0: I kvöld, han Ajan Tretve, bästa kvinnar till HPK i samman i finalen i Lekmanstepe. F-Macht är Kjallavandja Torsfödle och sänder Beinleis från Disney. Lorsta av FM-Macht, Tutt Fobosradio.
1: Omrönsen samstar vi, Sorar Sperkassa, RND, Njord och Norrar Sperkassa.
2: Utrotteren av FM-Macht är Stolavr av Movi.

0: kulturshowmower. Vi er online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Jeg vet jo en brukt en bil for å holde 30.000 kroner, og ikke til det er en nødt bil. Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til beste løsning. Hur är utköpes och öppenande? Vi vet att dikta gav in dig och hurra till Atlantarv och göskan är i hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, antio lite och antio störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder alltid på inna vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulleklokar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Manglar der också hemma? Vi kör hemma sina jysk.fo. Allt är upp. Så jag är sin tillbudsplay av Jysk FO varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där från Fitchet Larcha. Jysk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrtögon och förrum och även nekvar fyrmåner. Det är bojt att du köttar kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ger ötlom förskon vid skiftom. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.

Vi får tacka fyrkyparna för att vi slapp mig fram här att du har. Har han gjort ett fantastiskt arbete, ger fyrrökarna sommarfestivalen och Dördals Klapp. Och vi till dina vitt, vi får tacka till kom till att sånt jag sa, jag tror det är väl i en kväll. Tusen tack för det!

men gentan säger nej. Nu gräter han i regnen och så tämtas tårer. Men så höjer han datum.

0: Heimsins bestu godletter og I fyrjon. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver sorts og kvalt og live tonelager vørst leier kvalt. Irish Pop.
1: Mistral Vikskifte og I Eichne. Frutja den leier dagen for Eichne Vikskifte av danska Mistral Serfrengenon Kenneth Pudasen. Og I hese sambandet leder vi 30% I avslottere av danska prusenon og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så manglar det en skänk, en sjömarpår, en bökarjål eller en måttpår, så är det nu! Vi bjöver självande kakao och kaffe. Vi suttjast och ge ägtjande och ärtjande frutjadein lärdein till Mistral-vikskiftet.

0: Velkommen til Stjøttene, som politikker av skak. Det vil si at vi snærer tingene av Lødsenter og Metasenter, men det blir just uvanlig å prate om. Stjøttene i dag fullmåndag, vi tar Bjørn Jakobsen, Jan Seidsgård og Hein Sakariasen. Velkommen.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Det nok så fri alt av politiske pattelen i førgen akkurat nå, og vi vet av hva vi tog til enda måneden at begge politikere og embedsfolk arbeider i fortsatt for kommende år til oppskott skal ligge klart i seneste leie 31. September. Og det vil arbeide til tog, og så det andre ting som oppe, og akkurat nå har vi Løkmauer og landstorsmennene Aksel V. Johansen og Barra Støy Nilsen ved i Grønland til nok så nekva funter. Og det som vært nok så spennende til åkken som har fyllt vis ned nok så lunsje til hva for hentet vi ned at om farger skulle kunne få større utenrøyspolitiske høymelder og hvordan det kan gjøre oss, så vi gjør det. Vi har hørt Løkmauer det, jeg har sagt hva kom på seg ord, og Hvis jeg skiljer det som man sier, så det som vi kunne utlegge til at det ikke kommer øyne deg fra nå, men han sier at innenfor stortet tog, og ta mener innenfor det er hvordan ta vidt vi nek mer. Det var hvordan min nye stortet tog i Tåsavien der. Jan Seidsgård, i Rokkvind tog, har du fyllt vi i Østene?
1: Ja, altså, jeg har ikke pratet med vi igjen av mitt i det, og til helt tydeligt at han hever ikke det vi tørst at bo fra. Men jeg hefter meg særlig at vi har det setninger som du eisen endelig av nå, at om man er tøy fokra suttje om det brester eller ber. Og ta mener han i hva det vi til at ta fokra suttje om omsøkten i Norrlandaran virkingsina møte, om IOC omsøkten i virkingsina møte, Og så det han at om ikke nægge brøytes ta, så hever han en rutsja støve. Og ut til rutsja støvene kan man så hever han av vågen om at da politiske kipan tek seg sammen og sier at ja, men så må du selge om, altså nu må du letja en annan bok og gosse vinner gosse vågen hese her rettinni av utlandspolitikken og av marsnæren som du gjerne vil heva. Og det kan bare, i min optikker så gjør det ble en øyla spennende tog. Tog her jo en joker i spelen til sambandslokkerne. Altså, jeg kan ikke utfra det han sier til, så har hun en nødvendig som åker må så arbeide utfra, at det var ringt å få sambandslokkerne en gang takt vi, hvis man til dømes fyrt han veien at man vil omdefinere rydsrettet i støvene.
0: Ja, hej en kan se du där.
3: Nej, alltså jag ser det samma som du säger alltså när man hört Lagman det dövra så alltså han det var på grott att ja han säger ju konstigt att det finns ju en avtal om det att skulle mötas regelbundet. Och på samma att han räna komma till en lösning så att man kan lösa det här och han visste ju snart att det var ett öliga största apparat och det var öliga tropel att få vara några lösningar och det var en evig om att så som han säger då så hade jag att från det senaste funden och fram till händan här funden så hade jag att man inte kom några långre vid tog som man har arbetat vid. Men han säger att det var näckbultar i luften och man arbetade vid sig ner aktivt och som jag också var inne på att innanför ett år så ett av stittrigen till så kom man komma till en ny stöv och så fann man till Och så lärna tror att om man ju höll tills färna kan möta.
1: Ja, det blir.
3: Och ta han säger till så lovar det nästan som till att han nästan på förhand var kommit till nyss då att fick man inte och att man så tecknade upp att det Richard förjon och finna så fram till kvar man så ger och det hade ju att vara pura grott att nystovan och ösen ofrotoismannen Horstan viskar han som att han hejer i grunden och är lojtig att fortälja visst det var att han ett var det att han inte ville säga det men det var gott sig inte näka konkret som man var han ett moment inte var det kanske att han finns inte att veta att det var trupult och att det är inte bara en galantje visst det är inte bara att bära till
0: Kom til man lägga till färd att det är med lorna som säger att en avgörande tuttning kom till vera kvärt i nyhetsstövan var i kanning någon tjad Norrland där ran om vi fick en tjadstövan livmaskap här att lycka som bo i ett tog och det här kom till förra bojar eller EU-fördags här.
1: Ja, det han säger bara att i några fällskapen är treten tann att du är ett tjadstövan land men att man i samband vid Norrland har möjlighet för att omdefinera till treten där vid det här man finner bröjt i tjadstövan sottmålland.
0: Hetsa forsætalen.
1: Men det är ju också när man för att bryta era sottmålar tog jag dog inte ha status som ett sjåstort land.
0: Tavia Jakobsen, du har ofta sagt i hessar sentisen att det här vi har snackat om utarhuspolitiska heimilder och att släppa på i fällskap och svar. Det är bäst utan ont oss så långt som vi inte känner sig så ren status.
2: Ja, och han står han hon är ju bra och hon får omgång till att bryta och annars säger jag att inte. Johan Seidsgård till lucka vi att han nu allmänt har proklamerat att han är samtidigt med vi tror ju att han då som det var till er att för gör sån chans och så att det rocknar vi att det är ju eller längst bort för helt. Ja. Kvoj är det så lösnar alltså hvis man var nå lunch og du på lyska løn det la de bona av fjellen og vi vet at alt i process onkursvegn og det teker øyelig lenge tog alt som gange fyres og om så at du omgang tog fyret teker det noe annet enn å boje etter onkursvegn øren så skal det være rymelig og viser hun at han kjent. Det er den støven, og det er den nye støven, for det politiske valget i førgen har vi gjort her, ikke bare nå, men i øyne, vi bor et langt annet skapet, fire tredjene, fire, vi kan komme inn i Jøg Norden og Rangstaden. Og det ble tyngre og tyngre av til i heimen og sommer, dansk heimestøy. Altså, angst burde jo an, hvor gjør det før ikke myndelig, er ikke vil gjøre for henne, tja, helt og kanskje. Altså, det en eker som granne, tja, Norge, så er det farger. Men altså, Danmark ombo av gjøre for henne. Her vi det danske heimestøy farger, øyne ombo. Så her gjør det ikke gjøre vi. Nå. Nu bor jag ute i Norrland och annan. Ja, jag lär mig Ivar Skvädjentor och vi bor ju efter tog olympiska spektrum som vi då bor ju efter i Arra Tutscher och Tegernberg och en och tvär samgång ungefär för att bo i ungefär landskåld. Men nu skulle jag lämna att du finns ju ja, jag var i grunden halvde jag att flest och föringar sitter och Ivar står ju kvar och jag hade inte elakt med det. Alltså, visst det är inte bättre. Och bara hörde Milanar så har jag sagt att bara Stoy Nilsson är lagt med över färgen. Han lever in i första öjnaste håll som är tömt. Och kvar är vi öjnaste för Milanar kommer fram i? Ja, men så är det bara som uttalar sig vägna landstöri. Och han uttalar sig störst sig som en sambandsmäver. Och inte sådana som man skulle tro vägna till samgångskäl som nu öjnar för när fyrlyckor. Men nu har Bajnars över det. Vi har gjort ju och sagt och kurs till Gullöga och också med just när vi mänskar till att alltså lagmanstejp. Alltså, är inte lagmanstejp som andra lagmanstejp. Alltså, vad är det för privatintresse som är så tydliga miglar att ösen ju till hålla klara i barren av Stöjnilsen att leba nu och leva ombudsmäveren för alla de politiska kipan så öjtar till att nu
0: har jag nämnt att säga att vi visste inte att det är en sammanslag med hår du tar vinnan och stäpen Lugan
2: är ju grönland att göra att nu det ser ut för mig som att hos en förrige lagmäveren det har vi totalt trea jul och i ötlandet som en kvinnsfyrs då är det ju släckt och snus om man har funnit den i mellan Grönland och Danmark och Färger. Det som är en tuttning i allt jag har med om det är kvart älta som gång fyrs i mellan Europa och Grönland. Fyra lyckas som att förpurra det här som ytterligare är ambitioner som mest ambitioner som gänga fyrs i öden och omkring ut i Kvithusen i Washington. Men alltså i munnen har det gjort att ny imperialism är att ta alla ringast. Att komma till Grönlands. Vi har varit ädru miljard för att släppa fram ett här som rå ävnen som annars för en stor part bara finnas i Kina. Här vill jag omgående släppa fram ett ävnen. Det här är alltså inte gått till USA eller den gröna kylagmären eller landstorsformären. Så har jag sagt, alltså 100 miljarder eller 200 miljarder. Det finnas att omgående ävnen. Vad ska du bruka hur är en miljard till? Det är upphatt det skammeligaste av nyimperialismen och Danmark är en pastor av sån som inte är öjna för.
0: Låt oss komma in och att vi åstadar det politiska hävdeln och åkara stöv och tar manövrumövlagan som är då förska politikar.
1: Ja, nu brukar jag en part av tält och intoppet till att tacka mer men alltså jag är så att skruva samman att hvis jag sökte att tänk Løysa sig affæra 1% av vi om man finner på skjortu og ta bitcher og fornufta så skil så da tar vi man fyr altså jeg minns at i halvfemsen da Peter hadde kom jeg minns at en funden og slapp sin ting så tror jeg at folkaflokken hei simpelen herset alt under om at folkaflokken sumt over tror jeg man være imot Peter hadde noen
2: 14.000 underskritt
1: og trasle bare Peter hadde brukas i samband med skatting og tjena. Det är bara vid skattning, det är inte vid hälsoväsk och vad du annars brukar PTL till det. Men visst du nu får ut av gutten och spyr, alltså, vad tar man till PTL? Så säger jag att det är enaste rätta. Det är det enaste rätta. Och så ser vi där vi är sån här vi utrikespolitiska möjligheter som följer. I den här slier så dynna så ofta han är självför. Och jag tycker att man fortsätter att slå i sommar dynna. Begge tar det snus om EFTA och tar det snus om ES och tar det snus om
0: Norrland
1: och OFC och lärer
0: Rutskanetna,
1: IOC och Norrland och Röje. Och det kommer inte på sjur. Och tar man här och stäffestar och till det som bara Beiner säger att han färdar stäffestar om ett år kanske. Och tror vi det här spännande, ja. Men tar jag sådär till att det är den enaste möjligheten för sig åken att lära sig hållande upp. Ja, men sådär att han vill nog färre. Och ta bitcher politikken av rationale och inte känslan. Jag har stora vinning för känslan i Tjavaslösten och doktorgrund och allt det här. Men i munnen optik är det som är rationale är det är kila gott. Det handlar vi nog kunna färra för att vinna mål. I det pura samtidigt tror jag att det var en märkvärdig känsla att höra gestalistan som var lesen upp i samband med Järafön och säga här aldrig kanske. Och föringar var inte vi. Östländar var vi, Dana var vi, föringar var inte vi. Och alla är norskar i roll och halda Ålandsöker kvart år i den norska kong till Hajers och släpper inte vi till en slugga Järafön.
0: Jag tror att Lagman om hans tänkning är sen av är där. Han säger Floyd har sagt att vi har lite inte väl täckt någon till här. Nej, men det är ju så att det ska vara samman till Rotarusröje som väckta kongshuset center inbjörgarna.
2: Ja, det är en statsbegravelse och det är bara stater som möter upp till en statsbegravelse. Punktum.
1: Ja, men alltså känslan är inte god att sitta utanför till en slugga händning som helst. Det är bestämt inte gott. Men för jag tänker att jag tror att det är vi Rutschfonden i Grönland. Jag häftar mig vid varandra. Inte så långt vid Lökmanstäpen, men jag lär mig till att kringvarpet tog sig vi är först om på bant av Rutschfonden Bilja. Och så tog sig att gå upp med vi värre Lökman, inte Lökman. Vi kan ju från det här är samma steg och nästan samma telefonnummer akkurat då. Så ja, alltså bara då öle väl för sig fram. Och han tossar till sitt bergland, tydligt grejt. Han är välformulerad att det ska landa i ändå gott att malbära sig. Men jag lagt mig att viska mer åtryckor och minne konkreter. Och i sin uttalelse. Men okej, okay, bådskapen är värre i den stora kommer vi.
0: Jag kunde också vara först här i en kanske tog varsta väst, men gosse stärsk är den känslan att vi skulle vara här var flera utlandspolitiska hemmelder och i folkaflöksen och i mån till kanske jaunaflöksen och öronflöken.
3: Alltså hon borde ju gosse vara stärsk, det borde ju absolut vara och men vi tar väl in att det inte färre, alltså jag halde själv att jag säger till halde det sista eller nästa ständigt att vi snackar nämligen om det här, alltså gosse vara stäv och i samgången och Jeg halte det virker som at man hever innsettlet de politiske kausene eller nek etter sambandsløsene. Vi, altså, lagmann var hei røvende Øla, så han nevnte ikke et år om utenrøyske høymeldene som annars flokkene var samt om uten sambandsløsene. Og tog virker det faktisk som det at man hever noe som Man har lår ut at du vansjen nær, og på en eller annen måte man veldig samt om at vi har sambandsløsene og kanskje personløsene i jernavløsene, til sambandsvansjen og jernavløsene. Men det som egentlig blir veldig spennende, det det som Løkman vil inn i, at om et år, eller styrtere enn om et år, så får man vite om man færre kan mulighet til å komme ut i seg fellesskapene som man søker om. Og samarbeidshånden, det så som det lever i, så har han øyne litt av vennene til det. Og hva får man ta og gjøre politisk? Det er det som jeg hadde vært øyne spennende. Det er at et år går øyne kjøtt, og ta her den samgången, hun er ikke gangkommen i helt, og ta vært øyne spennende å vite hvordan det er for å ut. Men altså, ånden er vi om det at folk av noen burde gosser sette sine skruvner og sånn at det beveger det sånn at erfaringer lukker som begynner at få en avskan. Og jeg halte jo også til at altså, hvis man hikker etter, så du tenker Danmark, og du tenker Mette Fredriksen og IS og alt det der, og du tenker Grønland. Tensjene ganger øyne lagt at det dreier seg om EES og Grønland og Danmark, men altså forrige kunne ikke gange få en handelsavtale og sånn, altså vi blir ikke om penger, vi blir bare om å slippe på å levere dere våre inn og markedene til EES, og et annet øyne. Der forrige levende der faktisk alle gjør det etter EES-reglene, så at det på en eller annen måte burde være det, men

0: jag har vi en fisk och mer vidare en fisk att ha en ägg minne alltså i nögt en kvar för en gajera men då har en export av fiskavörun som är flöjde för att det är för en gajera tog alltså köpa rövur in och få så framlåta till en helt annan vir än det är från någon och sälja det ut alltså tar liv av att köpa och sälja
1: absolut.
2: Föreningar borde gossier kunna brukt stövna som är i hajven och det är som jag huxar om tan ofri eller tan ovisna som är kvar och akkurat så som vi litcha och yfri natt och yfri es och tog är det faktiskt samt det här borde föreningar gossier kunna haft något ting att spalt ut vi och vi ska göra det så är det nu du ska göra det
3: här. Ja. Skulle vilja att här lite nu
0: till. Jag har faktiskt ju att nu är det nu skulle nu tänka för ting samman. Alltså vi är ju i undergrunden och tryckta politik och utlottning och jo till det går nog så gör.
1: Jo men alltså det har varit för oss att jag hade att förr är det otroligt överdrivet. Eisen i egen kjøren, det er det verre. Og tog eier at utnytta situasjonen nok bedre. Og jeg skiller ikke ordentlig at jeg presser ikke mer fra folkafløsten som sier seg ombå vinnerne, tog at ta vel vinneren, hvis vi alt det her etnast. Ta vel først utfordringsvinner. Altså, bea fiske og lakse. Det er han ikke snakket om.
3: Ja, en helt av vitt skulder for å takke til disse PISA-kanningene som Ørstedt var kunnkjørt av i Kjær. Hun er kjørt i fjør, og så kom Ørstedt ut i Kjær. Og det som stender mest klart til at lese forelagene er å vestnøye, og særlig at jeg drønt om, og gjest alt noen til de som er alle i 15 år gav. Det ser ikke godt ut. Det er faktisk, er det... analfabetar för en stora månd att det kommer till läsna. Och jag tar sig i Jörby Erlo Olsen som är en av de ständer aftanför kanningarna för någon. Och han visste att det som den allvarliga troblöggen tog att vi kommer till vare. Kvart vi stött frö ett hackfrö i ett annan öron vi stod stora läsa och inte kyla texten här och inte färta på sig. Det är ju äckligt men... Ofta hur det heter att PISA kan det vara att vi rönta bort förklara på olika matar hur vi lyckas så ner eller som vi gör. Kvart halta tid om oss PISA kan det kan det?
1: Ja, nu är det ganska det ena som är omboende lärarstatt. Men han har utslutit ära få ödla kvöka vi. Eisen landstorsmann i undervisningsgammalen. Han sa nu öle roller ut i Kjolak med Jörgfölde att det var snäga man på just att gasta om, alltså detta var en kanning. Men jag hade att folk som standar skolan ner här var sätta komma i det att läsa föreläggande där är vikna i nog. Och så finner jag hver kan man så sitta in. Jag lägger mest till att i Danmark var det, jag vet inte hur snabbt var tyna från det var det, i samband med PISA-kanningarna, alltså flera råhara stover hade tyna fund kvart i runt i att ja, härmast och muslite, men ägstni att det är inte efter kvart gärna nu, alltså hvordan kommer gå på styrelsen, hvordan fungerar bett om vi-skiftene. Ett som jag alltid är avvärst i hos kanningen, det är att enast av landet som är vi i OECD-kanningen, PISA, det är England. Alltså England ser ut till att halta stövna. Och kan man ta frestas till att halta till att säga att kan det här när vi att åker ombå ett lydde mål och en stor person att du som fyra gånger så att de unga fösten där är inne i nätten och inne i telefonen och skocken och en stor person att du är ensk att du går missa några förläggare här.
3: Så jag har gått svär att lyssna på det här nu. Jag har tagit sig av Bökasavn, jag bor i Bökasavn i havn ut där. Om Gustav är, alltså vi är Bökasavn och tar en unko. Och då visar jag att jag kommer undan när jag falskar Bökasavn. Och att utlandet av Bökon är alltså en växant.
1: Okej.
3: Men det som det är så lätt jag tror att det är ett annat släg av Bökon till länna. Det är inte där text, tung och böcknar. Det skulle helt vara grafskar och pankramata som de mindre synder och kärmar och så.
1: Ja.
3: Och så lägger jag till stora antent och att lämna förska böcker.
1: Ja.
3: Det lämnar nästan inte danska böcker eller så. Nummer två är enska böcker.
1: Ja.
3: så tänker ni er här men på sån är det väl nött vi utlandet och ta unga fast som kommer och ta sig en ta för äldre komma vi på den här och hjälpa dem att välja böcker.
1: Ja.
3: Så på tamma att det kanske inte så svårt.
1: Jag tycker att det som man är nu att få alla som sätter värst till er en breje handlingsatlan. Hur kan man bryta hans vidskiften? Hur kan man böta om läseförläggande så på ett någon? Och det är inte skolan nästan att som läser troppläggande till att här må föräldrarna och familjer tackas vid. Och ett annat nu har småbarn i familjen, det är det som bötten öllar tog på hela damen till er, att man tänker det knä och börjar läsa för dem nu när det är bok. Och det är det omkvarv som man är att lätta bötten och lyckas med värre ui för den stora part och inte sätta dig passiv framför en skärm och så sådär en brettskan tegnefilm eller något lyknande som inte gör dem näka. Så jag råknar vid att få och för att få att ta som att agera en brejan handlingsplan som omfattar bägge heimene till att säga läsa förläggande vera diskar fram eisen i arbeten och kom i skola och att man styrker om läs i undervisningen att det är första åren till kan du inte läsa? Ja, så kan du heller inte lära om är det lärargrejerna du brukar ju läsningarna som under öllu áa som þið söfa eller þið er náttúruvísin eller hvað þið er svo þetta er þetta vorlumál ég haldi oss til að taka þetta í fullin olvara men þið er að vefa på sjúti
2: við har þú formann og í lærarfellan þegar sé að þið að innanför skólan hegir þú að þú hegir lærar som var fagfolk innanför þetta rösti og hver og Det har brukt alla luttlamparste och tygne till nämligen att vi läsning till tjabötten som här var tro på att vi läser och går sån och att det var en mat man kunde föra att bröda det på. Och det tycker vi absolut att det är en mat att göra och nu blev landstörsmän och sporter i Dörrvik om att man har haft några fond om att det är sådana. Alltså Och det verkar som det att nu ska man kalla in till fontet, det är så blickelig och så är det. Alltså, det här skilt i väl landstörsmannen man säger att vad ska jag äta? Nu är det inte kan inte komma. Och nu måste man lyckas finna fram till kvart är det att ska göra och så gör man det samma vid skolan och backland och föräldrar och öron och kvart är så det. Och ett annat är östen, alltså kvart hen är det som trobolagen, alltså är det runt om i alla skolorna eller är det av vissa skolor eller ett land och tog att det är rösning och områden att du får bruka orskarna här som tar välja ner alltså visst att jag har inte annars jag har det men visst att du säger att det är av några skolor kanske ju för att det är säkert nöklund av lojka fördalt runt om eller ett land men alltså visst en skola är öjliga var fyra så var det inte grunda för att sätta orsken in i tog skolan och så brukar man orsken här som det är nejigt att bruka och det viskar ösen att ta i pissakannigan och komma och ta var öjlig med oss mot dig och det som ösen viskar jag ser inte så sådana här skildar att det är öjliga att du ska inte få veta kvar henne och i strobolagan är och lukas som i land och inte att köra pelka skolan är ute och ett land men att lukas som alltså är det att lyka runt om i ett land i ett nation och från skolan till skola och ett annat tid är att bruka så orskarna och att ha i man skolan och här som den välja ni är en strobolagan visst att det inte är sådana här, det är runt om i alla skolan. Och visst att vi har folk till att det är in i skolan som brukar brukt till andra ting, så är det självsagt att vi har brukat det. Det är ett pura givet. Att det är ånden, alltså er pura visar det att alla lärare i alla skolan och färgen tar vid akkurat hos nämngarna för att du har läst eller att du har väl läst eller att du inte har läst. Det är i principen om pjöstyrkning och pisakannik att finna det av. Men då hör man att jag kan inte ner och då är alltid ett öjligt område att du sätter in här som det är nejigt. Ja, men läraren vet att 100% hos läraren... Han
1: säger 1%.
3: Ja.
1: 1% att de har spurt hej, det är nejigt förläggande till att läsa.
3: Ja.
1: 1%. Det var inte något.
3: och så att
1: det som det problem det är ju bara av skolan det jag tycker det är om det hela.
3: Och så att säga att det är att det månar gentlemen runch. Gentna lite att öppna en runch den här gången ska vara.
1: Ja.
3: För vi tar måste vara en vän kom.
0: Ja. Lang för sig då nu med Bria Johans Lucas som vi tog in lagen att ja, att han var han som nog för fräst det att uttala sig om att det är lärare själv och då lär mig se att det sås när att jag omgående vill lärare inte en enda så trimma och tre böter för förskan hemma tror ju jag har väl alltså lär mig bara komma till det här nystövna som vi längst känner kom till att jag har inte pedagogiska övner i vår roll whatsoever som man lär sig inte även efter jag känner inte ordet grundarna under det här pizza kanisne och är det som att stänka förbestasen in och några människor i en höjlig samfälla och det är inte visst att det är så rävligt omboende för ett höjlig samfälla akkurat han det är men det är ingen evig om att det är onkel avbänding och det var rådligen att ta som skutsar och telefoner och så vidare, men är rättliga visor i att ända viftan, alltså, som är årsöken till att det kanske ständer vi och västnar, är näggbröjar än bära skutsar och telefon. Och att en pastor är ungdomen för att ta sig denna mal, än så regnar mörmål. Och i medan Danmark är det i deep shit. Jag var som valen. Alltså långt och i Gjörskvall blev det kallt in till politiska funter och högsta steg i alla stegarna och läggver och här är in i malen och är avvärande parstar så sa han alltså han sa så rådligare ut att jag hade sett det där löt och svårt mig själv om det är virre nevallag och Kinshasa att rumble in the jungle det ser ut som man finns ju en uppercut point under vänkan. Men det var kanske att han blev nog så harskt maltrakterad i spårningen så han fick ordentligt huvud till att svära. Men han sa mänskliga roller ut. Och det kunde vara några årsvis till. Alltså nu tar jag nämna det vid Jönton och Dronchen. Alltså jag har sagt att det flöjde för den här videon och en dag flöjde talen. Alltså jag minns öjliga väl att en stranding när du säger vem. Att Edmund Gärde som var skolakörer sånt då. Han sa ofta att det blev en erbjörning till Negon Drönsson och satt nog helt där och satt av lodge och särskilt känd av lodge att det blev pur elektrisk och bäuchen var att de så fjärde här var de inte att göra så lät han bara färre ur skolan så var det chips vi affrun i ett kamp i ett lag kvarande för vi. Så han var rättlig och samförd om att han får komma hemma till mjölkabaten en 12 år sedan vid en barometer under armen från Kjömanskolan ned till Kjömanskolan. Och sådär som var det ofta. Kvite är så att det är lusen dramon i här med Kina. Jag inte när tog mig det bättre, det är logiskt att se. Men att jag vill läsa förlagan. Hette är så hållt vust och vi kan göra vi. Jag sa att jag, alltså ta det var sagt att Danmark är det av Norrland som är ringas vid Skandinavien, så var det samstundes stäffast att det är London som är gick fram i Skandinavien. Brettland sa nog London stäffast. Men det som gick fram i Skandinavien är Kina och Singapore och Taiwan. Som har en helt annan tillgång till frålärare eller undervisning i vår och till många disciplinära. Det är bara för att akkurat den disciplineringen in i skolan där är en pastor av årsiken till att vi där ända gör tog att läraren har så att säga ångan chans för att främja disciplin. Att trappiga alla ljud i glasier så bara tog att en avsättning kom om att at Fyricha sitter snøyt av i hus og i så støylen, og så skrev man at det var skrivet her vi har ut i skolan alle til oss. Altså, hvis en rektor ikke kan kreve det her, hva er det her som en rektor er til? Altså, så er det bare gått til parlamentet som ræver alle stedene, og det kommer ikke ganske langt, til så 100% sikkert. Klentan, jeg lenger faktisk ikke så øyne jeg går i sakannegene. Det som er mer avgjørende for meg, Det att man det blir gjort en kanning 20 år att han är folk är ifrån ur skolan nu. För jag vet att gosse kommer dig sär fram och i tjöken och löver. Vi tog i förnyttjärn som det nu ägnar för fänk och i skolan. Alltså det finnas maskinmåstare och kipsförare ur färgen som har gynt och i smalen skolan. Ganska då sitter trutsch och närmare ut i Atavvik eller i Eldavvik. Alltså det har sett värna upp och ner flera värna. Og i mitten der mest virusmettet av tøy og øsken iver over i alle verden. Så jeg kunne heller også med at finne en kanning av som folk kunne tjoe at han hadde for en skolan enn akkurat en dag inntil man kjenner igjen på bøyre. Krosse av her. Men han hadde leser ikke. Hatt det noen som bøy for eldre og skolen må tenke seg av. Her og nå.
3: Ja, det er vel samme om at det er til løsken skolen klart seg som alle vet. Vi må hjelpe til som sitter utenfor Jøsne og takke hånd om å melde til å lese. Og...
1: Ja, men læreren har en utrolig stor utrykning. Jeg lever mest til at en vimmersing som var den enda listen som går inn i Jøsne. Det var det her at det var øyne nok for vikarer i skolen, danske folkhøyskolen, til å si at det her er ikke utbygging. Og her har du heldig ikke sitt her så med forleggene som en utbygging lærer har til å lære fra seg. Ett mugg och lycka väl åsarna till att vi såg hoxatter tog så det helt tydligt att läraren hever en centrala tydning i en lutarbygd. Det är några bygder i följen som alltid har skärat fram i ordet som det skulle ska. Men är det inte här va? Ni ska inte nämna några bygder men det här vi tog innan sen det är så hela värre. Och till en och alena tog att man hever haft här en gåan lärare, sälja visst det blir ena lärare, som hever etcha nämligen till att affära väl om undervisningarna och att tagga tillsyn. Men i örenbygden heter det steg värre till. Ett annat som jag skickar till det är att Rocknerförlägen, där man kommer in i handen där, alltså... Det är inte som råknar i hötten, alltså oavsett kvät det är, om det är lyd eller små, så är det att sli in och kassa brati och så ordnar råknmaskinen att det fyrir det. Alltså, det är några förläggare som åker diskar till åker var ung, som är för det här unga att han är det pura och nej och det här var hjälptalande vid hånden. Och det där ser man vid paratvitan, alltså man gör sig... Man gör sig läser ena via då högstäger och känner långt och... Ja, och tjåsanger och gudvindig kväll. Det unga först är det att de säger att det tror jag inte att belämna sig vid snett. Det är kunnat innanför en minut att finna det av vad det är.
3: Ja, så får
1: det. Det är fint. Men det kan komma till det här vi har läsa. Så ett här är så öliga vitala parter av löven och det att kunna läsa. Då du har läst så är det möjliga för dig att nämna till kunnlägga av imensk och nödjön. Omfram till att du stäpper in i den väldiga heimen av skallskapet som du kan sitta och läsa för dig själva. Alltså det är ett kämpe, kämpe aktiv för mannalövet att du har läst. Och då är egen man att täcka, oavsett vad du kallar med sig kanning, och täcka stövna och i foten av varandra. Og å kunne under ødnomstolen forbedre det, og det kan man gjøre vi en veldig innsats fra heimen, fra foreldren, fra dæstolen og fra skoleversen.
0: Hva skal du få finne døra som man atter er tru i atterlil, leverer vi i rundt kaksbord?
1: Ja, kanskje
3: det. Og det skrer jeg av tøyntene. Ja, og kanskje finne brukt han fagkunnlegger som skolen høres alt hever, og brukt han rett.
1: Ja, et vet jeg til det, at det er mye damer vel at høyre søver. Lyssna.
2: Ja. Och det man ser ju för att trövnaren är i skolan med närmarna och att han friren som ska till och genom skolan då är här. Och det är först och inte utan det först är splinna och genom skolan då och hon kommer från läraren.
3: Ja, tojen är färdig jag hon. Klockan 5:06. Jag får tacka dig Torbjörn Jakobsen, Jan Seidskort och Hens Zachariasen. Vi bor jag spett ett uppskott någon till nu jag fortsätter lov, men hon är inte kommit nästa mycket där. Det vet jag av dagsnä. Så ta här ett annat ävning jag skrann ner. Tack för det.
1: Tack.

0: heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojetöjna stittre.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilbask. Vi bjöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

är jola med vorin. Jola bor och håller branta. Håll jola vastna och håller branta. Vi det var goa med att hona li höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en mannlig gav av 1000 kronor vin. Eisen ber till att bojlek är jola med att hemvin. Bojlek av brantan.fo eller ring 32 95 00. Vi suttjast av håller.

0: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun via Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av atlantic.fo.
1: Hej, hette David fra Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig av 4-hållsrush 0406 så får jag vid till värska. 4-hållsrush 0406. Välkommen till Betsyheim.
2: Och i dag klockan 15.30 ser jag mig från Tvajmontestor. Vi har 8 trush över Streamer och Svenkaskare och HPAP och i Kontadelle. Lorsdag av FM8, Tutt Fobosradio.
3: Områn sen samstar vi. Nes kommun då. Är det en del? Törsanna kommun.
4: Och gulle kluggar.
5: Ja, yeah, gulle vajt.
4: Ja, yeah, gulle vajt.
6: Och i trotteren av FM8 är Stolavr av Movi.
7: Visste du att Dexservice av Ennigöte 3 av Rytbogshållse ligger en av 15 minuter i havnene och Gansland är av 3 minuter däckor. Så skunda dig här och ring 44-0000 och på elektorn. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekaniskromvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjører seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjører fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Så får jag säga gott kvöld och välkommen till fotbollsskolan. Upptaktsändningen till Dyster och mästardelten tja mannen. Vi är satt i B6-3 Huston där. Christian står för att vara precis. Till så att om man går en timme så blir den Dyster lagt där bänt utanför här mittlen B6-3 och NSU. Vi får se om det är nästa lilla timme eller 5-4 minuter vill jag säga att som är 5 Dyster som vill hetta vikskift i Arne till en drickvärd landslivs stäcker. Vi kommer kanske att ut sender inn av landslige og hva vi kunne vante av landslige som før spiller mot Slovakia, Moldova og Kazakstan. Vi kunne sånn stedfeste at Michel Thomasen han verer kommende venner til HAPE, og ta eneste som faktisk mangler til selv underskriften. Og hvem som gjester hest for når vi frivande besekstede livformannen og frivande landsligsleikeren til Andreas H. Eriksen. Hjertelig velkommen til inn.
1: Takk for det, Tugga.
0: Og henne så frivande NSOI besekstede och landslagsläger och frivande landslagsmöver det är John Nils Johansson. Välkommen till Tuin.
2: Tusen tack för det.
0: John, hur ser över att det är i B60-tusen?
2: Det här följs pura naturligt och hemligt som det var i när jag kom i första vid nummer här 6.5 då jag flott till Havnar för att lära skola och lära till pedagog. Och jag och Jan Pettersson kom här inifrån att bo samman i Brynån och kom till Tavjekva Norrbro, Sali, Vänjare. Och ta över tar Christian och Kerstan klarar att ta motor och bjöd oss välkomna i fjällan och ta för oss akkurat lika hemligt som tar.
0: Hva gos minnes du at du har tatt inn at du, altså til to ans jo til den legendariske meisteret at du i Nijons og Sjælfems kan man råde å si, ja, nå var Andreas rar når han sier at han jo har vunnet noen meisteret på 60, men det fleste på 60 vi har vidt til at aller viktigste meisteret til å være Nijons og Sjælfems, synes jeg du har at han har vunnet
2: akkurat varen. Ja, at du bor jo så langt, ja, og det var noe spesielt og forventningene våre her, men vi kjeftet oss inn til det helt større, altså det var landslivsspillere og det var kappingjøper, øyelig hør. Och se vilket kort du har och vi svarta och blå och att lova spurt och blå här när sagt att han fyra fyra chatten ja och det var en fantastisk år i Sheffields alltså här vi var i topp form och ja och blev mästare långt och när kom för åren ja och det var väldigt speciellt och en öl atmosfär runt om men det var allt sålt som manuellt inte skulle det nu att det kicksa här för ja men det var att han minns särskilt att vi var i och kom åter här att huset var fullt av Asgården, gamla Asgården som boja och har du bojat just nere eller så här. Det var speciellt.
0: Jag hoppas att vi nog ska kunna ha på gärna nästan med landa gå mor och kör för på stacka med John Shell hem så jag så snackar man går score på 6 till det var då. Ja ja men ta tapp det tvärfarna mot det HP ja.
2: Ja ta fler där. Jag brukar efter möte så ja. Jan Pierre är brukar det. Han skulle bara brukar efter eller få FN 6 då alltså.
0: Ja akkurat ja ja
2: så det speed jet när det här och vindmaskinerna det ska man alltid vara klar för vad som då det här till ju har vi till att passa spelen just ja det är åtta någon prat och så har sändningar som heter det är fantastiskt att lägga upp till vi det privilegier jag kunde för att såna distrikt kväll och spänningen har sig att bäja vi toppar ju botten det kanske blir bättre.
0: Andreas, nu gavs du till kvart 2-3 år sedan du gavs nu att spela?
1: Ja, det var en missgeist i 2020, så ja, gott 2 år, ja.
0: Alltså, jag minns väl att du började i 2014 och därför jag lyssnade ut i det blå att du kom in att Alia och till att... Och Du komst inn, og så spalte du bare fast. Du spalte kvart, en 25 dyster til Kappinger, er det?
1: Ja, jeg spalte ja, nok så fast, og kom, jeg ble faktisk sorteret en flot, og vi oppstarten vi og valgte vi nest best alene noen, men ja, jeg var så heldig at vi tenkte at vi har fått en rygg, vi har skrevet, og karantene, og anker for å fjakke. Så var det en som... Bakke til Giv Rommer, Hape, som ikke er tatt limer til alt i Hape, så Hape vil ikke lade han færre, så jeg stod faktisk om 8. Vi hadde blåst så mye ved henne, og jeg manglet så 6 leker, og så var det jeg og Hørter som bygde inn en dismot og Hape i Rigondadele, så enda jeg 1-1, og det var den chansen jeg fikk, det var sånn en dismot jeg ikke til Giv om, så kan man si at så det nok ångre spalt etter, altså, det gjør man nok ikke om 8. Men det ble det gikk der for meg, og det var ja, fantastisk støy, jeg skal ikke mer komme inn og et. Jeg ble 6 liksom hver, tippet til å lytte seg midt i kappen, nummer 5-6, hadde jeg akkurat tatt mål drap, jeg var igjen 5 mål under klakseskappen, som jo kortet tog, og
0: Den kaffen som kaj alltid vann, var inte det?
1: Den enaste kaffen som har vunnit då. Så jag tar där som kommer ett på man var sidan. Så det är ett stort litet tog jag ska göra mer då. Sälja att det var, det är en sida för mig akkurat det var.
0: Det är som att inte gå till Lima Jalpen också, jag känner.
1: Ja, men det är en söv att en av dem, så jag har sex likar som egentligen, han har inte betalt Lima Jalpen hinner mina ugondatälj och har vill syssla ett affär tillsammans, så... Ja, det blir mye mål, ikke stein fyr.
0: Vi prøver å snakke om det første enn det holdet vi lukket takket til. Det er en rikkfyrt landslagstekker som vi tar for fremme. Han er nekkfyrt, altså, til lukket det er som damer vil styrke landslagstekken. Er damer ordentlig vel? Jeg holder det særlig ut av spennende å ta i egen og atleis i råren og i hukse. Jeg som bøtkvinn, alltså kanske inte mest spännande alltså och alltså till Kazakstan, Moldova och Slovakia där kunde vara sin stortliga motståndare men jag husker är så tjän reella möjliga att köra runt till att få gott och slut. Är det för orealistiskt att säga att det är ganska möjligt att vinna den där bulten?
1: Ja, jag så jag har alltid det är näka för långa hvis vi skulle ända framför Slovakia så Slovakia är vad säger vi toppholtrush av FIFA-listan och i nog så länge har man nu alltid och här var näkva runt där läkare runt ur den bästa alden i Europa så onker är från Abache och är onker som har spalt i FCK Dennis Valvrold med allt och bracka i reisen i Erika man har tottna och så där
0: här var man säger
1: ett gott liv så han tajmar det som vi har nu mot dem och ni har alltid det stommar två inne var fyra. Alltså vi skulle vinna bulten så skulle det helst inte tappa den dysten alltså. Så han var nog stöjande. Jag ligger ganska sin kjält emot till att vi skulle fira släkt nu. Längtast det och längt hemma till Arendt han dysten. Och vi är någon, jag syns overrönt lige så... Så vet han nok tro på det for å få handdesten, det vil jeg si.
0: Og John, Lee som håper som er tidsen ut, altså nok av henne så gjerne ut, for vi håper noen som skjønner det.
2: Ja, så kan jeg være glad over.
0: Ja, akkurat.
2: Nei, men jeg har alltid, alle som har kommet på trakten og blitt uttrykkende, jeg har alltid har spalt seg til det, plass. Jeg har alltid fortjent til plassene, men som Andrea sier, så det kanskje, av de ytterste mandatene, vi nok så overrønter, altså kan man si, ja. Men hele veien så det rettere til, og Andreas fikk... som han fick chansen här på ett inte Golden Lima Jalt så kunde näkra av hästen som nu är så overrunder kunde ta nämligen gripa chansen och visa att ta har att ta plats i hörlet höra och ta kan ju vara en motivation och är inte bättre än att så en att lite att motivera tar till till alltså så i allt är att landslig är ju en god stämma nu och bitcha på det momentum som vi är nu här som är väl ju så tycker vi att vi kunde få ett gott utslut alltså och men Slovakia vi är nog större bit men hinner vi hade vi öja outjurta spel upp mot.
0: Och också sen Aaron Benjamin är ju inte ute så ganska väl synder i raskande för flyger men alltså är hit kallade det om till outjurta det också sen är det tamen som förr här va alltså det riktigt sätta någon av att leda då och men alltså är det jag huxar lugar väl att som vart 23 år gammal så har han allra helst various hopp den eller så här eller så Andreas
1: jo det är han och man kan säga som är skilt så här är ju nog att lägga plus tack till Aaron som skulle vara aktuellt och jag hållit det att han har tvärdest ju alltid att det kanske skulle komma på spel men nei, som John sier, eller som du akkurat sier, det ringte at, eller hva skal man tenke av, det var ganske opplagt å tenke Aron Vidi at 8. Og valgte å takke for seg, men annars, jeg nekker at han også leker som erger, har vært gode tjokk, og vi tar jo nekker spennende leker, sånn Aj Samuelsen som dømes, det er dårlig godt, altså, skal han ikke vite at Aron så skal vise den fire, så det er en positiv troplad som Eion og Atli har vært kunde skulle ta ge ut på nu och det man kan säga det är kanske det centrala mittfältet som är det mest öppnas nu har det flest elbows nu har vi inte alls än några runder som är spännande att veta kvad där finna på här.
0: Ja, det är absolut pura samtidigt. Vi gläder oss ju sånt till landslaget, men vi tar en halv timme. Vi får snacka om Disney som är skrånen nu och vi börjar så Disney som är faktiskt om ett lite bil, men inte chans att vi bara åtta för det är så att det här är Disney i klacksugast mellan Kaui och Skala. Robin Hemsen är nu mer än vi rör någon och åtta för Disberg. Han är faktiskt spelar på Mind Games långt nu. Jag vet inte om du har hört det han säger i fotbollsprat i mandag, men han säger så att han är så ja, men tar kunde ganska snava. Nu kör man landslagstäcker, tar sig vunda sen till en tjej och så vidare, ja. Alltså, ta blir jag spekla, inte som en liten attla, som attla gör det som både mot det kaj i fyra, för att då kör han sig en vart, ja. Så det, men jag vet inte om det förr inte, kan helt det tjona.
2: Nej, men det har ju rösten, som jag säger, ja, det har ju rösten vid till det här, ja. Alltså, spel, testar som kom fyra gånger utanför, ja, och men det är ganska tecknet på att Lukasen är att attla, nej, att åttna nu ser att du tar över så suverän du sysken, ja. Alltså, nu kanske blir han sin bänkare för jag blir trackare av trånde. Han ska säga det som han säger, Sean ska han säga, ja. Men till rösen sin du var, ja. Och till läggrösen är ega press och ta i rösen till att levera. Och ska alla häver omkring till att drilla. Alltså, Lukas som ännu så inte har haft allt så gott i grund av det. Så häver ska alla rösen just akkurat omkring var det kjölt om jag hade jag kvar i stället för att rytta och vinna tandisten. Men att det är, ja, ja. Kjölt om jag säger åttna hellre, alltså... Jag hade jag kvar i livet, succéen jag kvar i byggt runt om åttna och i öliga stora månader. Och så kan man så säga att han är runa och kynkar och har spalt i upprunda igen. Så är det så till så här som till jag ger. Alltså, tog ständigt ägande kanske av honom. Står du för att säga, vet du, ja.
3: Clever man.
2: Ja, nämligen. Ja, men det är stort lite.
0: Ja. Jag har spalt i allt faktiskt senast. Det är de mest, så har jag spalt klax, jag spalt 0-0, altså, hvordan har du mødlegene, Andreas, til skala i Klaksvik, kveld?
1: Nei, altså, det er alle disse har vært tatt i år, altså, skala i reisen, jeg er NSOI, og ja, jeg vet ikke om skala i tyst i for ødelig noen i år, altså, jeg har akkurat spalt jant mot Rapp i reisen, som kanskje vil ta livet som er i best form, det er sånn, nekvedister, så, men jeg sier, ja, ja, jeg er trøst av hva jeg vinner, og reisen jeg trøst av henne, så jeg vinner i det mot 6-2, og man kan si, jeg
0: fyrir det egentlig... Jeg trøst av skala, er det?
1: Det er det, altså, Sean Tajeni, men jeg vil helst si at da henne så jo hva jeg kappas om at FMI det, så skal hva jeg vinne hjemme mot skala, og henne så jeg må reisen vente av gongene mot det, på 6-2 gongene der jeg vinner i kveld.
0: Vi får søtja alt verden, Gustav i Klaksvik. Den næste dessen, som jeg vil faktisk sige, at man utrolig spennende dessen, som et omfærd til Bjartosvurs og Epistremer, og ja, man kan se om det blir vi Epistremer, altså en utrolig imponerende sier, som Sigrid Frek Søstevik i måte besekstredet. Nå var ikke om du sa, John, Andreas, du sa alt verden til dessen, og man må si, altså, jeg sa eisen til dessen, jeg må si, altså, sett noe av sorg, faktisk. Epistremerne våre, altså, vel bedre enn besekstredene. Kan man ikke råde å si det?
1: Jo, ta på inn, men det kan man sikkert godt si, jo, og besekst dominerer i fyrre halvleik og ser totalt og at du. Men også sikkert for å gjøre det i halvleik nå, og for å få vent ut, og ja, så du sier, besekstredene dominerer i sette halvleik, og som besekstredene, så skuffer de i eisen, er ikke besekst i sette halvleik, det må jeg si, ja. Eisen, ja, besekstredene var gode med i følge,
0: Ah, jag besökte några svitcher. Jag sätter stavelsen. Alltså, Gusse, för att du är en fotbollsscen, Gusse, så stod sett någon. Vad är det som Jack Gallagher på 6? Alltså,
1: sex är för 1-0. Jag följer att det här lätar sig trösta och nej. Alltså, jag följer inte att det här visar några rutiner faktiskt. I mån till att leja en diss, då man är framför. Alltså, det ger inte om man får tyna gänka och man... skjuter bara längt en 5-6 fyr och färre bestämmarna backar sin drar arm och så börjar jag spela men jag har alltid blivit nekvar ärgjurtecknar som inte var en toppliverd
0: Matta då sådana här arbetsjukvält ganska
1: Ja, det var hobby jag på en reaktion och jag tror att jag spänter på så att kurser uppsett ligger och det är alltså möta nummer 1 och det är ju motivationen som själv att möta åtta linor och 6 vi har haft gott tack och så i Gundadal Eisenkjolten eller så i ofta hever så spalt väl i Gundadal så hever 60 ofta mundisner och lycka väl så nej, jag är otroligt spänt på att vidta på 60 kjön
0: vi. Vi kommer så det, vi kommer så att till tandisner sättene men så är det lycka Bjartosrush, John, ja, alltså vad ska man säga om Bjartosrush, hur ser det? Alltså, du är ju en så gör om man har, ska man säga och Bjartosrush är ju, alltså vad är det med Lesfeden? Det är ju så tatt hur kan annan och alltså om du spyrst en haunamann så han dör inte skilja mån med den ronavisna och kan saltna sig det, och i saltna sig helt man om bara så vi Bjartosrush, ja, men det är 2 minuter i det här till, är det?
2: Men det det rankar sen så har det hett fotbolls hett som att mer här som det är stist med den vista till ofta och så till är skilja för utan förstånden det skiljer väl men I halt jag till är alltså till är inte lika som det hatt som det var alltså det är alltid inte och jag har långt ur först handtanken fram med att jag har haft väldigt lyckande prat som heter att som att alltså som en mittlänting mittelhavn och Klaxvik att FC Skalafjord har varit upplagt att lycka som va alltså som en EU-byggning hellre än alltså så kunde Skala och Björtrust nu flänner man ett kvarnör och körde efter förvärsk ett kvarnör
0: ja klart ja
2: det känns nyare alltså till men hvis man väl skulle väl ju blanda sig I toppen av, nu är det så att undantag och jag är att ta er och få här framme och hvis jag så tar till Bjottro I skala och ändå så, och hvis vi skulle se om ett topp, eller ett topplig så då kanske inte släck en gång vi nog till ett så ordentliga gå och spela till att vi, alltså till att vi ett FM-lig ja? Så det här visar bara att sammanläggningar har så att vi går under effekten är sen, vilket är ett gott exempel, när det så gör Nicka går sammanläggningar som kunde göra till att stanna emot och tog ja, bare jo også kunne man sige, og vi sponsorer for det sådan, at lade være top 3 konstant, da. Mm. Og det samme, så er det sådan galt, at det solet, det slet ikke, men grand opkjøren et her, nok helt særligt, og vi har jo en grand opkjør, og I sørste omfær,
0: akkurat,
2: med den bjørtrus, og en historie. Så her kan alt mulig hente.
0: Her kan alt mulig hente. Altså, vi kan godt stande en støve til her, en historie bare skulle ha et eneste sted for blant fremmeister, og bjørtrus skulle ha tro I sted for det ivelige, og I beste delt, nei. Vi kan godt stande I støvene, og det kan hända alltså var man alltid att det kommer bara en som är på spel
2: så vidare det går glädje och kan säga att I så mått att så här kan allt möjligt ja
0: det ska också komma dit men vi har stream men alltså det är alltså två det är spännande att förn och Björn Rush är nya så finns så steg mot AP och nu lustar lyssn nu sa jag hade punkten att lyssna till och till Sandra Gregor och starta det Archon och här dömt det Sandra faktiskt Björn Rush till för den nya så jag tänker han där jag vet inte vart du när grund här är snä
1: ja och I allt det ändå att jag går så är upplagt det att sia som ni vet jag hade inte där hade inte jag originen jobb I åtta så var det så öjliga gå och jag har säljer där det jag har sett där helt inte det var så gott och allt och alltså jag har kämpat hjärt och men det alltid är inte alltså bara med att man ska döma ett liv på alltså det har ett liv allt och gör allt ja men nei, jeg har alltid ikke det her, finnes det her fungerer I Tammon, så det det ut I Atla og legger det av stien, og det finnes jeg har ikke vært ivraskende sti, vil si jeg har vunnet akkurat det som har dratt og så nei vi tar seg om til den dessen at jeg kanskje at ene sti kan gjøre at vi enn og I dessen når man ivlig var men I ivsa sin nu att han så skulle det göra också det att när jag mot uppstream ja så där tar jag alla helst tror jag mot uppstream
0: alla helst då för så annars
1: är det ett troprogram att han att det är så
0: det är så
1: så där skulle alla helst vinna
0: så alla så vi ser uppstream för sig att ta där så vill se I margin så vill se läsa det för tjänsten ja det är
1: alltid ja
2: Han är livfarmer, han och Sojgård är karantän och han är också viktig för livet.
0: Han har en dess karantän, nu vet jag vad jag fick en att säga allt efter det som han säger. Att han har dessen FM1, men jag vet inte hur det är vi tog I allt förrän. Men han är så en dess karantän, så han manklar av terium, motorer och vitaminer som kör bjottsrush. Så den nästa dessen annars, det är HB Ape som spelar morgon. Ape som är faktiskt säkert fullständigt upp I sätten I halvet och HB som... Kanske det formsa ska li I deltene I løtene, og det spelas veis nummer til Europa Plus, men tandissen, ja, det tandissen som lagt I morgen, og I minns særens liten spalt jeg vet ikke om negativt kan sa, men det var altså spalt her grunnet at Abbe var vel bedre enn Habe til dissen og Habe skoer tull I dissen, og at han var det faktisk Abbe som faktisk fullstendig trillet bøtt rundt men det var altså, det var nærmest støv at jeg Habe enn det nå, jeg vant det til å være en nærmest distress for henne, galt du, Andreas?
1: Ja, så jeg har vært med seg til å bo av dissen her faktisk, bedre han og grunnet at jeg lå av Arjun og jeg halte det, da der tatt jeg Arjun, at det var den sørste dissen til Andrea, det ikke lengt fra, men så du sier så, her Abbe faktisk dominerer bo av dissen her Og det veit, det passer opp vel at jeg spalt mot du. Øtlen tar nå var li noen. Altså, nå vi så heldig at vi med kjøver trønt til nekvar av dissen og kjøver opp I eisene og Arjun mot du. Kaui og er der. Man kan si, jeg har mist I ivdøyne og gjørst det øyelig godt. Så det rikker veldig at jeg med at li atter og varst og så hadde jeg kunnet kontra selv vi vi loka og Ragnar og Jökersuja så det är gott. Väl så här i mitten tar jag i slottet när man ser. Jag brukar sin orske fram efter och bär den nästa. Mm. Så och så är det jag happy alltså det är faktiskt så jag Lukas kom till så hade jag faktiskt där var just det simpelt men ta just det gott alltså det är rikare att ta med isen att isen jag kom så är synd som happy och just jag haft det synd med att tro på där skulle skattister så vid mot det Man skala så just med isen mot Norsjö Väster i Gondadalen det är kvar tre år omförsöjan eller två år omförsöjan är där mistest i ja och det har haft det i fyra stigna till alltså där är ju vi och i FN-strun kan man säga så det är inte spännande att veta akkurat vad det går ut i dessen alltså vad vet jag för
0: jag också är snitt om jag
2: det var också intressant att du nämnde att det här början ingången till handlandisten till det att vi har haft en lys med Bjarga som faktiskt vid Stigen och Abbe i början av kappen som gör formkurvan på ett nyrättor och Abbe som har lyckats som vänt i skiften och vänner i skiften det är en liten detalj jag har sett som jag hade nog stått lite du nu annonserade till i början att Mitchell det är bara en underskrift från att Mitchell ska skriva ont och spännande spelare skulle spela för när under kontrakt nästa år eller göra sig det var du Mitchell han för att kräva så ut är spelaren så så det är också en liten detalj att if I'm that trick with Harper för att klara sig väl resten av kampen.
0: Ja, okej. Och det är så skönt att ta konversation där. Att ta det om kur chim och kur för i Robotfast när det är ta vi rätt för en ta rätt för spännande. Men ta nästa distans till Wichingor och Nolche Wester ein nog så intressant att det är också jag snäd att allt intressant att kapping är sånt men alltså hesen distans är att Wishing good house also want to spell if you by know they how long to just a robot plus no just how va allt att spela för det men det lukar det ta det känns kvalitet så är Wishing good well best men till lukar det hur sen distans koppar om till trust som spelar in eller jag vet inte om det är så alltså såna stöv för det här det har inte spelat om och hur är det att ta det bara så är man bara man man kan bara spela frukt och hon ser eller är motivationen eller hur är det vi tog?
2: Ja, det är sannolikt att huxa så och det var en dömme i Runavik då i Wichinger mot Törskolde Färsk först 825 minuter kanske 2-3-0 mot Runavik tog ut av spalten med så frukt görs det var inte press så och tar spalten flötande för att spela en så var släckmött upp så alltså tog var en så i helt att det bara var 1-0 att han har en alert och så det här kom inte bänt då att Wichinger så att du inte har några spelare för så kunde du spela med Frugger och hinner ha allt att kämpa för så det kan bli ösnö att bräka under det och här är minst om att Norsjö Väster sövla sig hur klara sig ställer sig rymliga väl och gott och finns ju också gudslöjd och inte vunder och finns ju också järnlök så och tar ösnö finns ju att vi tar ringar han finns ju nekvar tar lokala spelare som släcker var pura glömslen under Schönberg här är en Eila Fröa som liksom ösnö är kommit in och nekvar är lokala runger som ger en geist att tycker vi är till att nämligen att ha kunnat få trunda på att ivliv
0: ja kusse katuna vonar om Norsjö Väster alltså egentligen mode helst ha alltså i vissa delar ska man säga men det är alltså för att stå skala.
1: Ja, det rockar vi i all like good det där mer nöjt vi alltså i allt det att Lukas som jag tänker nu fel och så är vän jag skiftar GV en effekt från Norsjö Väster av så jag tar inga kom till spalt näck var tatta dyster mot Rötlin skulle jag läsa vunnit mot B6 det är Väster det där spalt och hade ju chansen att jauna mot K och jag är inte att det är väl fullt uppe på det att jag jauna men hade möjligheten och är vi ju i dissen och det är när jag säger att man inte kommer att rum i 2-3 och all den dissen som tar ut så det är väl spännande men nu tar sig då motivationen och Johan alltså jag har björn att man vänjer sig till alltså jag råkar vi att här är sin jag av motivation jag har vuxing nu att vi har präckt oss ut vid det alltså er för Johan Peter alltså att här skulle att Johan Peter kan råkna av time till kommande gör det här så vet jag vuxing han det här är fantastiskt man kan bara rosa att han du ringt och säga eller det ringt inte rosa vuxing alltså och like jag vuxing just det är such en server allt det är först kvart där och Nu har det varit så Lena Hansen som blir inväggad i stjallet nu just har gått och nu är Aron Kantén i det all i mitt av mina så kommer Rosing in här att spela så Tæra var eisen ekva prekva, så i rock vi tar vi eisen svensk etter å vinna dis.
0: Jeg husker eisen at hvis det onker Wujinger som ganske ferie ikke presterer, så ja, men så rock ni vennerne skiver hjem, så kommer det neste køyene som er fyrst alt eisen, ja. Ja, det er simpelt, ja. Takk kunne tar Jerry Wujinger, ja. Og det er fantastisk, ja. Ta lasta dystrin, det er han som er utanfor her om cirka 5-4 minutter. Da finner hver som sier, heter Kappinger Rare, 2-0 sier, det er 6-8 omfer minnes med ratt, og så var det en 3-0 sier til NSU som nok fikk å hente seg der, men det er akkurat vi NSU til å spille i Gondadel. Det er ganget, har vunnet godt nok seg 84 mot i Hape, men det er et eller annet vi NSU som spiller i Gondadel. Hva er det her, John? Hva kan det være?
2: Jeg har ofte undret meg at vi gangene til listen her til NSU i Gondadel, det tror jeg at jeg vet ikke, det er et eller annet, og det ligger ikke til DNA, kjenner så jeg litt å doa og boja og spela på tar særska våpen som jeg kontra, tar jeg jo Peter og Marius og lynande kjøtt og spelare til at nemlig jeg straffa Heimaline som er her, men på akkurat måte fer man, eller her man gjør sin jo er en fer man, synder vi høtt noen drarm noen og fer fram og røyner og skapa dystner og jeg vet ikke, og til det nekka vi taktikker gjør kanskje også, kjenner vi også lynande, at jeg kanskje vite at det er så vi fer til och vara så och vi står så inte skor på ta så så som på sex så innan så vi skor på chansen så vi där straffa i det så är sakna syndre av en taktiska tillgång här inne så vi bara vi ger vi det åtta och vi lap sex så lägger skapa chansen och så kunde vi kanske slå till och ta sakna har vi sakna syndre och utom tillgång som har vi och för chans att oss mödrar har vi kunde det men nu får det så jag kanske upplägger det ja. Här är en karantän där till Uslanderen och Bachen och kört nu helt inte den större missaren här till Terrain som är akkurat stärskor som driner som kommer in. Och i halt iver alla linna så är det vinnare här och till och tar vita vad det handlar om när andra för innan vällen i det att det är FN på spel och det kan vara nu alltså för ena för chansen är det att jag kunna spela här någon till näck lacka mot ända av sin karriär nä. Och det är mer motiverande än att avsluta det att jag just jag får 2002 i Atlanta så jag avslutar men vi vinner så bara stäva från alla mot hoppen som
0: så är det där bergas det är mer bättre
2: ja klart men och det borde också vara motivation det där som jag kunna ta hem kanske som är alltid en dömes vill göra mer och är som så det var spännande så ja ja och det där var en fair budget this story vi nekon going for football och det var flormål, det kan man råkna.
0: Minns så senast att det har spalt i råttna och färre?
2: Jag minns skos.
0: Det var förvärsk av fotboll till färre.
2: Ja, attra och fram och skott och pom och Peter en pura frugor och allt det där själv. Det
0: var en rejäla god dag att sila sig.
2: Ja, akkurat. Han sa var en brandist. Och så gick det över luknande i det. Alltså det testade upp. Sen ska vi ställa präckan när jag hattna där. Smöjten här och Köpström. Och kämpa för en tredje plats och så. Så här är det näck på spel, ja. Och gick det över... Det är spännande, det är Gulligan står och hit upp och gör klart och allt är lagt i kacklån till att få en gående stället.
0: Ja, jag kan säga så mycket det här, en så grej för att rätta till händelsen, men man lyckas ha året till livformen, fyrvänd livformen köper 60, det kan vanta till det här framför 60.
1: Nej, nej, som John säger så vant ju mål alla, så det är allt jag vill näka mål till 60 och en så spela, om du så är Gondal eller Ronavöka så är det alltid näka mål, för liksom gärna vill lägga på allt i allt och jag näcker officer på filar här vill jag bara hon lin och tryggnaren och så är min stajt
3: Vinner med sand 2016 med Lutsunda och 2000 oktober och i Storhötlande vid Chattner Det är förra största vinnermässa och i fjör var 6500 vittjande och i år vantar vi ett uppbatt till flera Så fyrtöka får till höve av vissa vörer och tjänar sig fram Nätverska och styrsta tycker stöve av marsnäden Sitta till kompass av vinnermässan.fo Om du tar spårningar, sätt också i samband med oss om ens heimasugjökare ett lagtelefon 255-255. Vinnemässan 2060 vid Storhötle vid Chattny.
4: Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill bruka flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ger ötlom förskon vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi kan hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi kan hemma syna jysk.fo som alltid är öppen. Så görs en tillbudsplay av jysk.fo varje vecka. Vi tar vår öppen mandag att lära dig från 20 till 18. Jysk, ett gott tillbud.
5: Skulle du köpa något gardiner?
6: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
5: Ring till Colorama. gardinbussarna i Chocolorama körer runt allt landet och väljer att åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du i köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
6: Varst du kväll? Ta Jerry!
5: Chocolorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
7: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tyn. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbetet. Vi lägger tyn på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bil.
8: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
9: Og i dag klokka 15.30 ser et mært fra 2 måneder stund. Vi er 8 trus i bestreimer av Svenkaskare og HPAP og i Gundadelle. Lorsdag av FM8, Tutt Fobosradio.
10: Områn sen samstar vi, Nes kommun då, RND, Törsana kommun och Gulleklugar.
11: Ja, yeah, Gullevajt.
10: Ja, yeah, Gullevajt.
11: Och i trotteren av FM1 är Stolavr och Måvi.
12: Kyrve, einasta förska mineralvattne.
13: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att kjolvande tja norskt och kalla maxa bredd 8. Norskt. Du showmower, vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 23213, eller vidtja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
14: Skulle hørene kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle White.

0: Ja, her er Gunnar Dahl. Vi blir av at Lusha Fri, vi er Bjart Martin Dahl som er mynter vi Hesar Tøknen nu at HP og AP pressa sammen i masse talen i AP som tror jeg sier har haft et godkjent kaffeklar her til Et lag vet, Karin Nilsen
1: AP har haft flere Jo, flere løter i kappgarene som har vært gode, men så har det eisen vært mindre godt til tøyer. Men der er det, ja, jeg er en hantlige gode stå igjen.
0: Ja, hantlige gode støve som tog. Gjerne, hei, kunne ha vattnet vi en ørstid imot i Harvide, men hvordan sannlagt det er?
1: Ja, hvis man også søvlig, så er det nok en større favoritt til HP, men Ari vil jeg synte særlig til at jeg tar oss med alt verdens der, og til Jan Leibor og Abi og Vonde, så det er spennende om hva skjer igjen, så han kjører just alt.
0: Vi er stedet sin til, vi stedet her i HP just nå, og jeg vet ikke om jeg har hatt å si at jeg kan kanskje öttast denna endetöke och vana ena hänt.
1: Det ser ut som det är sida av nöklen.
0: Här är om man vill ha klarstid att sätta dysten och mästare att allt ny igång till mittlen HP och AP och HP för att börja vid Fjärsta Vitalis Mörsk i Malnån. Så vi har då Asedam, Ivan Dressoff, Morrison, Heijen, Hansen och här är Jasmor. Tar för att backa ner framför här lyckas så Amadou Diop. Och till vänster så är vi Arimor Jonsson. Mitt fyra minne, Henne Sørensjøn og Danny Søylo. Mathias Voss er bortas i høkro. Og Jakob Thomsen verir Alibarn. Her blir det veriste om. Kom vi se av HP. Her blir AP som setter bølten i gang til Brianne Jakobsen. Han blir fremst av Taimon, annars er i mal. Jesper Christian Sørensjøn, så er Gunnar Reinsla, Søren Sammonsen og Jimmy Abdul. Og i vergene, Sjur Henriksen og Jon. Jon Stankrumsson är mitt av mine. Jon Stankrumsson har bulten nu och spelar rätt under Sören. Abjörn har varit bulten i sig. Fyst och lötena. Omframt. Sån det är Moses nu. Abjörn faktiskt i en runda kommer ju alla upp. Men det har vi brukat för det regn stöv. Och Abjörn för att nästa bulten fyllas in. Nu alla upp. Abjörn, Björsson, Nilsen, Brian Jakobsen och Ragnar Skala. Som nu är framme och pressar. Öde väl då. Ja, Hein Hansen och Abjörn vinner bulten högt upp i halvande kör. Happy och röda sticka sig själv. Man har ett allop ut i högre. Här, Luka Torstensson. För att få bulten helt ut i högre men så kommer Abjörn ner. Fyre och att ta sig allt för att sända Jakob och Stea. Där är Sören Sammonsen som för bulten Amine. Jimmy Abdul trackar bulten. Abjörn tar med alla stövande men Abjörn är fruktsliga början utav svart jämnått.
1: Ja, det såg jag faktiskt rättliga tändrar ut allt, ja. Så senast var det gundat att leverera Ölles och man inte har kontet där vi är bättre övrig allt. Så kanske det såg jag det gott att det är.
0: För det måste så att man skala sig samman. Man skala för här. Sen det här av Viffer. Tisdag. Vi har troffen i anledd igen och närtest till att ha värder. Jag vet inte om vi som brukar fullspel till AP till att få en liten stäcker i Lund stäcker i och i spel någon med er ganska alla värre kämra fötter Wichinger är A8-7-0 i måte skala för att ha vet här framme 0-0 i mittlen nu ska Västerhalsmär det går vid sig innan svänga ska man löt i eisen Wichinger skött Masen ser upp 4 minuter Søren Samuelsen har bulten ner i Gunnardale. Spelar sammen med Moses og Mine. Fær venstre vi altså gløyres. Få Abjørn bulten, men det får ikke gjøre det hjemme. Nå har Abjørn alltid steppet i sketsjen ned. Jimmy Abdul. Bare ved bulten mitt av Mine. Litt med noe til venstre her. Sjur Henningsen kan spille alt som i verden, men der få løyver spiller i bulten. Abjørn og Abjørn er ved en sånn hold i en trusten. Nå flytter seg lengt frem i måte mal. Nå tja Jesper Sørensen. Abjørn spiller smart, spiller inn i Ekton Prostad. Ja, så tar han smart så langt han til. Frem etter. Røyne finner Loke ut i høyre med bøltren. Fjerde det av. Ikke så rett til Abjørn å spille Ekton Jolvo.
1: Nei, det ser ut til at Abjørn legger helt ikke noe ekvislig trøst. Og så halter jeg faktisk at Abjørn, det er damer av Abjørn, hvis de slipper gongvis utspill. Där har ofta ni haft trubbelgar av den linjen som kommer med en äggvislig press.
0: Ja, Björn Framvist mesta av Bölten hon här har akkurat vunnit av natter. Bölten miskar sig min, Björn Nilsen, ja, från inte trusta sig, lägger han att rom sig till Gunnar som är sin pura åtruster, huxar sig om, så spelar där sig med vänner, tar trutcher. Gunnar, Sören och Jimmy drev nu fram. Bara lägga millen innan när Kudde i högt upp. Så Jimmy trusser från HP, så skulle det röna sätta. Aldrig blir gångt, Björn Nilsen tar vi fram i måten. Luka, hin Hansen kör i mitten. Och så Diop, lite en gåan bult, helt ut i högre. Måde Mattias Voss, men han först fäller honom. Pabbi Vångren i högre och Abbe Atter och bult någon. Spelaren håller jag fram just så just det. Titt som jag tar, tar skulle synd långt fram och Arne Habi är ner. Lätt jag tröst i fyra, nu Atter Sören Samuelsen. Rätt jag ensam att löpa fram för Ekland Brosta. Jag spelar Atter till Jesper Sörensen och så kommer tröstet. Nej, spelar stått. Jimmy Abdol, ner i Ekland högra på det som man lyttar bulten. Lägg fram, Luka Rönner Lundjan. Och vinner sig ett inkast fram Alia Eknar i Holvo. Brian Jakobsen kör en bjösa till Bant Amine ut i högtrum. Så spelar där småspel Abjärner släpper av fram igenom till Lukas. Så släpper fram igenom. Så vill han tackla över Abjärner vinner bulten. Sören Samuelsson kommer fram Amine och trysta. Abjärner släpper fram igenom. Så läcker den länka bulten in. Oj, brosta in. Och akkurat ett nästa. Ikke Mathias Voss har røkket bølt noen. Dette synder tøkte seg fra bænt i måte. Jesper i malen, men så var han lurt i hva mal. Han har hatt frem og trøstet Mathias Voss, men ta sammen noen kom. Så var han ikke vant i affær først. Men først og fremst med Habjørn er det blir alt synd og vant da.
1: Ja, man synder tilfeldig lenge bølt og som er kjent nye. Men her mangler lurt jo i, så rakk Mathias Voss her som innleggende nye.
0: Altså, da nørster Lenka bulten kvar ut Lenka ser framvis 0-0 mittlen Happy og mittlen Happy og Happy her i Gunnadali og så setter vi et av Svengaske.
2: Ja, og gav deg inn som mål og velkommen til dist her av Svengaske. Jeg heter en distur som har nekva sida for B i line og kanskje er det særlig på 8 trus som har særlig en tøtning og jeg vinner distur. Vi begynner på en av en her til Kristian Leasen som kvar av Tara Vistrosujo. Narska 6 meter och lägger han in 4 i er gotte. Och det är Jesse Bås och Dam som checkar han in mot 6 meter. Och Alexander Jensen vinner bulten och rotar borstor. Virkar Jonsson fänkar han av Tara Winstrok. Känner Leasen hickar in i fältet. Han fänkar Virkar och en ivlappe. Virkar lägger han in 4 i attor till Marius. Och Loik kan också annars göra än att lägga han ut till ett hotna. Vi där var hotna av Winstrosujo till Ibis Dreyme. Mian hotna vid TJ kan Lukas börja att säga uppställningarna. I mål, tja, i streme, utlinnen Jonas Davidsen. Av høyre bakke Mena Jeyte. Og mye venner Mitja Helsa. Og Øystene Laurits Nørby. Og så kommer hotna i her. Der vil teacher stort til Gutta. Gutta legger han utdatter til Christian. Christian legger han i fire flatt. Og så kommer et skott. Og det Rengstøva. Elvingen fra Gutta atter til Christian Eliasen. Det Rengstøva. Og venstre bakke har vi så Virgar Jonsson. Kantene er til Ibsheim i dag Boe Elsson og Christian Eliasen. Og så har vi Gutta Ola og Christian Marius Nilsen som skiftes om Amine har en øyelig flotende innsats. Og så det Gutta og Boe som overast. Det Taurer som skal tekke indirekta frysparker och han skjuter han längt framåt mine. Det är Ibsheimarna som vinner den första ettlövet och så igen till Loik. Sötna bulten, Virkar rönnar rotan borsten med affärs välja till en syndra konkatbaljer. Men så kommer Ibsheimar och en synd fram. Men Alexander fänkar bulten av Björtsra Högsjö. Misskås in i halvandet till Ibsheimar. Men Ibsheimar vinner bulten till kött av. Ibsheimar tycker att kött frysparker. Christian Leasen är också fru ut i vänstra kanten. Han drev bulten fram in mot 16 meter. Han hickar in mot Boa. Boa färd på frikant. Men Aaron Reiners Hansen och i största löt och färd steg i fyra. Ja, det tar först att komma ut och någon li-uppsättningar när det är att Bölteren väntar öliga kött att du fram här. Chattnar Johansson är mitt av, mitt misskås av halvande kött i Bestreme. Driver tar det längst gott, men Bölteren verar teachen av Mitchell Hälsa. Han sänder fyra. Latif har Bölten av Torra Vinstrosujo, spelar han ut till Marius Noon som hickar in fyra. Låter efter inledning någon har finnit Karsten, men Karsten klarar inte att skapa kontakt med Bölten och till ett målspark till Bestreme. Fyrir vi åttru, sjo det Tore Thompson i mål, Og høyre bakje det fru Tone Petersen, i mye verden Alexander Jensen og Aron Reiners Hansen, og Ahmed Latif venstre bakker. Og mine spiller Patrick Mensa, Sebastian Lau Nilsen, og av høyre kante det Tjadna Johansen, venstre menn det Marius Nøen, og oppe i topp det så Karsten Klemsen og Loik Lesbinasse. För jag ser näkom distan här inte vad gör det så är det öliga bildspel att få fram vi har inte haft sälja störst kombinationsspel men hin vem så är det öliga kött och direkta spel på av er och det gör distan sälja spännande hit jätte nu är det Frue Petersen som har bollen av Höckro att du tar ekno halva han lägger en länka bort fram lägger läs mest lägger upp men till Lars Nörby som vinner han spelar han Jester spelar han fram efter till Marius Marius lägger han ut att man jätte nu är bollen att in i hamnen Meiner right där efter Einar Elving finner virkar ut jag vänstra bak någon vilket han leder fram efter han finner gotte spelar ut till Christian Eliasen nu är där av vänsterkatte närska 6 med jobb jag tror att lägga in gotte han Reiner får han men en annan för det är den Reiner chansen som fänger bulten och stäcker ut någon vi har så köpt bulten efter i omfär Fru Petersen och Patrick Mensa spelar inte jag får Elving i mitten så och så är där ut ju ur press någon är den Reiner chansen hur bulten och spelar ut till Ahmed Latif ut jag vänster så ju tar ekno halvo Ahmed Latif Reiner Lloyd Reiner Elving men finner onkan och Jesper Boasson Dam Jim Fyre. Karsten Clemensen spelar Patrick. Nu är det Sebastian Lau Nilsen som har en god möjlighet att dreva fram efter vid Baltnån. Men han verar stäcka ur Sustlöto av Ola Poulsen. Och det är Johan Stavsen som ändrar vid Baltnån och skjuter han längt fram efter. Vi kan se en syndrom distan här till er Bejlinne spelar ut här Höjmarkändo Blueson. Och till er där Rejo och där Blå och Svartlöto för Bejlinne. Nu, lycka här! Jag försöker vinna bulten och trevlar ut av högra kanten och till er Danen som hever klarar sig väl mot Björn Rush. Marius Nilsen, han finner en Elving men Ole han finner onkan och till er Marius Nilsen som kommer efter om han och vinner bulten efter. Som sagt, här är Ölja kött att bulten skiftas så om det är en synder förvirrande att höra och på så är det att det till er Ölja röd och spel och ta gånger kött på av er. Det är sast Ölja väl att det är två liv som gör allt för att vinna den där stunden och inte och här var skont att göra det. Ibs Reimer spelar och vi sänder så att du till Gundadals och när
0: Ja, tack för det. Här är du lagt er touch om noter i Gundadalen. Framvis 0-0 i mitten av HP och HP. Och så kommer vi på in till en av stöv i brottstegnen. Här där vi brukstar fyra i brottsparsen. HP är nu som när de inte har varit bästkunnig som första touch på noterna. Det är vi HP som är steg för flesta spelning. Men så efter första misstag här så är det samma som i Georgia för skala bulten borster så Fänka har Björn nästa bulten kommer igen. Vandar byggar stöv och sända bulten. Och så tills det blir att ta Jakob Thomsen. Driver in i Brostein, sända bulten vidare. Tar vi den fälter och tar vi brottspark som Heine Sørensen kan täcka sig av. Brottspark till HP. Heine Sørensen teker emot Jesper Christian Sørensen och i AP Malnån. Så får han till bulten. Och sätter han i nätet, högre med sig Jesper Sørensen. Narskast honom, men skottet akkurat och harskt. Och 1-0 till HP efter brottspark. Heine Sørensen till 1-0. Ja, och Ulle Frøy och HP just nu.
1: Det var en underlig stöv här. Alltså, jag har alltid den fejlen i vägen till HP. Och därför kör jag Jakob. Ser ut som att Jakob trätcher in och lägger ett inlägg och får läck till oss och så dömmer straffen. Men han blev säkert tacklar ut i en lejad inlägg. Så kommer han inte på Soronko. Annars som du säger så haltar vi ett lappe om jag har haft ja. Vi lägger mig i bulten och så vidare. Och faktiskt lagt en god press och så vidare. Men hade det. Straff om man.
0: 1-0 till HP. Och så kan det gälla samma att Abjärn har sunt sig väl framme så här finns de 12 minuter och i Gunnodale. Men nu rann det alltid. Sen har länga bult om han i vinstre men har vi rålänkor till Kjör Henriksen. Och tar vi en malspark till HP. Bjärst Vital som har stått till Ein Hansen och Ein Restor Morsen. Stand i Brostein tar emot det så ändå helt ner Asa Damn i vinstra borg och Abjärn är öjligt trusta. Abjärn rann spelas fram vid trusta och de tar Heine Sørensen som teker. Jo, jag var men det har fört gåa stöv. Bättre framme till Jakob Thomsen till Tek fatra bulten pat in ja holden så sentra han stær. Her for Armo Jonsson stær men for the chimmer Jim Abdul og prika bulten. Ut av ötlån, ja, og av fötterna Tjara Mor Jonsson Så inkast til AP Atalia Eknar i Holvom Så är Arek Ekna 16 meter, eller så Abjörn i kasta Nio mot Domine Och Jarbavica, Brian Jakobsen Och ensam atler i mitteln, Hein Hansen Och Diop Så det här är Hjaltmår, lätt i bulten fram i måte Jakob Thomsen som Vart arbetar i vinstre Han enda vi att främja Ursäktar för Frysbarsk Här han vi Så kommer in och träffar Jimmy Abdul Tajdar dista som bulten Så där vi Frysbarsk till AP Bant Vajk de bråste här marsche Och för att sparska Och för att sparska nya Men det är så att vi har sett Så AP är nere rätt gamla att sista nyan Och AP är nere en av mest vandamikla Stå i Och så måttar alla upp nu Men ta det så är vi vandamikla
1: Ja, helt så gott. Vi sa ju att öjla gott, eller högt och aggressivt press för Apier, men det är rejäla kött att kicksa till här pressen. Nu får Heine dribbla för att bo i en tvär Apier vid press här. Så är öppet att ha Apier för. Ja. Så pressen man lidjar ordentligt, visst visst där skulle nya med Apier.
0: Nu att det är strombölten, med ska jag så ha Apier-holvenet här vid Diop som, ja med Diop som langar bölten nya, inte helt upp till Apier Malvera någon, som spelar att det Stotta sendingar i vergene. Og så lägger Hapjat av i Trystan i Søyli for han har Trystan. Gunnar Einstad driver bulten fram etter Bjarsen Nilsen. Pjøse til, man spiller efter Jekna vergjum. Sondheim Moses snæger seg egentlig til ja. Og så spiller det etter Røyli og Ølja Vandamins spiller. Hapjern enda av bulten om. Beint utenfor i Abjørholden. Abjørn tidligst å komme vel fyrt etter. Men så rør det Hapjern som er i all oppe etter spiller korsen i etter. Det er en Hansen i Mikrinsnån. Danny Søyle bjør seg til. Hegger rundt, finner ikke akkurat mødleggen nærmere nå. Habjerne som spiller bøtten rundt. Hein Hansen, Beinten Jekner i Holvo. Kjemen Trøste, litt rundt i høyre her i Hjaltmår. Røyner fra her fremme. Øylig menning, det er noen i Gøti her. Altså 3-2 til Vutsing her. Nå skal Vestes være etter vi. Tve malen har en stedgen her. Stegger i Gøti her. 3-2 til Vutsing. Hvor som det Och man har sett Astra svänga skär. Oj, så Kimran mullar sig till. Happy Taver. Taverör. Taver Happy som träffar bulten. Nu är väl Jakob Thomsen som Timran bänt utanför i blåstaden. Happy snäs har langat till. Bättre för Oma för Sofian också illt Jakob. Och som skottstund man inte träffar rätt. Det lär ta en snäs har. Men vantar mig inte stövat till Happy.
1: Allt det var Jimmy som kom och i skott akkurat. Och ja. Lagt han fot.
0: Så målspark till AP, Jimmy Abdul. Tar emot bulten in i egen bröstsäge. Så trustar där ut nu Habjarne. Nu närskas där. Nick Narre. AP Malnon. Vill du få att alla på sjur här? Nej, tycker som att Habjarne får ta hemla stöd nu och hålla långa bulten framåt. Så 1-0 till HP. Vi har spalt i 16 minuter till över 18. 11 minuter att ha varit dömt brottspark till HP Heine Sørensen sätter tegnet 1-0 till HP och vi sitter att svänga skär.
2: Och vid era svänga skär här är 18 minuter lagter och stövan är 1-0-0 i mittlen på 8-trus och Ebbe Streymor. Och om vi skulle tacka det här i mittlen för av Linon här finns ju en bättre början på distan så vi har nötter till att säga till Ebbe Streymor. För löst och syrande så var det Ebbe Streymor som kom ju ett tjötal upp och Taver och Mars Nilsen och Christian Svabo Eliasen som spalte öl i häxen i mittlsyn och ta enda via Christian Svabo Eliasen tog och skåt på 1-8-6 metren och ta nötter Taurer Thompson ut i en bjärdjing i fotar långt för att få bulten ut till hotna. Och det är det farligaste att stöva och ytterst någon här till och det här måste sägas att det är uppströmmer som finns att ta farliga chanser och Björtsrush gänga i sin tur ett att anna. Vi tar var Jan Stavsen i Lötnö som täcker av Frysparsk. Han slankar han längt fram och det här var Tietje av Mars Noon som skallar han och en av en fyr så är det Sebastian Lausen för han är mitt av mine och han spelar han ut till batchen fria ut Tunne Petersen som röjner att dröja fram i Baltman. Han finner onkan och han spelar han attur till Han sender en sindre Ivas og finner sjujane Loik Lespinas og tar spela Røyna spela 8-2 men Epsheimeren kom i midtelen og så spela han fram etter Det sast heter en road to the distor och det handlar om att komma kött av bulten och få bulten kött fram till att kvar för bulten är inne i mine så skifta tar åknarskap av bulten och en 4-5 fjärnar och han fjärnar kvar vägen. Men nu är det lagt läst på nästa mine som skjuter han ut till Tjattnar Johansen och Kantnon. Tjattnar finner flya ut under Petersen av högra batche. Flya spelar Atla Alexander och Alexander spelar till Aaron Reiners Hansen. Patrick Metsa av mine røyner løyda seg mølager, men han spiller han etter. Og det tid som har blitt hos mange en sindra hosgått om frem etter, da jeg tør så heva bulten, til at det har røyner spiller en sindra lenge elvingar og spiller han etter om vergina, men det har tid ikke til at renningar og elvingar vil jeg spille sammen ut igjen. Så det ikke trobult til Ipsremi av verja fyri hessa fyrste løtna av svengaskare. Og en lenge bulten kommer frem fra mye verne, og så er det virkar ut av vinstra bakken, han kommer mot 16 meter, han gikk rett frem, han spiller han etter Kristian Svab Eliasen som gjør et innlegg, han skjuter et innlegg, men tar vi blokkere av fru Tone Pettersen. Så det Laurus Nørby som spiller han frem til Mars Nilsen. Mars Nilsen skjuter han ut til et innkast til B8-trush av Torre Ekno Holvo. Det Ipsheimer som har tar bedre elvingene her, men det ikke så snart at du kommer til en rikve av chansen. Det sånn her øyne mølodgen her til å være skått 8-16 meter, og så fruspark som ikke ble til nækene. Annars så det en chansefattig distur, men Line, man ser at det nerva i distur noen, og Line bare kjempe øl fyrda. Annars skulle vi säga att det senaste tutsjo distner så det Ipsheimer som hever ivåan i möte på 8-trush. Och hvis vi tittar efter distner av svengaskare så hever på 8-trush bara vunnit ögon att de senaste tutsjo i mittlen Lineberg här av Heimavötle. Så om vi följer statistiken eller hacktullen så det Ipsheimer som hever ivåan av svengaskare. Så det är spännande att följa om det här endertäckte sig där nu utan på 8-trush väl jag hever bruk för skicknån. Ipsheimer tycker att inkas av Björsholmen men på 8-trush färbalt väck så det Karsten Klemsen som spelar en utl han är mitt amine rönnar dribbelt fram Karsten spelar en shot Elving ut av vänstra kanten till Latif han är fri i banan han driver in med 6 meter från han lägger ett rönnar jet inlägg till han gör en flat inlägg men han finner onkan och det är Mitchell Hedlesa som kommer fyra och sutar bulten ut till ett inkast och av vänstra så ju Chappie 8 trusch. Och då visste jag att det är ett lag för att bli åttrush ger en shota så ju ett kött så ju skift och så en färre en sinter plus att spela oj och det visste sig att vara Mörlöch och Chappie åttrush tänder komma och shota all upp att ge en och shot så ju skift. Det är Ahmed Latif ute i hotten någon som tar ett inkast. Han röjner att finna Sebastian Lau som spelar en attur till Karsten Klemsen. Karsten Klemsen spelar en ut till Tjattnar Johansen hinmenna. Han ger ett kött inlägg in efter och till er så hettar Borstur av Minor Jated. Så visar linjevärgen att det är regnstöva. Och jag kan bara nämna domarna i det till dagsens dist. Hövstdomar är Johan Hendrik Ellefsen. Första jobbardomar är Jan Hermansen och andra jobbardomar är Andreas Peter Hansen. Fjärde domar är Erna Lockenberg och domar äcklare är Görg Nolse Rasmussen. Det är Johan Stavsen som är i äckna brottsöj och täcker frysbarsk. Spelar han ut till Lars Nörby. Lars Nörby röjnar att finna en tjota älving fram till Christian Svab Eliasen. Christian han häver ritchen till mötlagaren och förväntar och röjnar att tjota en länka älving fram efter men det blir till ett inkast till B8-trush av Torre Högro. Björtrus hever nu kan vänjare till er Martin Jansgård och Petro Tarkon Anton som är vänjare till Björtrus nu till Alexander Jovovic är blivit en korter och tar fink och ett brudslut urslut med uppsäkret och så igen ja, det är två gärna till Björtrus jag finns ju tar sådana stissner och tar här inte haft men till hever helt inte vare tog efter att ha haft en rikvå av mölokon att vinna stissner så det är väl spännande att veta om tar äntligen få trus i eller om det är vare samma urslut som tvärda chansfinnar eller om det är vare tap. Det blir åttrush med Finchett inkast en sinter långt framme av Vötlund till Lag Lesbnas och Atel Fruja, Tun Petren spelar en Alexander Jensen men Ipsheimer Agrus nu pressen och tar trush någon och gott han fänger bulten och han rönnar spelar in men till er Patrick Mensa som kommer fyra spelar han Atel Tör Thompson och bulten är nu under kontroll men Ipsheimer tar er och Agrus nu ut trush någon och tar sär utlätt pressa av Björtrarna här är då 3-20 och 4-20 något till färdning av Svengaskare stövan är 1-0-0 i mittlen Björtrush och Ipsheimer och vi sänder Atel till Gondadals.
0: Just 22 minuter farner och över vad Lyckon och Dali har framför 1-0 framvägs. Tackar vi brottsparsen från Heina Sörensen efter 12 minuter. Och i löten är Böltren ut ett linkast. Högre Söjö kör HP, Miskajs och HP i halvnöt. Här har vi rörliga krossdata där de spelar fram efter Söjö-linjerna. Och så fyrt Anders Öljum Kottl. Och Anders Örnsen är i Röndevers fyrt om Kottl. Och tar vi frysbart HP och HP. Får sin termal av bulten. Kommer en öjlig bulter från att jobba helt ut i vinstre. Så får det snyggt sig fram och AP i halvna. Men inte någon efter bulten för att det är. Inkast till AP. Bant och Arjaga Millen innan. Högre sig ut i AP. AP är en spel efter till. Mivian nere så kommer en lång sending mot i högre. Räknar skalande urer, men det här är Aslam till AP som träffar bulten först. AP gärna kommer att dra bulten. Att ut i högre, Luka Torstensson lyfter bulten att i målet. Räknar i skala. Och Aslam att till vägen, sparskar bulten ut linkast. AP har ändå halta tröst i er, men... Dessa mynden hins hemma, AP gärna så mycket riast att spela bulten och att vara färre längre framme av AP i halvna. Men AP som är framme för Örstedalia.
1: Helt sikkert. Aper Røyner har spilt. Han kommer til en tvertrykker rymme gode støver som mangler i enda produkt. Som oftest er Jøknes og Høkkes øyne.
0: Nå Høkkes øyne Høkkes øyne i matchen. Vi er øyla god. Øyla god temning fra Mathias Våsland. Lenge bølte fram i Høkkes øyne. Tøkt skal ikke så vant av matchen, men han ter man øyla vel og Kjemmer vant av støv, men Abjerne er i eisen og vakning, og Reinsle hokset av hver som kom fyrir, og bandet bølten ut til Hottansparsel. Og Hottansparsel har hoppet over Tidji ut i Høkrum. Her blir Dani Søylo, Frøda Kjota, Vysund Høkra Fåte. Habi Husse, Trommar. Og i spennende, Mathias Voss bjør seg til. Spuksen spiller Kjermann, Dan og Mathias, Dan Littan i Søyen igjen. Og så kommer At ha pjøtt av, men bøltet etter ikke mot malen, og så er det syftet etter bøltet i veit av brossforsbletten, og her stender Amidoti opp for rettelig gård søvn, han treffer ikke bøltet der, veit av brossforsbletten, men treff, tog bedre for Abbi, ikke bøltet.
1: Det var tvær skaller og ære som kom til han, som, ja, så det var sin dør, men han skal ikke nekke meg en reka, han så malen.
3: Åter mål av Svenkaskare. Gotte Dahl Olsen hever lagt Epe Streimor av 8-8-0. Epe Streimor vann bulten. Miskais av Holvene Kjap i Åttrush. Bulten ble lagt ut til Virka Jonsson av Vinstra Batcher. Han drar fram og tar det Vinstra. Og tegna kom ut mot 6 meter. Så leier han bulten i 4. Og Gotte Dahl Olsen vær pura, pura blenker inne i Brottsøyen. Kjap i Åttrush og leier øyne inne i Søyha. Og leier han kølet nye til 8-0 til Epe Streim av Tofton. Målskorer Gotte Dahl Olsen. Og nå är väldigt spännande här av Svenskaskare. Bjottrus ska jakta det tror du inne, men det är Epsheimer som är börjat distan bättre och finns inte farliga möjligheter. Bjottrus är en sinter hall någon, så det är väldigt spännande. Jag följer också distan för gång, distan för gänga så att resten av distan.
0: Jo tack, jag vet inte om Öster Hansen och AP Bunchdown lägger och gör slut i här inne Tofton, men jag tror att han ska gå till inte fyra AP som Era Bultnån, Bjarke Nilsen. Gott härmåd av Bultnån, skiftet sönne Suyo, Jimmy Abdul. Ragnar Skala och Luka Torstensson arbetar samman i högrunn och Jimmy Abdul, Narskast. Röjnad kommer att ha möjliga röjn och gärna spela han ute i högrunn. Men så spelar Eosia och Lange. Och Habjörn kommer mittlen. Alltså Damne och Snäser har ute i vinstre. Ser Häknesliga. Och en grann om att jag har mått Luka Torstensson. Lite Bultnån, tvärsrum, äkna brottsnär. Men så blir den gå och Habjörnstöva. Ivent trevlig bulten fram etter. På etter her og høyre med seg spiller inn i måte. Mathias Voss alltid venter øyelig vel. Og så fer han i måte. Spiller etter det vinster her. Treffer Jakob Thomsen bulten. Og øyelig takling fra Jimmy Abdul. Hør takling. Han har truffet bulten, sier dommeren. Ja, bare her omstendet da. Den frossparske. Ta i hap i leis 8-1-0. Han er spennt for øyne etter Jimmy Abdul. God stor til Jakob Thomsen. Det første siftet, men Jimmy Abdul gjør. Gjør noe mye til å stekke deg.
1: Og tror du har gått spil. Atlan vi enda begynner vi å se. Han gjør noe fint. Og legger en stortlig en bølt i rom. Og jeg er ikke noe felt i. Og så Vossfæren. Og det kom kjøtt til han sjåene. Jeg er oppe Jakob. Og ja. Han er bare heldig at han reger bølt. Og man vil spille man gjør meg.
0: Inkast til AP. Atalia Eknar i Holvjød i Høgsjå. Brian Jakobsen kommer. Djuptat. Hjelper til å få bølten fram etter. Så spiller fram etter. Högre Suyo. Och nytt inkast till AP. Nu missgajsa äknar i Holvo. Så håller han med in i ena midlinjerna. Bjarke Nilsen björ sig nu till. Man missar bulten. Han vill ju kröster och nekar Habia Roman. Habia när han spelar bulten. Att rätt er mot Jekno Mali, Hein Hansen. Schneiser fram i Brian Jakobsen och så andra snickar sig också mot vinstri HP. Asadam för bulten in AP halvna men Abjörn kommer för det finns efter och gör efter. Det som bulten mitt av mine Bjarke 24 Brian Jakobsen för så spott bulten ut vinst här för John Steinkrson. Till strax Abjörn Ulle Rasten att det här är tjukt fyra men nu när ska han prosta någon så lätt lite som bulten. Abjörn fyra allt för rätt Bjarke Nilsen. Kevin bulten det ska så ha på hållna röna lite ut mot dem. Lukat 16 väl Ragnar Sjöne. Rönnar spelar samman vid. Luka Torstensen ut i högdrå. Men har Bjarne. Se här. De kommer här. Which longer. Alltså dammatter. Som är nog att göra nere i vinstarbordet i HP. Han fär. Bär bulten bort ur oss. Ska alla arbeta sig för detta. Bär bulten färre ut. Inkast. Inkast till HP. Attalier en. Attalier och äknare Holby Winström. Framvis 1-0 till HP. Distanmynden till samma. 8-20 minuter för 1-0 till HP. Visst att det var svängaskar.
2: Och vi deras svenska skar här 30 minuter är det lökter och stövan som lukar hänt här är efter Ibsnaja. Som vi har hört, och har du Janne så är det Ibsheimer som har lagt sig av 8-8-0 här av svenska skar. Och just nu har Sebastian Lau finns ju...
0: 2-0 till HP. Just som vi släppte om. Gunda Dalle vid en inkast, den nyaste vinstrapporten som är bultren. Sender fram i högre här fram Mattias Vosslestrock så han sätter alla AP-värjorna av. Driver in i brostagen och så lägger han bulten till rattens fyra. Jakob Thomsen som kommer till Pura Fria Mölaga och skorar till 2-0. Hette Jack Schutt.
1: Hette var en öjlig aktion till honom, ja. Voss, alltså han sätter torpojna till, han förhållbära. Det såg ut som världsbarnen till AP, där Jinko, alltså. Öjliga kvicks.
0: Mattias Voss, lövligast i Hapjärnen, det här vi hoa att säga. Öjlig fyra från honom. Börjar helt att det, så att säga. Ut i högtrå, Arraga Millina, så fyra andra strax, så Björn Attlar i Värnia. Och Anju fick stäck honom. Och här, första målet kom i brottsparketter, Sindra Tillvill, så heter så vägrar Malia.
1: Helt klart, ja.
0: 2-0 till HP. AP Uragera, nu vill ha spalt i Holland till med Gunnar Dahlio, visat att dra Svengasgär.
2: Och här är det så Ibsheimer som ändå är framme för 8-0 nu, 32 minuter är det lagt där av Svengasgär. Det här som det heter Sjöjan som vi var inne i Sjöjnast är det Sebastian Lau Nilsen. Han finns ju guldkors i det här är han inte pura utkänder vi. Och det är en tackling här bara om bulten, men det var Ole Poulsen som var fyrre av bulten och det gjorde så att Sebastian Lau Nilsen var och räckte bäst upp. Nog så ovalliga på inne och domaren mätte att det var guldkors. Det är Ibsheimer som har hotna att höra högre Sjöjan. Bulten vill inskrua. Det här är Mitchell Hälsa som räcker han. Och han räcker av Sujenete. Han kommer av framrustång. Och han färsnittar bulten. Men det är av Sujenete. Framman motor här som hotna i kom från. Det blev farligt. Men det sa farligt ut härifrån. Tauro skjuter han kött fram efter. Men det är precis man nu får bulten på en av en attor. Och det är Jesse Båsundam som först sträcker öjna. Och så spelar han bulten ut av vinstro. Tar av vinstro till Bo Elsondam. Bo Elson som tar mot bulten. Han hickar och finner Jester. Sintermöjre in mot centralt av banan. Jester rönner sätta in fyra. Och han räcker hånden av Sebastian Lau. Men domar meter att han först kommer från Lernon till Sebastian Kjolvon. Och domar Lau säger att han tar en bulten fyr av kroppspars. Och sujan i hånd. Ta är det inte straffe. Så att det var nog rätt säga av domar någon. Men här var det protester på en av en från Ibsheimerlagaren. Till att bulten räckte tydligvis hånden av Sebastian Lau Nilsen. Det är Ibsheimer som sitter av Disnon. Det är Ibsheimer som sitter av Disnon och tar häva 30% av Boltnon. Eller ja, det som vi annars kallar ball possession är Ibsheimer 30% och Bjotrush 4%. Men det är Ibsheimer som sitter av spelen och brukar Bolten smashare än Bjotrush och tar, ja, kvarja för tar så inte häva Bolten så det är öliga avgrupper ut Trushnon. Men nu är det Bjotrush som avgrupper ut Trushnon. Det sa ut Alexander Rakte Bolt och vann Bolten öliga väl så att han kunde färre i kontra. Men Jan Henrik Ellefsen, han meter att ja, Alexander Ischbergs träffar bulten men att han östne träffar Virgar Jonsson och det kunde se ut när jag Virgar ligger nere och hever ölja ilt och han ser det högra bojne och vi frattar ur skärpkjöre att stövan är nu bliven 3-3 i middelen Wuching och 0-2 i väster. Wuching går som lejse och 8-3-0 och skorar av 3 mål på ja, 5-6 minuter. Nu hever 0-2 i väster alltså bojna vägen nu tar en 17-hållare är färre en gångt. spalt, ajant, torero, nu satter 3-3 mittlen Vuchinger og Lundsja Vester. Det Epseimur som hever et fruspark, miskais inn i holdene til Bjottrush, og torre Vinstro, tar legger bulten i fire til Alexander Jensen som vinner bulten, han legger en lenge alving, og Ahmed Latif fer nesten en fri an banan rennu, men bulten verer fengauer av Meinar Jete Arin. Så igjen er det Atter Malspark til B8 Rush Teorur til kjøttet av han rønner å spille han spiller til Alexander Jensen som teker mot bulten i Eknes Brottstøye spiller frem til Tjadna Johansen han rønner å snitte bulten vågjere men til enere for Epsheimer som vinner bulten av mine til Tor som dominerer av mine men der gjør en feil der misser bulten midt av mine nå det 4 mot 4 om B8 Rush gjør kjøttet av Patrick Mensa spiller en avlyng men hun og lenk og hør og mer snø hun får ikke kontakt med bulten og får ikke tid til han visser og i sunnere renning at det er en umøyelig at det är ett gott skott all upp men bulten från Patrick Mensa var inte no neighbor så det är same som Jay shot out Ole Paulsen rennar drar bulten fram han spelar fram till gott att all och sen gott spelar Atle Ola Ole spelar in mitten och nu är det så annan affär och en Alvin kan stickning går som är av Lenker och det är Terry Thompson som får bulten i Ekman Brottstöje här är då 60 minuter spalter av Svenka Skarre stövan är 8-0 till Ebestream och jag här kommer kött för sig här är spännande av Svenka Skarre. Vi sender etter til Gundadalsen 7.
0: Ja, her hender jeg snakk til Gundadalen og vi tar spalt og knappar 34 minutter av sin distan og mittelen HP og AP og til Mavren som fyrir løte så gjerne leie HP 8-2-0 Jakob Thomsen som nu fra vettel vi tar som tidsi som han skal eie og i hans sted er Kjermis så Storm Pettersen og vettelen men ja, han fyrir vettel etter 34 minutter Jakob Thomsen og ja, han er finnes jo akkurs på sjur.
1: Ja ja ja. Han är bara det bara sent sent jo. Han är strust när det ska ja. Jag hade en längre tur. Ja men jag är rätt on off jo. Men det är så att det är just arm som nu kommer in för det. In för det. Men han är rätt strust ska ja.
0: Nu är stör var här har jag ni roll onökt det. Danny Söjle som vill röra vid han är ja han är tjockt i andet där. Till er och i närtest vi halter det var Jimmy Abdul som var närtest vi han också. Danny Söjle. Ligger helt sig om anledde av Ötlund och så är Röjde Tjak i middelen domar att ha med och ja, allt har bevänjare att ha med i SNE. Och det har hänt bara utan för fyra Tarra Tjönerhåttan som bara ett utan för HP-banschen det händer ute i Söjene och ja, men jag tar inte HP här. Det är lätt att tolka kvartal om stöden.
1: Här vill jag nog ha, det blir rätt kort.
0: Här får vi göra till HP som i det här en av bult nusslade konservabla possession på 93% till er halk och haktull troplansin till datum för 2-0 så heter det ganska inte så nöjda att säga nu till han lite stäcker här att Danny Söjle blir färre vittjur av Ötlån ja. Och Givas då är han att han fick gult ta vi så ett gult kors till ta vi till Jimmy Abdullah ja. Ta vi så ett gult kors till hans här AP för att börja vid frysparts jobben han löter Danny Söjle för att börja till drejer efter men ja possession Hagtull nu säger just det, att det är från distament och ganska distament som ja, man är svart där att ha upp i spelet nu.
1: Det ligger HP, Lugo och Oscar i tryck. Helt drar han sig ur en pent spel och possession akkurat.
0: Det är till alltså 2-0 till HP. Först Heine Sörensen som skjade brottsparsk efter 90 minuter. Här det är alltså Jakob Thomsen som tar i anskådet där jag bulten i fyra. Blev fälter till Brottsbarsk, så är det Jakob Thomsen som efter Sera Häggneslätt Ströj och Ulja Köttspel från Mattias Foss kunde skåra 2-0 lödesättning från Utvis Skian och framvis 2-0 till HP vid att spalt i tjej och 30 minuter HP har bult någon mitt av min HP är ner Lidja Mäknar i halvet och bojer efter att finna sig möjliga att finna bulten. Och i Sarsbyggen ger jag nu under dystra gång till här 0-tjej väster. Från Brata 4-3-0, ser jag vitt. Ger det inte helt lite ner och i mesta delen igen. Vi ströjas till det sista här 3-3 och i mittlen. Wuching och 0-tjej väster. Så helt inte bättre tog in det här för det AP som kan ända vi har blivit drygt ner och geta bort. Ströj och ut här annars här var Maura Nägondan. Och i senaste nu. Jon Stengersson som fattar han lejs om bulten till HP så blir plåset i högre till HP. Ragnar skallar under lite av bulten in men HP är nu i 4. Storm Pettersen kommer och hjälper till Och i varje stöv om. Men som Michelin ett la runda vi bara miss Etna sending från Asadam här efter inkastla AP högt upp ja HP halvan dem Asadam att det hesa fair på en bult ner och mina här det som där till nytt inkast till AP inkast till AP Amelin inne och i högra så ju AP nu annars det som där här ja säg du bett nu så vi packar så fotbollsvever och Janne att Unit är allt grymt direkt. Bösten, dutjande vatten resten. Nu att det är Cindy och Malomia så vill det inte teacher att inkast och ta verer Hape som är inkast och Asadam som spelar till Pein Hansen och Hape som, ja, häva distan purast det här tar vill häva. Och nu spelar vi fram. Fistan, Sjönestorm, så Armo Jonsson. När går det vänster, drar den lite av bulten. Svörs om Brostein, tja, Hape. Här träffar Abjärnan först, men bulten vill detta nina. Vågt och Brostein tar verer Heine, spelar verer till Dan. Och så gärna Gunnar Reinslas som kör mitten för AP. AP är ner av Böltnån och få sparska borster. AP är ner vinnar att det bejna vägen vid Djoppa Mine. Heine Sörensson snäser av så gärna. Röjna prigar Bölte framåt i storm och så färger han ganska färdigt. Hon tar en poäng avbrås i matchen. Men här är det fyra regnstöv och emot AP och allever honom. Men ja, just så största minnen är det AP som spelar vid Böltnån. Men AP är ner som kunde just se det vandra mycket så kött att här få färdigt av honom nice nu vid har spalt och i Much och 30 minuter här i Gundadalet 2-0 till HP. Vi låter ni ha vid en malspark, ja. Frysspark på 1-8-4 Brostein. Tja AP här. AP Malvergen Jesper Christian Sørensen. Nu råbar männen fram. Fyra sparska länge han bult. Här är det. Nian i syna vänstre. I högra bort till HP. AP är nu vinnar bulten. Frivist. Bjarsen Nilsen på er efter. En ny lappet där kärm ner. Så vill han lite in fyra. Taverir Eivind Restorf Morrison som träffar bulten för Abbe men han skallar bulten där till Hotna spark till Abbe Hotna spark till Abbe och Abbe som ja så är det väldigt här kunde öja att också säga att om det ska vara där för att duschen mot Abbe så kunde det kanske haft törv och jag finns också på sjur nu Arnstedtje nu 5 minuter resto i och fram till aktuella trätt Taverir Luka Torstensen som för att täcka Hotna Sparche Abjärn Adler drejar attast och HP Brostein och så väldigt strid mitt fyrus träffar han väl fyr mot Malmö men Bjärstu Vitalsberg kräver omgått troplaggar lofta Böttnån Bjärstu Vitalsberg lofta Böttnån så sitter han Bötten köttast det Heine Sörnsson träffar han för fyrst rönnar lite fram men här är Rengstöva dömt i mådde Mattias Voss som jag är så fyrvärd väg tjottast men nästa Och Kjotras där, Ringstöva. Framvis 2-0 till HP emot i AP här i Gunnadalle. Vi har spalt igår 40 minuter och så sitter vi i den Trasvenkaskar.
2: Och vi är i Trasvenkaskar här. Det är Ipsemur som är i Brottsan. Jag bjöt rustar den här att ta högst och så där man är JT. Han spelar den till Marius Nilsen. Marius Nilsen lägger den in fyra och det är Alexander Jensen som får rota balten. Ulle Poulsen joins vi en längskåte men det är en sin troblagare för Taurur Thompson i Bjotrush Malnon. Taurur han lägger en länge allväg framåt han gippar bulten mot Loic Lespinasse men och här är Ibstreamer som ja fär rotta bulten borstor till ett inkast till Ibstream. Det är 3-4 minuter lagter här av Svengaskare och stövan är en 8-0 till Ibstream och så igen vi var inne sönast kan nämnas att här är en tändring i distan det är en Ibstreamer som sitter och spelar någon till Taurur som har en Atlanta Få bulten, det har gått kött fram efter Tjataimund. Bjotsrush renner sin rattna av Röjna få bulten. Och tar av sig ordentligt finns några möjliga. Men nu är det Tjatna Johansson som vinner bulten. Ja, ja tar, så är det Ibstreamer som vinner kött bulten. Christian Swab Eliasen, han renner tvådest vid Fruja Petren. Fruja Tun Petren, Röjna tacklar mannen men han färger sig träffar han. Christian kommer in i 60 metern. Han lägger han för ut Bo Elson. Hinner männa 60 metern. Han träffar att syfte för Bo Elson. Man, men så är det Patrick Mensa och Sysslöjtos som kommer fram vid. Så Bo inte för skåt av bulten. Till Röjna vid en länge i Elving med Gotta. Gotta färrbulten Arna rygger ut till Malspark. Och han färrar nu helt grann från färre utlänkas. Och det är väl just av Gotta här. Så är det Maynard som skjuter ett inlägg. Och till er av högt och längt. Och till er Arna för utlänkas in. Men så är det Virka Jansson som tar med bulten. Röjna ser vi att en inlägg. Men Tjatan Johansson sen fyra. Och till er inkast till Ibstream. Och i Hottenon och Bjotrush Holvene. Och Ibstream samt Vinstro Sujo. Vi kan se att det är en tändrik distan och distan är rösten blå och sen är det härligare tjocken men också minuterna är färre ner. Här kommer två guldkors att rätt så gärna synast. Det är Patrick Mensa, Chappie Otro som finns i guldkors och Laurus Nörby som finns i guldkors. Här har vi gett att långt gå tre guldkors i fyra lager här av Tofton. Inkastet kommer lengt, men det er Alexander Jensen som... Vi kan også si herfra at i Sarpegjøret er en 3-3, og her er løkter en time mellom Wuching og Nolche Vester. Bjørstru skjer et innkast av Ekno Holvo til Fri Tun Petren av Høkrosøyo som tekta, og han kastar atter til Tor Thompson. Bjørstru skjer under truste atle tøyner. Ebbe Seymour har lagt torre trustlinje øyelig høyt, og til hver affær at onker løyker hever balten av vergetjeden til Bjørstru skjer er truste omgengende her. Og særlig er det Gottedal Olsen som er øyelig akkurat, og til tøyer er han også akkurat, han er langt og gjørst en 2-3 frysbørsk i tøy sambandet. Vi sitter her av fjordommeren hever talvene av loftet og viser at det er 30 minutter lagt at treet her. Og det kommer i samband med at vi har haft en 30 skiastetjer her hjelp her inn i Vøtlund og fyllt og hjelp løkeren som har livet nere. 30 minutter lagt at treet her av Tofton. Epsheimer hever et innkast av Torre Vinstre Sujo av Egnar Holvo til Virka Jonsson som stender i Vøtlund. Virkar Løtzer møllegar fram etter, han kastar lengt, han finner onkan til Tjattnar som finns færa, men Bøltren fyrvågjære til Marius Nilsen som lägger han ut til Boa Elsson og tar høkro. Boa trev Bøltren fram, han fyrvågjære fra Bojøyen, og så klarer han ikke færa fram vidan nästa, men det er Maynard Jade som vinner Bøltren ut av kanten av 6-mission, og Røyner, ja, han er ikke balans, så han Røyner at... knalla bulten in och ett inlägg men han fär inte bulten och så Tor Thompson han rönnar kött ett kött målspark kan skjuta han skjut och det är mål 2-0 till Ebbe Seymour 2-0 till Ebbe Seymour nu där spalt i 46 minuter här och Svenka Skärre Det är Tor Thompson som röjner att vara en center av tjotor. Han röjner att komma vid en tjotor målsparske och spela en flatt in mitt av mina till Chapi Ottrush till Sebastian Launelsen. Men Alvengen målsparske var av Onneft och det var Ipsreimor som vann bulten och det var Marius Nilsen som skorade. Han fick bulten av mina, han drev 2 meter och så knallar han till Pura Fröjor och han läcker han och syna av Malon 2-0 här av Svenkaskare till Ipsreim. Marius Nilsen har skorat 4-3-4 i år mot Bjørtrush. Han har skorat i baven uppgjern här 4 i år mot Bjørtrush mittlen Bjørtrush Ipsreim. Och nu har han ösne skorat av 3 sinne. Ja, man kan säga Marius Nilsen och Bjørtrush är inte en god cocktail för värna till Bjørtrush. Ta mamma inte säga. Nu är det Bjørtrush som röjner att komma vid en kött all uppe. Men ta ber inte till. Ta kom inte till Lushnar och till er Malspark till Ipsreim. Johan Stavsen ska täcka det. Här är 2-0. Chefer nuttar spalter. Där vill hålla och lucka på ena vägen. Vi får lucka att ta det sköna som nuttnar i kontatalle.
0: Ja, AP och i all upp i hero raktar skala så vi om att hemja bulten. Jag går stöv i HP brottstaj någon men där vill HP vara som 24 och så är det ja som vanligt har HP och norska bulten. Beina lag fram mot Mattias och Voss och Jökre. Gå stöv han kommer av brottstaj nu. Spelbart Heinz Örsen. Vi skåter men om han fyller Mattias Voss att det är vi. Goar stöv i högre och han spelar han bant tvärst rum. Brostar är matcha, 16 meter från Malon, Heine Sörensen. Goar tog med träffar bulten. Bättre för HP än för HP.
1: Jag tycker att det var en stor mullage. Jag hade en match om den 16 meter från Malon. Han får läckta på.
0: Nu länge bulten, ja. Det var Jan Stankersson som gick rätt i. Svenska skallare är... Stekker, holde i går, av Svenka Skjær her er 2-0 til Ebbestreim. Ebbestreim som økte til 2-0 her, bankt Arjen Alvid Finkom. Åre her, og i Gunnar Daljatter her er vi kom nega vel inn, og i teg i dommeren har lagt av tratt. Av fyra holde i kjem. Løyd lød etter en god minutt, eller så, om jeg skal med dom, og nå atter dyster om bøltet midt av min, og Habjerner som nå atter fyra bøltet fram, Storm Pettersen. Se fra venstre, skjøt og legt ut fra min, han fyrer fram i. Han ser at Jesper Christian Sørensen, han stender rød ut av Lea. Stender lengt på sig ur Ektomale. Så Storm, han atter seg kjøtta, så er midt i midtelen, Mina og 16 meteren. Tja, AP, og hun skulle gått, men at det er bøltrent etter Hepnare for AP enn for HP som før.
1: At det var av oss ved nasjøsta fot, ja. Så han er gående i sted.
0: Mathias Voss, ja, spørninger ned om. Hvordan lander man seg alltid man får gakne av hånden? Och när Bover efter honom är av stäne. Syns väl fram i rejsen. Raktar skala nu till högre för AP. Har Bölton drever in mot det. Min jatter är alltså tävlar sig av backar från Jimmy Abdul som har finna Malvin chans här. Nej, spelar tvärs om helt där. Så är Samuelsen mitt av mine. Lite bulten. Ja, spelar bulten om man efter mot egna vinstra borg här kommer det slå. I råd tröster. Och så spelar han varliga fram. Abjärne linka tröster. Abjärne släpper att spela nyanna. Mina nu om oss så. Kipra blodspela. Samman. Abjärne nu och det är Heine Sörensson vinner bulten. Finns ju en i Aramar Jansson. Atri är ju vinstra borg. Alltså damm. Spelar en bulten som rattliga vandrar Mitchell men till Ivan Dressar Morsen som fär bjärgar stöden för HP Arnan detta ner för fötterna av Bjärska Nilsen. Och just det här så löter Brukslar så Adjo Leitzen Hansen fyra här vi tar spalt fyra halvlek Littland 2-0 till HP. Det här är efter 11 minuter att HP med som första fyrt här sätter vi ett all upp Astem Jakob Thomsen som skulle spela Bölte Vojar i Töjber han fälter brottsparsdömt till HP Heine Sörensen kvittar i fyra vi kom sparsje fra brottsparsjen setter brottsparsjen ned til 1-0 og så var det etter 22 minutter eller så at Mathias Voss gjør det et øyeblikk ut i høyre og Bøtren blir en nyrig ekne og vinstra på det Bøtren spalter ut i høyre og er milen eller så så tog han en øyeblikk til for det er en etter veien mot malen og så leier han Bøtren til rattes for Jakob Thomsen som kunne sette Bøtren Och in det till 2-0. Jakob Thomsen får själv av ett lån löt och sett när vi skia. Och här har vi er båt efter Abbermalen. En tvärfärg när Sjöna tar Abbermalen. Att vi stövån men inte vi skåten om vi kommer att se det. Så är Skar Nilsen. 2-0 till HB Fjälte.
1: Ja, Abbermalen. Det ser gott ut upp fram till sista trygg. Och så händer det själva mer. Och fint. Det kommer nästan se ut som om att Abbermalen här var till upplägg. Jag lätar Abbermalen. Lätar det komma nian. Och Ja, och så lever där att ha det fängat där och jag är omställning. Sen det är typiskt HP och gundar där vi halv är, men Tessar Utlar rikar väl det här tjadan.
0: Jag ser ju också emot intill en ett mot förrän inte detta brottspart i allt och så sätter vi HP så värre purast Ötlån och Ötlån på Ötlån och allt spel in i HP i halvunnen, men det här ska jag kanske inte HP i morgon att visst och tills jag som att här ganska är borne jag tar jag finns ju tar tycker vi stövna så kvar som håller kan löjer.
1: Jo tar du fem mål, två mål ammoni och allt det men ja vi snackar om possession mycket rush procent possession lap det är ja det är nästan otroligt men två mot lap så allt lugar mig ja.
0: Kan man då bära till att Chapi att få brött testament nu i sätta några.
1: Ta skulle nog få eller vi kan sitta få en klar vändning av Rika Bett ganska i sista tringar och han vet inte så för allt öppnas upp att man ser alltid att det är 2-0 förrän när hon är han vandrar mig

0: Dansen samstarv vi, Nes kommun nå, RND, Tørsjana kommun nå.
1: Og gulleklokker.
2: Ja, yeah, gulle veit.
1: Ja, yeah, gulle veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Så färre där börjar efter att svänga skärrefist. Vi åter tror att det är samma år, 2-0 till samma. Och vi lägger fyra till här av Vank Danielsen. Kärs väl här.
2: Ja, och här är vi färre gångt att du har svänga skärre. Och till er ganska metaforiskt. Till er börjar grana här uppe om man fyra åkon. Och räkna er börjar att drösa ner av svänga skärre. Nu det börjar att grana och i vunnen och köpa bjottkärn om ja, att ivliva och i bästa utdeltning. Det är att han för 2-0 mot Uppsreime och det här var runnig att han har att han fyra lojk. Det är spännande att veta hur det är fyra lojka och i 17 hållet om åren tar jag finns från Martin Janskor och Petro och i hållet någon för att göra näkra mån. Det är 2-0 och det är Uppsreime som har lige av lojkspel någon här i fyra hållet. Men nu är det bjottrus som börjar bäst någon och det är ja, jag börjar vi äta rengstöva till Loic Lespinasse som har varit i UU när han har varit rengstattor. Ipsreimer har spalt väl, tar över Tjitjer i Värjestöva och Bjotts har fyrt av mesta rönt sig vid Djupon Älvringen. Alltså de värjerna, men Renningar och Älvringar har inte velat passa samman i fyra löjtje. Och nu är det så ganska Bjotts som långt och nu är att börja vid en sinnemar avgrötning och i Trustnån av halvande till Ipsreimer. Och det har viskat att Djev Ursflut bara vägen. Det är Bjotts som vinner balten efter Tjadnar av Högrosujo, men Kristian Svabo Liesen han får balten under kontroll. Men så missar han balten mot Fruja i Tun Petsen av Högro han drev fram. Han skjuter längt inlägg, han röjner av fänga marsch nå attara ötje och i brottsen någon men Johannes Davidsen kommer och loftar bulten och fär onka troplockar av här som bult någon. Ja, ett annat trust vi såg här då i Premhallen från Björtjärn här börjar vi. Ja, Davidsen han lägger en länkan bult fram och precis så är det Christian Svabeliasen som tar han häxliga nior. Ipsreimaren här var väldigt rolig av bulten och här har funnit gåva lösningar till den där spaltan runt och nu spelar han runt Atrivejerne, Johan Stavidsen och ja, Lars Nørby och Michael Hetsa har haft ett gott samspel här i fyra löjtje och det här fortsätter ösning ut i 17 löjt. Lars Nørby han löjter sig fram Alvringar men han hevde okej vi har spelat en attur till Michael Hetsa för bulten spelar han så ut till Boa Amine av Högro. Boa spelar han fram till Michael Jaten men Meinard är Rengstadur. Aron Reiner sitter och spelar köttkontator men Ungen är att spela till så Aron tar några fett attor och låter sig möjligare. Bjottrus har för en vinnande distant. Jag heter Disney som Bjottrus har efter er Wutching går ute. Kaui Heima och Nulche Wester Heima och NSU Heima. Nej, Kaui och Nulche Wester ute och NSU och Wutching Heima. Så det är tuffare distans som är av Lajskronen till Bjottrus resten av Kappengarden. Och då är det här ganska en av de distans som Bjottrus ska sätta sig för att vinna. Han lägger bara fram mot Gottadal Olsen som är främst med i Ipsreime. Han är en spelstation i det och det har rikka väl här till. Men så kommer en längre bulten fram mot Loic Nesse, men Michael Hetsa kommer fram om. Och det är inkast för TJ till Patrick Menso och Frytun Petren som spelar en sin samman. Så kommer Frytun Petren vid en länk och surskifte och det kommer fram. Meinar han missar en marsch hopp och till marsch någon som hever han av vinstro. Han löjtar sig fram och lägger hit efter någon inledje. Han driver bulten, han spelar en ut till Sebastian Laubant och tar för sexa bättre än. Attor till marsch någon, han är ute av kanten. Han röjnar att finna en uppströmmanlöggare men han, ja, ute att han röjnar att köra den i fyra så är det att kommer bulten och en uppströmmanlöggare och till hotna till B8-trush av vinstro så ju tar B8-trush.
4: 3-0 til HP, 17 halvleikur. Akkurat ferdig gong, du har spalt knappan minutt. Og ta Brodja ligger bøltren, og i AB Malnon. Her Arim, Mor Jonsson, stendet som malskytte. Och Karlsson, du måste hjälpa mig här.
5: Jag hade det där vet alltså danfärarna med in i Europa ensam hade med en charge av bevär så inte på plats alltså det till han rekord och man ja man bor ju att ladda lägger han ut så ju men stäcker skjuter och räkar faktiskt ara av en som så snuter Jesper Malm så var det för nog att han hade det tog en ju fram men hade han är rätt där ja han och han skårar för här för direkt nu. Det han skårar i halvan skårar sista distans. Men att det är så ja, en avrattar som för mål.
4: Och för distan kommer vi bara se att värna kan spänning och mörslet och kosja upp för nu att klara Jean var här sätta hålla inte så var det som var det vart på ett och i AB anledna nu sätta hålla igen
6: just börja vår och inte spalt. Vi är med något, knappt jag med något så la Böltren och i Abinett någon. Bjarke Nilsen vinner faktisk spalten i Røyla går støvet, så kommer han støvet til AP. Nei, tar er Grammer og kommer atter, har Bjerner. Tar er og Kvitsja kommer atter, har Bjerner. Trutcher har Bjerner, har Bjerner spalten seg på en av veien, han kommer blåst her marsje, og så vinner der bøltene av noen innkast til AP. Så, 3-0 til HP. Og jeg vet ikke om vi bare bor igjennom nødt til vi har sett det innan Svengasker atter. Trash! Nei, vi sitter til Svenkaske.
2: Det brottspart til Bjottetrøs, det brottspart til Bjottetrøs. Marsnøen har bulten av venstre suju, av torre venstre suju i brottstøynen. Og det var en bulter han rundt, jeg hadde kjøtt han inn fire. Bulteren ble første sift og rakte han, men ikke hadde helt så. Bulteren var bønt opp og nyer. Og i neste sift hos Røyner, Marsnøen, er at flukta bulten. Og til at han flukta han, så det ikke helt så som reker Marius og fetter han. Og dømeren Ørna Leiser, han pøker bønt og pletten. Det straffe brottspart til Bjottetrøs. Ottertrush. Jan Hed. Lloyd Lespinasse, han ger sig till Röjer att skjuta. Han skorar tjej mål och är toppskorare, toppskjuter för Ottertrush. Ska han skora sitt åttonde mål här? Här är den till bulten. Skjuter! Och mål! Stövan är 2-8. Svenskare vid av Lloyd och Jan Trush och en halva minut. Det är Lloyd Lespinasse som skorar sitt åttonde mål för Ottertrush. Och ett öliga kallt straffe brottspar som fer i Hansara högro där fer får upp i tryckanten. 2-8 till Beatrus nu vid det har lagt i 3,5 minuter. Här är spänning i luften och om det är näkare vattervattare i Gondadale så är det bara en vattervattler här av Svengaskaret. Jag spelar er, börjar att köra till börja gänga tjötare. Bultren har fera kött efter teppnån. Och Beatrus tidigast till häva värre. Tar jag var finche ena goa ja vi vet ju ora skalt och i hallis någon och tar er och akrut nu tar tidigast lavera till Royer att jag distan upp här av Svengaskare. Jag säger man ni viska till att finche ei lite sin nervositet det spelar coach Luca väl och tar lite längre Alvingar och tar lite längre fram efter tentor skulle spela bulten. Det är jag säger måste med bulten men Bjarke akrut nu just någon till er Patrick Mensa som vinner bulten från Chester.
6: Fyra 0 till HP. 4-0 till HP. Och nu Hesen Destren och Sergi Fyre. Så står här frö i HP just nu. Så kunde det inte se en friare man av fakta än Mattias Voss som vidare röst och röst i dem. Och Hesen Fyre länge bulten fram efter. Blir ytla troffen och i Abbevärnen får spända borster. Och Mattias Voss skviker som han är. Ränner bulten upp på Arne att han kan inte att sig. Kör Jesper i Malnån. Pura fröjer lite bulten upp om. Jesper Sörensen och Abbe Malnån. Vägers mal. Och Mattias Voss. Vi är en uppeborna mal.
5: Ja, flott avslut. Men han är bara kviker och är här vad han ska göra. Så. Men han häcknesliga lite på malvägen.
6: Så. Efter hållt så slakt av noter. 5 minuter att sätta hålla i jam. Och på dessa 5 minuter är stövan färden från 2-0 till HP till 4-0 HP. Och jag har vera lyckats presentera till Mattias Voss för Fältron natter. De uppvinner så gärna. Mattias Voss ut i högre till Stjöliga Grammer. Lägger han på ett av brossar matchen. Lägger han till hejna. Men här kommer Ragnar Skala Chappi i mitten. HP för Fältron på natter. Men HP hever fullt hemma av det stån. Och nu är Eisne. Tidigt Vandamiklar har skrått fjärrfyr och på 5 minuter är vi som sagt att hålla 4-0 till HP och så sitter vi datter av Svengaskar.
2: Brottkärnor är och hamnskifter här nu vid det har lagt 4-0 minuter av Svengaskar. Det har spalt och en jämma massia pur eller att det var en vanlig 4-0 av Brottkärnor men nu här i 17-0 av första 20 minuterna så har Brottkärnor skitit så att säga av Ötlund och man skulle tro att det har lovet att göra alla 11 utskiftningar till att man skulle nästan inte tro att det är Sammy Hopper som spelar 17-0. Det är Brottkärnor som färre frusparker av torre vinstra suju och Støvan 2-8 til Ebbesheim. Til Ebbesheim som var 8-2-0 i Hallersnån. Men nå på en av veien tar vi det lagt i 2,5 minutter. Etter 2,5 minutter av 17 halvøyde. Ja, men så var det Bjottrush. Vekna, Jøknån er frust og et brottspark. Skår av til 2-8. Og til vi toppskyttet kjøp Bjottrush. Løg Lesbe Nasse som setter bulten inn. Bjottrush er bulten. Vi skal ha holdene til Ebbesheim. Men Ol Poulsen vinner han fra Marsnøen. Marsnøen blir litt kjende, men til 8 frustpark. Ol Poulsen finner Marsnøen. Mars Nilsson hickar fram, han drev bulten fram, han trutjar 4-5-6 tjejmeter, han missar hever en bulten, spelar han fra sig, efter Lola Poulsen, till Maja Jete och efter till Laurits Nørby. Laurits finner Jester Boasson damm mitt av mine, han röjkar och löjtar. Han sender en länkan bult ut av högre, men till er Latif som är fyrsta bulten. Skallar han ut till hotnad Lipsrej, men till er, ja, Jotbardauaren hever fletje av loftet och till Rengstöva. Så Bjottru kjøver bulten etter Tore Thompson, Gjertsjedel Røyar, attacka frysparset. Bjottru kjøver å hava mer for, og Tore bulten mer, og Tore spiller ikke hva bulten Tore spiller etter Tepnon, og det kanskje ikke snakker avløvinger midt av mine som det var i fyrrøløgje her, Tore mister bulten, men det kanskje mer flotende spil ut av kantenen, og det hever det tidligst til at etnast vel her i 17-holdøgje. Latif hever bulten til Ja, og vi høyre i Ørasnilon at det jo 24 minutter lagter i Sarpegjere, og her en støvann 3-3 umiddelig Vutsing og 0-2 Vestur. Vutsinger var 8-3-0 og skåret av 3-2-mal i halvtid til å være en 6 minutter, og så var støvann fra 0-0 til 3-0, og så hever 0-2 Vestur nå kommet opp av 3-3. Og vi får suttje om på 8-3 fær just Nolte Vestur kjenstri etter og skåret 3 mål her i 17. Halløyje. Det det som tar imot nøytes til at få alle 3 styrene hjem ut der. I bestreimer hever innkast av halvene kjøp i 8-3. Vi tar høyre. Men jeg ikke kastet lengt fram til Gotadal. Han snittar bulten vågjere, men til på 8-3 som vinner bulten. Alexander Jensen, han heter han, og han fer han nye til Patrick Mensa, iver til Latif, og så Ølias Mars av Karsten Clemens som skjuter bulten etter om støttebøyene, og finner etter Patrick Mensa. Patrick Mensa hever et lengst sugeskifte ut i høyre til Tjatna Johansen. Han drev fram nekra meter, han røyner å finne nokra, men til Kjester Boasson Damm som kommer fire. Patrick Mensa fær balten etter, spiller han ut til Latif. Latif spiller 8-2 ved Mars Noun, men Bo Eilsson kommer 4. Men han fær han ikke langere enn Nass Longs. Patrick Mensa og Ole fær ut fyrtist, men Ole vinner handen, så spiller han vujer til Meiner Jete. Meiner Jete skjuter lenge bort fram til Marius Nilsen og Torre Vinstrå. Kommer lengt inn av holdene til Bjottrus, ut med 6 ammer nå av Vinstrå Sujo. Marius Nilsen her en balten, spiller han fra seg til Virka Jonsson. Han gjør sitt røyert litt innlegg, men til Marius Nilsen som fær balten etter. Og så har Jester Boasson Damm etter balten av Mine, men domaren hever støkka spelen, og hvis jeg hittir meg her, jo, det Patrick Ahmed Latif som hever lagt nyr, og han ligger nyr i brottstøyen og kjører Ebbesheimet, så det må være fra en av støv og fyre, og noen gav med noe så gjerne at han hever finnes ilt. Og han tidligst at her var større troblokker, helt og slett høtte, og Jan Hendrik han vinkar hjelp inn av vettelen på denne veien. Men han vi i fotlen hvite og flyter seg av vettelen, så det ikke. Men det kunne tykst til at det akkurat svar, eller akkurat bløying, til at hjelpen til at vi han pågår vujer ut av bansjen og fær seg mer hjelp. Og nå gjør hjelper med vår bo i Kjøtland. Tekjen til bansjen til at vi om at Ahmed Latif vil nødt til å levere skifter ut. Latif øyelig øvnøkter nå, han pratar vi Jan Hendrik Ellefsen, og det ser ut til at han finner ikke akkurat større vør av anledde om vi ikke sitter helskraft her oppe fra. Ja, jeg sa ikke hva hendte i støvene, men det er tydelig at Latif har finner ikke en snodd. Men han gonger efter till han gonger ut självor utan hjälp och halt jag tar er en syndromsamt rum om man ska vara utskiftad ett litet att titta att Latif att spela vad gör det vet inte hur det blir till Men hvis vi får etter listen, så vil det et oppkast nå, og det er Epsheimer som får bøltet mitt av mine, Kjabi Otterush, og det er Jester Boasson Dam, som drar forbi Patrick Medsa, og han regner drar forbi Alexander Jensen Øysen, men det slipper han ikke at han tror vinner bøltet, men Olof Holsen vinner så han bølt fra honom, og så det Karsten Klemensen som vinner bøltet. Og nå blir jeg vint en Aluja, som i fyra Aluja er bøltet, skifter Øyermann. Ja, så kvarst, Bo Eilsson har bøltet, han spiller han ut, hekningslige ut av venstre kant, og til Marius Nilsen, han kommer i en innlegge, og innlegge ender i fåningen av Taurer Thompson, som kassen til Sebastian Lau Nilsen. Tar regnet å få spille kjøtt i gang, Sebastian hever tvær mann i ryggen, men han får spattbølten fra seg, vi gjør fra Patrick Metsa, ut til Marius Nøen. Marius Nøen spiller han ut av venstre til Karsten Klemensen, som driver, og tar nå inn i holvene til Øypstreime, ut til Løyke Lesbyn Nasse, som hever øymann fra fyrer seg, han spiller inn, møter Marius Nøen. Nøen på 8-6 meteren. Marius Nøen spiller han til Karsten Klemensen, og Karsten Klemensen spiller han inn Amina til Sebastian Lav Nilsen. Han spiller inn, og jeg legger meg bøtten om, og Karsten Johansen, og skjøter, oi, og dukkan og fjerde. Han røyner å kippe mammanen, men han kipper han av stundsjene. Det Kjartner Johansen som færre møleggen en utrolig god bøtter fra Sebastian Lav Nilsen, men vi sørger også nye at Hjortbærdommeren hever flatje av loftet og at her vær rengstøva. Annars en utrolig god bøtter fra Sebastian Lav Nilsen. Og vi færre her jo 1-3 minutter løgter av Svenkaskære. Støvan 2-8 til Ebbesreim, selv om vi 8-3 nå begynner å benke på, og vi sender en løte og atter til Gondadals.
7: Framvis 4-0 til HP i Gunnadale. Vi har spalt just 8,5 minutter nå til er en, ja, jeg vet ikke om skott radio til her, men jeg har hållet ned noen til HP som kanskje lukker skalett i kanast her. Jeg vet ikke derfor jeg har bøttet denne kveld. Men, bare fram noen tann. Så vi et snilt hotnadspark fra HP. Her der bølter var lytter. Atter etter til skott til Mathias Voss, men han traff ikke bølten så vel som han kom til Ings her, og bølteren var lite när går man fyra mål så framme är 4-0. Men här är hon och i HP just nu när vi ju att säga. Öli Fröj och HP likar nästan som till just att känna sig öliga väl vid stöden och det är rätt framme 4-0 så det är väl kyldigt. Men Tara och HP spelar i HC. Det är HP spelar inte flott här i fotboll.
5: Ja, det ser ut att det är hon och så här. Och det, ja, det syns att se att vi vant att mer spänning just det nu. Jag är inte helt rädd att det är AP som får vara med alla tre att en av AP skor.
7: Nu är det AP som vinner bulten på ett av millionerna, men vi är nega dyst i mitt fyra och så det är all vunnen från Moses till AP som vinner han helt i upp och så röndar snickar sig att allt samman ner Abjärner till Luka och Ragnar och Djö i högre som spelar samman. Gått ett nej från Luka in i måten med Hein Hansen. Han färd troffar bulten. Han färd ut av till Hottansparsla AP. Och AP som är så vissa att ha sig att vi får någon som får där sett att det är gå stöver. Men bulten är spänt på normalt.
5: Nej, det är samma. Det är inte Luka Nekv-spel. Det kommer inte Luka Nekv som det är gjort ifall. Men det kommer starta fram till inlägg som så inte prövar till.
7: Nu har vi utskiftning. Tja AP. Det är Søren Samuelsen som är livet för idag. Och i hans sted kommer Daniel Danielsen som vi skifter in. Jag är just rätt till att han kan förinna att Årekvam. Och i Brostein till HP till att hotta sparska från HP som vi sparska i Hesel Löte kommer mitt fyra. Där vi har Björn träffar han först. Detta han ut ur Brostein och Abjärn och vinnar Röjnald Barvajt och Alup i Tjöser. Men mot spelen helt efter Amina här Malvergen Jesper. Christian Sørensen stenter, og så stenter han lenge bøltet igjennom mot Høkro. Gode bøltreister, Verand Tamter til Verand til Ragnar Skala. Atter etter. Spesialen Bjerska Nilsen som kommer ut i Høkro og hjelper til. Og Abjørn er varvet av bøltet. Abjørn har linket trus til Neka, og Boi etter at Abjørn kunne røyne at snikke seg. Att Alup Sermon röna spela bulten i mitten av Habjärn. Men denna sitter ju och Habjärn sätter bulten bara fram. Och färger han det goda stövet. Det är Storm som hör bulten. Driver han längt över halta milen om man har bra stämmer köpe. Danny Söder björs att hit. Men då tar vi bra stämmer köpe. Habjärn röna kommer på plås. Söder i högre. Mattias Voss på ett i hela mål. Så tar vi ivla här. För alla kinnar är infyrd här. Det är mitt fyr i Habjärn träffar fisk. Och Hans Sörensen har bra stämmer köpe. Men här är vi Bruksta fyrde frysbar till AP. Storm Pettersen är vi. Vi har hänt er och i tvåtaste vi just inskiftat Daniel Danielsen som fär, ja, hon känner bjärka stövande. Men en senaste minuter här som grött vuxer dysta myndna till Abbey så röjna att så protera sig till Akkors men få inte spalt sig fram vid Habjärn och nöktande till att få läkar skott med åläkar och så Habjärn som är övervanta mäkler så köttar nästa bulten så finnar det här galösten fram efter av ötlen. Nu har Daniel Danielsen som jag är just inköpt där Sintra Åöppen, han ska ha vittjer vanande inte och ytla statsa honom och där bär det. Ja, var han inte värre nilt till honom. Han ska så ha vittjärna nött i här. Spalt är 1-3, kött 2-3 minuter. Det är 4-0 till HP och i mat i AP. HP som, ja, för det första fyra gör att han ska vinna av AP och ta värre. Vi står ju lite till stasom.
2: Och här hörde vi akkurat ett längskott från Fruhytun Petersen som knallade till från 33 meter ner eller 50 meter och han ja han och Jan Stavsen nöttes du för långt att köra bollen ut och till hotna till Piotr som tar täcka i sunne vänster och så ju hotna inte min inskruva Karl Lemsen prövar för heter han men han fer ut till Malsbärsk. Sia skanna Piotr och kör fram Trutjar utskiftningar till Ero. Det är då Chatner Johansson som är färdig ut, Ahmed Latif är färdig ut och Marius Noon är färdig ut. In är då kommer Jovan Goranšić och Ramsey och Östne Mustafa Baye. Och för jag får kapallen upp så tittar jag till att Ramsey kommer i mivärna och Alexander Jensen är färdig ut av vänstra back. Och så annars är det hitt mantelmann utskiftningar. Jag tar sen skjuter Malsbärsjö fram och väl innan hållna i Chappi Åtrush. Vi har lagt i 6-3 minutter, støvann en 2-8 til Ebbestreime her av Svengaskare, og til en tentrykk ved Disnon, og samsvarer vi tentrykken ved Disnon, og at spenningen begynner å vekse, så spiller oss til tøyer rødt, men til Bjottrus som er vi ivervåen her i 17. halvøyde. Bjottrus har finnet et... Det flyttar Bjottrus mitt av halvene til Ebbestreime. Det enda i 3-3 av USA-spegjere mittlen Wuching og 0-3 Vester kan jeg hälsa og sia. I Premier hever balten mitt av tar egna halvå. Jester Båsson Damm spiller han fram etter til Bo Elson som tror balten fram og jeg kom inn av Bjottrushållna nu. Han rønner å finne seg Maja Jaiti men han tror balten fram vi Aaron og så spiller han allugan Maja Jaiti. Maja Jaiti spiller han og gjør mitt en 4. Bøtt og tar forsøkt han kjøper Bjottrush. Er det Marius Nilsen som er balten men Patrick Metsa finner balten fra honom og så ger Mustafa ja, han kan og rotar balten ut og til og et innkast til Ebbestreime og Torre Vinstru og Sujo. Det er Virgar Jonsson som skal teka til mot guldkorsen så är det guldkors kommer jag träta just nu och här vi är vi uppe av 4 guldkorsen till Manny Jate som Östen finns guldkors. Oj, en stor målage till Gotte som vinner balten och han lägger den i 4 till Ola Paulsen som heter han och han fer fram vi Male och till Malsvärs till P8 Trush. If Seymour Framer Sjöna finns till utskiftning till nummer 22 som kommer ut och in kommer nummer 22. Nummer 22 är Ola Paul, nej vi ja, här var det, ja. Nummer 20, Gottedal Olsen förut. Och, nej, 20, Gottedal Olsen förut. Och nummer 20, Lamin Sovetjemur in. Det här tidslar vi nog som mantelman, men det ser ut till att Bo Elson här färgen får upp i front här som Gotte helt till. Och Lamin kommer av ja, högra kant här som Bo är värd och är den. Det är inkast till Bjottrush. Myskajs inja hållande till Ebbestreime av Torre Vinstrosuja. Karsten Klemsen är uppbulten, spelar han fras här till Sebastian Lau. Attor till Alexander Jensen som röjner att få han in till Karsten Klemsen. Missan, men Karsten Klemsen vinner han väl attor. Spelar han för attor för uthundra Persen som ger en av vana eller Temjink. Och Christian Svap och Eliasen är lojka vid att släppa Pura Laser. Men Ramsey kommer i sysslet och till Jotbar till Fruja och vinner bältet från Christian. Att det var lugga vid att Geras farligt men Ramsey som är kommit in här i 17 år fick loss stövna helt väl. Ramsey färdigt hettar bältet fram till Patrick Mensa. Patrick Mensa spelar han väl till Sebastian Lau. Sebastian Lau i pura fru mitt av hållande till Ebbestreime. Han spelar fram till Loic Lassman Espenasse. Loic skjuter först för! Och det är 2-2! 2-2 av Svenkaskare! Loic Lesbinasse hever skåra 2-2 tjap til Bjott nei 2-2 Bjott trus det 2-2 mitt til Bjott trus og Ebbestreime Loic Lesbinasse hever skåra så nudgjenda mal heter Kappingar Arre for Bjott trus Sebastian Lau 8 opplegge og her vi hever Sebastian Lau og Østen lagt opp til ja nå det 3 mal heter Kappingar Arre
8: Och Elia har spalt av Björn Trush. Patrick Metsa vinner bulten mitt av Ötlund. Och spelar han fram till Sebastian Laus som hever bäge tog och plås till att bestämma sig akkurat vad han har hot till. Han finner Lloyd Lesby Nasse Pur som ränner den här goda ränning av högre sujo av sexa med snön. Och när han är kommit in i fältet så lyckar han av en sintersporskonvinkel. Men han väljer att köta först för och lägger han för i ja, diagonalt in i hit. Stånk inn henne med normalt ångan chans til Jan Stavitsen. Og det 2-2 her av Svengaskære. Ha spenninger av Svengaskære. Nå det Jovan Goranjic som er på belten av Vinstresuja. Han spiller 8-2 i Løgles Nass. Jovan kommer inn 6 meter. Og det Mitja Hettelsa som vinner han i Sursløte og Bayer Fettla. Men det Ipsheimer som vinner belten. Men Jate spiller lenger belten opp mot Boa. Og Boa fær ikke belten. Og det Atur Ramsey, Chabi Otrus som hever belten. Ramsey spelar han ut till backen Fruja av högre sida vid Ottrus. Fruja skjuter en länka Alving och till Öntgen som fär häsa och bättre ändar Attur Tjajanis Davidsen och Epe Stremamalen. Vi har lagt i halv fjärs minuter här och det har tidigt till att heta, ja, heta spänningar ökast för kvart sekund som gånger hans dist någon. Det har varit 2-0 i halvöjs någon och så igen ta på 25 minuter här vid Ottrus skårar 2 mål och stövan är 2-2 här av Svengaskare. Nu är det Ottrus med bättre Sebastian Lau mitt fyra. Han spelar han allt lag Lesbenasi han skjuter han åtta försöker med sin skott från 20 metron. Ja, det var kanske inte nå harst till att Jan Stavsen han fjär kastar sig och loftar bollen. Men här teaches la spelglein är vuxen här Sven Gaskare och till er Sölja Sebastian Launelsen mittfältare och lag Lesbenasi som här var stor spelaren och visar sig och splöst och spelglei här i sätt knowledge. Matfast från och hvis vi tittar efter en syndra hacktull någon så såg jag vet att förra året så tar vi hukta ett dem såna så var det 3% till Ipsheim men fjärde Bjartrus men nu har Bjartrus ja vunnit så upp om man ska se så upp på 5% det alltså Bjartrus har väl 5% av tiden nu eller av dist någon här till Bjartrus har vunnit så här ett hotna och vi tar det högre sujo. Det är Karsten Klemsen som jag fick av bult. Han var öjlig och ensam att lade ut av högra kante och var öjning mot Virka Jonsson. Men han gör det väl och fär ett hotna på styrur. Det är Mustafa Bey, finnen till Bjartrush som kom till Bjartrush i sommarstationen som fär ut att täcka det. Mustafa just klarar att täcka hotna, det här blir ut att skruva. Atler Ipsheimaren är i sin egna fälte och Bjartkärn är här vid Ösne. Och Bölten kommer väl en fyra och det är Patrick Metsa som kommer väl upp men färre icke kontakt med Bölten. Så Bölten färre alla vinn i Vrihinmänna och det är Aaron Reins Hansen som vinner Bölten. Lamin rönt att Jerry Wörr men Aaron helt han borstår. Tor Thompson langar han längt fram. Alexander Jensen drever röjner att vinna Bölten men Bölten är av länkor och tävjer ett målspars till Ebbe Ström. Spänningar är oj ja det har spänning i luften det är 2-2 här av Svengaskare vi har lagt ut 2,5 minuter och vi har färre lojka att få kunna ett utblick över hur det ständer till Gondadal Joshua.
7: Jo tack för det. Här var allt här näga men jag spänning och mörslet Gondadal framvis 4-0 till HP här just inskiftet Filip Sjåstein nu har bulten och sänder fram i vinstre han skifter in. Ja, vi har just finnit tvär skiftingar tja AP här Filip Sjålstein och Silas Rasmussen vi skifter in för Bjarska Nilsen och Brian Jakobsen här Silas Rasmussen som läxer som främsta alla är bara Filip Sjålstein där eftersom jag tidigare är alltså vinstra backred alltså oss och här Sjur Henningsen så för fram av vinstra vonk Habjörn är spela samma runt det annars här finns ju ett skåd från AP Eisen mot Malund här Brian Jakobsen men ta skapt inte större strobläggar för HP korsen. Dessa mynden är tannat till er HP som tidigast tecknar om att spela fotboll. Så inte minst från andra finna Mattias Voss. Att nu i högrum är så för detta bulten och det är till inkast till AP. Vi minns att säga så fakta vår. Vi har på lövna för Medlanda. Average tja Asadam. Han från Vötle och i hans städ kommer Jekvann i lån. Eisne Hein Hansen har vår spattlighet för idag. Infri han kommer Jekvann och i skala. Framvis 4-0 till HP. Vi tar va knappar 20 mot ett av vanligare. Like to här. Det är en skjuting att säga till att man går här. Silas kommer in en snäm.
9: Nummer 1 Asadam och nummer 7 Jekvann i skala.
7: Men det ser ganska nu dessen. Det kan ställa mest av mest för chimney och för chimney in för där runt där kvar runt för nu är Jones så framme är still. Det är så det är en spänning room.
5: Nej, det blev sånt sånt own sånt sätt ni alla går. Ja, men stort det så jag under Berlin sätta för såna två unga spelare in. Så det stort så tajma släppa att arena så. Ørsted
7: der ja, det er just det, det er sant. Jo, jeg skal innskyld til Danielsen. Vi mye vennig kjapp. AP først var skal bøltene vel frem. Habjerner på Fedron, hun kjøpte ned. Ja. Gikk noen blåsta i spørsmålet frem av min. At det er Habjerner på Tamrad av bøltene. Spiller så ser man Jimmy Abdul på etter midlinne. Men der får jeg ikke større vis på sjur til jeg gir. Nå innskyldte Habjerneren. Jag går skala i vinner bulten och HP har termala stövne. Så 4-0 framvis till HP. Det har varit 2-0 i Stetsnån. Efter en fisk brottskast efter brottsbarsk. Allt man går efter 12 minuter. Heine Sørensen som skorar ut här. Så gärna Jakob Thomsen som tackar i fyra gott övrig. Och fyra kan hjälpa här från Mattias Voss som är runnig alla. Alla rappelläggare rövs här och det är bulten drattes. Så var 2-0 i Stetsnån. Och i sätten håller jag Jinko 5 minuter och så börjar stövaren 4-0. Och så igen ett tag hävdar vi Stormoner, Abranon, ABI, HP och AP, AP som vill jag gärna bara få det snivstaten han. Så jag försöker gänga en svall i Jörsmån och HP där. Så nu får HP bara starta från långa till där Bojan och Lötte till Silas. Lägger bara snäv till Danny Söjle som driver in i brottstagen. Lägger han i fyra. Abjerne skal ha bortsett til Sjøsberg Fjædron etter. Jekan i skala som fyrer Haper rundt et godt allopp her, men det er ikke kjønn å få ned bort til Jekan i skala, så kommer vi gå av støv og fyrer Haper. Framvis 4-0 til Haper, vi har spalt i 43 minutter til jeg legger vel Jaunar Joa av Svengasker. Kjørs vel.
2: Och vi är rätt så svängaskare här är lukter 6.5 minuter och stövan är 2-2 i mitten på 8 trus och EP Streamer. Och det är på 8 trus mer vi lyckliga i vårvåan och man ser östning att Salalia är det östning på 8 trus och är om man har Norda Mustafa som kommer vid en inlägg till Sebastian Lau för bulten på 8-6 meter. Och han löjtar sig möjligar till Virga Jönsson ständer till honom men Sebastian Lau tror ifrån honom. Röjna kör den fyra men att det här inlägget är bäge och längt och övnöft och bulten för ut till ett inkast hinner man av vattlen. Det är Bremer hever inkast och längt efter av sin är Ekno Holvo. Efter Bremer främer tvär utskiftningar. Inkomma Hans Paulia Bö och Fryo Holm och utför Marius Nilsen och utför Marius Nilsen och nummer 11 Christian Svabo Eliasen. Till förlagar Marius Nilsson och Svabo Liasen som har gjort det öliga väl i ja, särskilt i fyra lager till Epstreamer som vi har skiftat ut nu. Det är några krafter som kanske är det här som Epstreamer-lagarna har varit törv och till att det är bjottor som har varit ivån här i Sötna Höjtje. Patrick Metsa vinner bulten mitt av mine. Spann fram till Mustafa. Mustafa röjner att snittan vågare men släpper inte till. Mikael Hetsa rådar bulten ut till och ett inkast. Til Bjottrush, lengt inn i halvene tja Ebbestreime av Bjottrush av Vinterstrøyo. Bjottrush spiller han frem etter Løgles på Nassian, gjør det øyelig hekselige og lopper han på med som mann som han er rich noen og spiller han syen til Alexander, men tar mistet bulten. Men Ebbestreime har rottet han bare vekk, og til Ramsey som fer bulten av min i atter, og spiller han vel fri tunn og Petren som skytter han frem. Sebastian Nau Nilsen legger han dratt til Jovan, Jovan tekker det lengst godt, men til Averur blokkerer av Hans Paula av Bø. Og Lamin hever bulten, han spiller han frem til Boa. Och till er Frusbarsk. Frusbarsk. Och till Gullkors och till Alexander Jensen för Gullkors. Han säkrar Lamin och i hessen möter alla upp någon. Och ja, reaktionen som har kommit från Sebastian Lau Nilsen Östen var här om lojer och ta en dömmar för Lomman. Så var Lysen och Iva om det var Gullkors till Alexander Jensen och ett la om det här förra blev ett sättna Gullkors till Sebastian Lau Nilsen. Bjottrush främmer en utskiftning att rätt till Patrick Mensa som fyrer ut och inkämmer Nikolaj Möller Dån. Nikolaj Dån som är hetan av Arjun sönnasta eller farna vikskiftet tar ju han skorade ut av andra mål till 8-8. Att längt in längt för spark kommer till Virka Jansson som har bollen in I brottet någon har högsjö och Javier Trus han kommer ut om brottet nu av högra kanten han rinner in lite men Aaron Reiner Hansen kommer väl ner och tacklar bollen ut till Hotna till Epistream Hotna av Torre högra sidan. Ja, her spenningur, og det tidsist til at Ipsheimarnir hefa finnst stofestet og lute sindur etter, ja, etter det stora herfyrna som Bjotrush høtt og Ipsheimarnir der første 28. her 17. år, ikke? Så tidsist det til at ferien, løykferien, kom noen lute sin nirat og Ipsheimarnir hefa finnst fætur og sindur av distnån. Ole Paulsen til klartlet innaskruva hotna, Bjotrush 24. Og Baltrin nekv av lengur og han fyr ut hinne menn av vötlen atterom til et matpark vi åttrush. Tør Thompson skjuter kjøtt gongt ut til Ramsey. Ramsey skjuter ut til spelaren ut til Frutun og Petren som røyner kommer vi en lengar I allring fram til Mustafa men til Laurus Nørby som kommer fram at Baltrin noen fyrst. Laurus finner seg Virka Jonsson. Virka Jever og Sinter Baltrin fram mitt av holvene tja i Vistreime kommer ut høkker mena inn I av Bjottsholvene og så det fryspart til EBS Dreim. 2-2 här är Svenska Skärre. Vi har nu lagt ut först minuter och det är öliga spännande här. Vi kunde bara säga och vi har lagt oss så tycks det till att Bjotrush inte att sälja nekva kontroll mitt av Vötlund och det man kunde huxa om det var Hans Höjkort som där manklar och Lise Berndt och Bjotrush som är ute I det köpt väckna lojkban. Men här är 17 år och här har jag finns ju fattare att det är någon omgivning I attor och det är som sagt sälja Sebastian Lau Nilsen och Lloyd Lesbenasse som har vurs från Sören Sunari Hölke och så ju här I att hålla dig. Om Sövan hälsar som hon är I Lötne är en jävlöker här av Svengaskare så kunde vi bara se att vi åters är och finns det från Bjärgink och från ja, Bjärgink och Vreveren här I bästa deltarna. Då det Bjärgink en kött med all upp här, tar er och fyra mot fyra om det gör köttet av. Jovan hever bötten av Vinsru och han röjner att han hever minor fram och fyrs här. Jovan spelar han efter om till Vinsrabatchen Alexander Jensen. Alexander spelar han. Längt röjner kommer vi en inlägge men han räkar Lamin. Och ja, här är det världen Sinter av Önök för Ipsheimaren till att först så borste Jan Henrik till att det var inkast Bjotrush men han rättade sig och passade Kjolvan till att det var sjående inkast till Ipsheim. Ipsheimaren har inkast av sina Ekno Holvo, Meinar Tekta, Meinar kastar längt fram och möter Boa men Alexander kör första bulten men, och tabluver så gärna ett inkast till Bjotrush. Aron Tekta kött in mot Karsten Klemmesen och Holvo till Ipsheim. Karsten Reiner får han vujare fram till Loik Lesbenasse men det är Micha Hetsa som kör med bulten spelaren Arthur Johannes Davidsen som länkar bulten fram och till Arthur Aron som är rant av Bjotrush. Aron Kim rinner en länka I Alving fram efter mot Frutuna Petersen och till var vi har blivit för länge men Fruje färd runder bulten Arthur. Här är två forsknåter lagt där och till en 2-2. Bjotrush hever bulten och hever inte samma, inte så må lojk för och Atlan som tar hött och börjar vi här I 17 år. Och tar må skruva upp att hon tar skulle få hans tre tuttningar mitt till stigande. Vi löt ner det fem stig från Bjärgink till Bjotrush. Men räkna er stäcka till Bjotrush. Solen börjar akia fram här och det ska visa sig om det här passar till att det här börjar att lyssna upp I vävnen tja Toftafältje. Bulten ute av högre tja Mustafa och han spelar Atle Frytunna Petersen. Frytunna lojtas här Möllegar, han spelar Atle Ramsey. Ramsey langar bulten fram och bulten kommer ut väl ut till Mustafa. Här han missgöjs av min tja Ipsheimaron. Spelar Nikolaj Müller-Don. Nikolaj röjna finna en lojkar att spela till. Han vill inte pressa och han finns en lojk Lesbenas. Lojk Lesbenas spelar efter den frysande Petren som tror han sin bäst fram. Nu det Mustafa som hever han av högra kanten. Mustafa lägger bulten I fyra men önsken att häcka möter och till Mina Jate som heter han Borstor. Här är 2-2 av Svenska Skärre. Tror ju först noter lökter och vi tackar och kött status och kontatelle. Tack så väl.
7: Jo, takk framvis 4-0 til HP her I Gundadelle. HP framfyr 4-0 imot AP. HP 4 främjande några utskiftningar. Nu får jag löta sig över er en stäcker och över sådja. Silas Bjartansson, Johansson och Daniel T. Mörskrid jag sitter där för HP. Men bara fram på en dag vi kom in att det så här igen. AP på ett mål då. Det här var inskiftet Silas Rasmussen som arbetar I Ödevälle I bulten till Ragnar Skala som högt tid och träffar på ett av Stönstad. Men häftig hever inte vi är så stund tror jag avbjuda. Och Hapes och nu skifter. Ingsläggaren in. Daniel T. Mörskure och Silas Bjettansson Johansson utfärra Amidou Diop och Mattias Voss som är kanske ungen den syster då som gör alltid annars spalten fram Mjortis då 20 fotbollsspel. Så 4-0 till Hape framme ser knappt touch mot sätta lägga van där lägga till vi sätter att dra svänga skär.
2: Bjørstrøs hever et frysperk uinner i høytfeilige støv, og her et godt innlegg har kommet fra Mustafa. Mustafa legger bøltene i fire. Episremeren er fyrst av bøltene. Det Jess Knight, det Ole Poulsen, som har spalt en funnet disse som bruttet bøltene fram, men det Alexander Jensen som skal tekke innkastet som Bjørstrøs finner av Vinstrøs Sujo. Til Alexander spiller han til Jovan. Jovan hever han her ut av kanten. Han hever formen rundt om seg, og færre ikke ordentlig færre bortstå fra dømmen. Aaron Bulten vill rota fram. Aaron Reins Hansen för Bulten. Han lökar han fram efter Attermöde Johan. Men Johan färs Bulten. Men så är det Niklas Mölderdon som vinner Bulten. Och Atter Johan, Johan och Sebastian Lau spelar 8-2. Och så är det en center av Ösemi. Mittlen Korska har Bulten. Mittlen Karsk Klemsen och Johan. Och de missar Bulten. Ypsheimer får kontroll upp er. Er Janta och Ypsheimer röjnar få Bulten fram efter. Och så är det Tore Thompson som i sysslöter kommer och vinner Bulten här. Och knallar fram. Men Hans Pauli av Bö vinner Bulten. Röjnar finnas här. Och en vilagare med Fruholm är inte väl jag klarar att få handa Bulten. Så Ramsey tar emot. Så det Ramsey som driver bulten fram och hever dribblat 20 meter fram efter Vettlundet är nu av Höckresujo och fär ett inkast får upp i A Torre Höckresujo och Ibbe Streima Hållövene. Ja, det var väldigt smärsta Ramsey som annars är med i värje som vann bulten, ja, och igen är i värje stöv men driver bulten 30 meter fram efter Vettlundet och vann sig ett inkast väl inne av Hållövene till Ibbe Streima. Bjørte Trusch fremmer sina søgnaste utskifting ut for fru i Tune Petersen, og innenfor han kommer Baldur Niklasen. Baldur har ikke spalt der helt større om notnar etter kampengrar, men så igjen Martin Jansgård er kommet til, så har Baldur finnet en større løklot. Han spalt i øystene fra byggen av ut av Arjun søgnaste omfær. Han kommer in och han ser ut att komma in allra helst av myerna här som han är vänner att spela. Så kan det ut från Alexander Jensen för ut av vänstra back. Och Niklas Mölderdon och Ramsey vill ha något mer nu och Aaron Reins Petersen för sig ut av vänstra back. Aaron hever bulten in i öd och han röjnar chippan ut mot Mustafa men Jens Davidsen kommer ut och loftar bulten och han kippar han längt fram och här är Öntgen i premier lag möter honom Ramsey för att hitta bulten först ut till Alexander. Alexander spelar han fram till Sebastian Lau Nilsen tar er och högre suju och er och lejbo av. Mustafa fär bulten från Sebastian Lau Nilsen men han fär bulten under temarhalte och till inkast till Ebbe Streim. Och vi är då kommen här i distan att Line börjar göra utskiftningar som är taktiska och som är för möje. Efterströmmer främmer en utskiftning av trätt utför nummer 20, Bo Elsson och inkämmer nummer 19, Thomas Björn Mjesan. Och inkämmer Östne Andras Olsen, nummer 60 och utför Jester på sån damm. Och det kom det sig ut till att Ebbe Streimor är och farner att spela vid fem mans i vägarna vid Trimo Mayvägen och Tvam Vångbacken det är i hvert fall så snart som är suttit där en kast i tid till Alexander Jensen vinner bulten först och vi har lagt i 8 minuter och här är stövan en 2-2 av Svengaskare Ebbe Streimor som läser 8 och var framman för 2-0 i Hållöjtsnån och så Börda Bjottrus som är på 8-2 har skorat upp till 2-2 och till Loic Lesbenasse som har skorat bäge målene 2-2 av Svengaskare till Ebbe Streimor och längst skott för Ebbe Streimor från Fruja Holm men till Önche Trobladje till Tore Thompson att få sig handabulten ur fönnchen Tore har bulten under kontroll och löjtas här i möjliga han spelar han till Nikolaj Mullerton Niklas spelar till Ramsey. Ramsey spelar han åter till Don. Det är 5 minuter lökter i Gundadelle och det är framvis 4-0 till HP. Och Bjartrus, här var troplagar vi har finna lösningarna här i mötet ända någon. Ipsemaren är bygga luckan sin nyår men nu är det Loic Lesbenasse som är välten av vinstra suja. Röjner att finna, ja han finner sig Karsten Klemsen som läcker han att rum till Sebastian Lau. Sebastian Lau läcker han till Lesbenasse. Lesbenasse röjner att tjota i längdskott och han kommer ut en Ipsemare och fyr ut till ett hotna. Hotna till Bjartrus och tar det högre suja till Mustafa som fyr ut att täcka det. Här är det 8.5 minuter lökter av Svenkaskare och till stövan är 2-2 mittlen Bjartrus och Ipsemare. Mustafa kommer vid en utavskruvan hotna. Ibsheimer hever alla mans i felt noen Bjotrush er øysne atler av Ibsheimer halvene så det Bjotrush som røyna at få ta tre av malet Velten kommer inn, han fer fram vi atler og ute av vinstresøyen ut av Loik Lesbenasse han lekker han smart i til Jovan og Jovan av kanten av vinstresøyen og lekker bulten i fire inn mot Aron Aron først bulten så han ute av Mustafa Mustafa røyner at drøy Sebastian tikker lengst åt 8-6 meter men han reker ned Ibsheimer Ibsheimer fer bulten og til Lamin som drøy bulten kjøter alle opp han spiller ikke bulten fra seg som han kanskje kom vi tar va han är annars Andreas Olsen pura fru eller fru Holm pura frujan här nej Virka Jansson är den pura frujan har spelat till men han gör det inte till så och jag håller mål kunde det eller
9: AP Heavy Minko Mone 4-1 till HP nu så ursli det ta ta ver a Scholmal som ta ver skrasat också men ta ver Silas Rasmussen chop chop som hej på efter efter bulten efter inlägg ur högra Så vi bulten prikar mot Malnon. Banter. Vi mot Habi Malnon och han efter att rum. Bjärsta vid Talsmörs så. Habi Hevor svär efter och till vid Tamon Unko. Kommer så säga. Så har jag sett i Sverige den bästa dävren för Habi som också flöar sig vid här.
5: Ja, gott upplägg från Luka. Allt igen pressar vill jag vara ute läggande fyra. Och ja, men så vet jag som att det är skrattat som en kjolman. Han skjuter han nog i. Nej, nog i.
9: Så AP hever svære Astrid her mot Jentan og Tjei forspunter færre ned frem med fyra mål til AP, men ett til AP nå, så AP vi er noen minching om måneden. Fyra til AP i mål til AP, vi tar frem til tre, og Svenka Skjæri her, fyra norska sender jeg gjør.
2: Her har vi, her vi ferdig for å bytte av 15 minutter her, jeg har lagt henne, men fjerdommeren har lagt 5 minutter etter det, så her 5 minutter jeg får et utslutt av Bjotrush, særlig. Det Bjotrush som legger fire, og Bjotrush har røst ned fruspart, vi skal inn i holdene til Ibsheimer, lagt Lesbe Nasse, stendig klarer å takke det. Det ser ut til at han tør ikke klarsle at kjøter balten inn fire. Lagt Lesbe Nasse kjøter balten fire, men ånden renner, her så renner ikke noe på balten enda, kjører Jan Stavisen, og han tror blekker. Ibsheimer og Jan Stavsen røyner ikke at gjøre lykke kjøtt av til at kunne se ut til at høyre en sint ansnur om at ikke missa et øyne sti heldre enn for etter om tre måned men Lamin han dreier trutjer Bjotjer vel av og han kommer fram vi Ramsey Moses og Ramsey røyner at vinna bulten i en her takling på 1-8-6 sammen til Bjotrush men han reker ikke bulten til at Lamin hever stundjan bors fra seg og tar Ramsey leggs ned i taklingene så treffer han bare Lamin til fruspart til Ibsheim på 1-8-6 sammen av Vinstro Suyo til Ibsheim ja det får ut jeg hotnon och mittstra hotnon ja sexa mission. Så spurningen om Ibsheim och fan näka på sur tui tar hava kanske skift han allra bästa skyttan ut Christian Swap Eliasen men Ole Paul och gott Dal Olsen nästan men Ole Paulsen är här nästan gott vänstra bollen så ta kunde se ut till att ta röna köta bollen fyra tar hava Trutjar Donaljar Mivergar som alla är gåor i luftne som tar kunde köta en fyra till Andreas Olsen, Mitchell Hettelsa och Lars Nörby är alla gåor i luftduellen Ole Paulsen kör klart till att köta heta frusbarsche Taverur skott en fyra Tessar det ut till Björsjärn är Gera Nekvärfja välja fyra Det kommer här Ole Paulsen skjuter en fyra, men Aron Reiners Hansen i fyrtra balten og rotar, men han er pura borsra vanda løy, 6 meter, på en 12-6 meter, så det Hans Paulus regner at skjuter balten en skåte, men det er truffi atter fram som ping pong, og så det Lars Nørby som skjuter et innlegg, Hans Paulus bøter mot balten, men hetter han lengt opp på Mali og til Malsberg til P8 Trush. Vi er jo i ivertøyene her av Svenkaskere, støvann 2-2 i midten P8 Trush og Ebestreim, og det er bare støvmars void, hvordan jeg vil etter, men om vi skulle give et skåt, så och ändå två minuter efter att Laiko i Premier har haft bulten här i Evertunen men det är annars Bjotrus i 17 höger som har rätt att Josh Enver och det här finns ju två mål för distan Stövan är 2-2 Stövan är 2-0 i Hollish någon till Epistream Aron Reins Hansen röjnar köta bulten fram men Lamin kommer ut trusht och tar inkast Aron tycker inkast till möte Johan röjnar få han fram om Epistreamaren men Epistreamaren kommer fyra och det är så ett inkast långt fram i avatlon av vinstresuj av Bjotrus Ja, og her det så som henter her I enda nøyen diste Sebastian Lau, tekker innkastet uten møte Karsten midt inne av, ja, midt fire, og Karsten røyner kjøtt han ut atur, eller temmer han nyr atur til Sebastian Lau, og til man skøyft, og tar vi så innkastet på streim. Innkastet tid, og bøltsen kommer til å spille atur, Bjørs Kjøvun igjen atur, nå det Bjørs Kjøvun igjen atur, Lesbe Nass hever bøltsen av Vinstro Sujo, han driver inn med 16 personer, just klart å kjøtt han, kjøtt han, og han pyker, eller nei. Lesbe Nass, han tekker faktisk alle bøle, og tekker et skåt fra denne støvå som vi ikke vanligvis så ja och han är lika vi att få bollen snyggt an in om här närmare stång men Johan Stavetsen är orvärgen och fär stod bollen ut till ja han fär bjaka bollen ut till hotna till Bjartrush och tar vi teacher shot där vi stitch stort lik läst nästa täckta fär bollen från Mustafa lägger så bollen fyra och till Aaron Hansen som rinner att få bollen hade han in med Malmö men tar vi inte trouble till Johan Stavetsen attackan och han gippar läck fram gippar shot och här är det Fruholm som är pura frugör han kommer ut och han kommer nog så ut av nog så lekt ut av kanten av sexamersonen han drar finna en man men han bojar och det är Mitchell Hetsa som kommer upp och Mitchell skjuter och lägger shot och mål 3-2 till Ebbesheim mål ett fantastiskt mål från Laurits Nørby Lars Nørby den 25 meter ute. Nok så lengt ut, Javins Trosujo. Og han teker. Han tøy, han plass. Han hikker opp, pikker hver mamma ned slatter. Og så knaller han til. Og han fer opp og hattene av Malnån. Trøy 2 til Ebbe Streimor. Og her ikke nekk tøy etter at Løykøy. Det tidses til at Ebbe Streimor hever seg nøklen og I kistene til Bjartrøs. Men her en nøkledistra Løyke etter og jeg noen. Men det veldig tar for seg Bjartrøs nå at komme av Trøyater. Det 60 opp til oppledning. Og Ebbe Streimor har skåret 3-2 av Svengaskare. Bjartrøs rønner til å kjøtte av. Og det så et frysbart tror jeg finner jeg av Myholdene. Det ganska sista chansen tar det här var Ivrovdis någon tar sända allt fallet fram till Peter Thompson som sätter efter och Lucas och Loic Lespinasse som ska ta det. 3-2 till Lipstream hur det här nu inte näck vi efter till Peter Thomas

0: Två mål för Roger, två mål i sätten och hålla inte. Kan vara sälja en löta andra, första löta sätten och hålla inte. Här står han för från 2-0 upp i 4-0 och så ändå har vi haft den stora spänningen. Abesvär att vi går en tröste som för till att som första syfte blir Strasset som har kjolmål från här i Jatmor. Ja, HB, men HB som sätter sig gåa stöver så att trea plåst någon i massa delt. HB som, ja, inte förnäga på sjur, men kanske ganska inte är så kätt om ändan här. Vad svänkar sig här i korsen? Karnens är kvar för det steg?
1: I allt det, alltså HB var ju stor favoritt där och i allt det man kan säga att det var en god dag av kontoren och något där kört det skulle till. HB är när spalte faktiskt en finandist. Manglar ganska näga ut i sista träningen och men så kan man säga att man får en man med sig så är man inte uppe i att få en näga på sig. Annars, ja, det här skulle nog Abian skulle plötsligt så lyckliga för att det här halta, så att säga, halta avstånd till nyflyttelserna. Och Hapi är i rättliga gav stövet till jag vet trea plåst nu till Europa plåst. Så. Det är
0: vi då, Hapi är nu. Fakta är i Hapi hus nu. Abjarni kvika sig vet du för att få ord ja om på fyra bäge linje här har jag så ästen så binder sig vinner snart och här blir så är så innan nu så spets igen upp i första sidan så har jag upp så igen att upp kommer att mästra att helt så en så är en som alls där fest igen att fram med sig hoppas om mer om för hosta kapgrar i vis som har kostat vi upp som är gott här och HB, vi tackar för det. Går vi med Michigan Cardinalsen och kommer att se på så fyra till HB mot AB nu till stundar till ända nu. Av Kappenstem, vi ber att vi samlar några löt i office och så vet vi på åkurs där Svenga Skärdi att säga att tack för god dag.
2: Ja, här är distrin blåser det av. I Bremer ner faktnast av Vötlund tar hållsfännast och tar häva ösnen vid utgå avskåren och hållsa på. Och här är höllfitta folk som har varit stola på avlinn och där. Och ösnen är folk som är kommande stola i Bremer här och svänga skär i det. Och här är öl i ögonögt efter distan och man sa att bankrunt av Jotro och Sverige inne och pratade med domaren efter distan. Och i halvt i ösnen är ett eller två guldkors för och all ofta. Ja, och så ösnen är det att ha i det här börjar dimmast i mån till vånen är att halda sig uppe. Och i mörsta dalt när vi åter och Jotro och Bremer här av svänga skär. Det enda ett 3-2 till Epistreimer. Epistreimer som skårar och ett framurmål. Det var Lars Nørby som från 25 meter av vänstra sida av 16 meter knallade till och rakte hotne, eller rakte jag får upp i hotne av vänstra sida av Tore. Och det är annars en 17 halvlekar som vi är myndar av Bjotrus dominans. Det var Bjotrus som hötte lojken, hötte spela och det var Lojk Lesbenassi och Sebastian Lau som vuxer från han har halka var sjö och Loik skorar just en två mål. Men vi mötte i ändan hon så kom och Epstreimer och tar det blev plus i Bjotrus halvande tar vi tar sända mer folk fram. Och Epstreimer gackna till mållagan och sätter och punktum av distan och fink och skorar till 3-2. Här vi så har vi också 60 upp till Ivleving och i bästa daltene. Och Epstreimer tar blir jag sådär mer och mer ut till att jag inte skulle huxa så nek om nyflyring. Men det blir troligt av Bjotrus och det blir spännande. Jag fyllt jag nu möter ända någon. Vi har trus här att här var torfare distrar efter. Näst fyra tackar där vi möter Wuchinji och Heimavadle. Och så igen här var KU och Nolche Vester och Utvadle. Och att ända här var så NSU och Heimavadle. NSU och Heimavadle är sysst omfärre kan bliva en gysare för tofta folk. Om det är så snär att vi har trus flyter nio tandägen och att tar samståndes kunde ända vi att skulle hitta efter innan månaden lite stäpe för FM. Här är nekva spela för det. Här är spänningar i marsdagdaltene. Och i halte att här av Svenskaskare ser vi tack för det.
3: Områden sen samstår vi. Näs kommun och RND, Törsjana kommun
4: och Gulleglugar.
5: Ja, yeah, Gullevajt.
4: Ja, yeah, Gullevajt.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavur och Movi. FM1!
7: Och i kväll, den 18.30, bästa kvinnar till HPK i samman i finalen i Läckmanstäpe. FM1 är Kjallavandja Torsfödle och sänder Beinleis från Disney. Lorsta av FM1, Tutt Fobosradio.
3: Områdsen samstår vi, Sorar Spärkassa, RND, Njord och Norrar Spärkassa.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavur och Movi.
8: Ja, vi kunde tacka till fem urslidne som är tök nu och i 32 omfärre. Och i det HPAP 4 till HP som Herr Vang Danielsen säger från Björn Trusjepe

0: Johansen samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsana kommuno.
1: Og gulleklokkar.
2: Ja, yeah, gulle veit.
1: Ja, yeah, gulle veit.
3: Og i trotteren av FM1 er stolaver av Movi. Vi tar finnes jo tver samrøver sendende fra Otna Gregersen som er til listen i Sarsbergjere i Norra Gøto, Vujingur 0-3 Vestor, her 0-3 Vestor var 18-4-0-3, men mekna er anlegg 3-3, og her er finnes samrøven vi høves venjeren til 0-3 Vestor, han eitir Tor Ingar Akselsen.
4: Tor Ingar, tida var finnes jo en anlegg mot Vujingur, det så kjøle godt ut for anlegg.
5: Nej, alltså jag alltid sa fint ut där först och kanske 25 minuter när. Men så det lyckas som att ja, Vikingur för att hotna spark och för ett mål här vi täck inte täcka nog all upp. Och som om att jag vet inte fett samma chock och jag tycker nog så här ser det fruktligt ut.
4: Ja, det kom tror jag mål innan 5 minuter.
5: Ja, tror jag mål och två dubbelstar och en bulter bara att de var inne här som kanske mål var bort vi kanske inte kom ut sparka bollen iväg så det har gått kunna. Ja, ta så det skal stå ut, det kan jeg si, ja.
4: Nei, og hva er det også at du som venger, at du sitter her og tror man skrambler inn kjøtt, og ja, vi kjenner støvn av tabellen?
5: Ja, ja, altså alle vet hva tabellen sier, og jeg har alltid vet at fire jeg kommer vel, og til det øyne mentalt da, så vi kjønner det kommer til en datisten og vilja spela som om det er en finale, at det er en finale for dere. Men så tar man fettler så man på handamattan så hoxar man bara kasher i det eller så va.
4: Men så kör vi bra det går, ja?
5: Ja, ja, reis och en arbetböken innan till dysten få att väga om alla långa fyra lägge till 3-2 och så ja, ja, så är vi klarare till i sidan av lägge bara att köra 100% få upp att pressa, få en frysbarsk och eller som gör det där samman till vänning och jag är, han knallar han bara in och så. Ja, vi rönta för ett till fjöra, men jag har aldrig orskan varit stilt alltså.
4: Nej, det kunde vara sådana där. Men det är att man fär vänt och jag ser att du får två mål att rätt och Arne Hallagen äntar. Det är väl näkbar stämning i omklädningarummen och i Hallagen.
5: Ja, ja, det gör det. Det sa, man vill se att män får skälta och så innan jag vet. Men så tar vi fink ett mål och fink det sättna så. Så är man uppe i attor, ja, och jo, det gör det, det gör det.
4: Men var det några särskilda taktiska brödekar du gjort i spelen om det?
5: Nej, vi alltså till fyra lag, vi hade några ting som vi snackade om, och jag hade fungerat som så rättliga väl. Vi vet att kvart Vikingur gärna vill. Att här så en ganska trudja för i fyra lag, mäckna spelas i Jöknon, tar vi ett litet väl lagt till. Det händer, men det skorar sig på tejtingen, men så skorar det på debelt här. Sedan har det handlat inte så mycket om taktik med mer om hur vi vill det. Så tog hård vid egentligen bara och fick man att offra sig 100% en mot en. Och då visste jag att det är gammal väl.
4: Ja, nu är det så att nu begynner utslutningen att komma in nästan från östen, så står man av tabellen i det är väl inte sådana jag brått den.
5: Nej, det ser ut som står när kan säga att man vet ju att Du ser inte Ape, men ja, Tofton halvt gör det 2-2 och...
4: Ape var små, 4-0 sådans det visst.
5: Ja, så är det Ape som är tappar ner och ödler ett steg tattar på Ape, kunde vi säga. Det ser ut som att jag skadar faktiskt ett steg jar, vi får ett steg där och ser ut som att det är Bremor och Bjottrus bara jant av Tofton. Så att jag akkurat lycka kanske sin tattar.
4: Och spänningen är oändlig i det senaste förumförande.
5: Ja, jag atlar inte att det skulle vara så spännande, men det är det så. Det är ganska stort lite atlantiken som fyllt av vi och inte att, men jag heter Erik. Akka scenariet som jag sa för mig.
4: Nej, men allt det bästa är vi tar oss med till det här kapitlet.
5: Tack för det, vi skulle nog förklara det.
1: Vi skulle nog förklara det, säger Tor Ingar Akselsen, tar hava... Fyra steg upp till Bjergjeng, men det är ett helst steg efter att spela om, så han kan väl och vilja få rätt ut i. Åpne Gregersen, och här åpne Gjördi Eisen Samrö, vi ombå för Vujjeng, som miste 3-0 Lashle, och ta enda i 3-3 mellan Vujjeng och 0-3 Vestor. Här sätter Armbjörn Svensson, och a 3-3 Jan Leitjen, och heimavetle mot Våamannon.
0: Områden sen samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsana kommuno.
1: Och gulleklokkar.
2: Ja, yeah, gulleveit.
1: Ja, yeah, gulle veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Ambjørn Svensson, det sa øyelig godt ut ta i en halvåttun ved ferien av Disney til 43-0. Hva var det som hendte?
6: Ja, jeg vet at det så helt annet oppkjent, men... Alltså vi spelade då runt och skärman där vi stod, ja, som du säger, halva timman och allt rika jakon och vi skorade på två lejbaltar och det är ungefär ett gott mål att trät och vi pressade där väl och är rätt läge våra bulten och så få att ta mål, i min chakra hos det här kom alltså att nå en engan bult och här vid stretch fora för inledning, det är inte uppe i fälten Ja, och så är det simpelthen att kolla efter kollaps och det är bara fullständigt och oacceptabelt från Åknödlund och ja, jag vet inte hur det är hos skuffande och hos van allt det där från Åknödlund, ja.
4: Nu är chefen så att Måla säger att Arne håller i stetsen. Vad är det så att de håller i stetsen?
6: Nej, vi tar så om, jag vill säga att det är nog där 2015, 2020 av förhållande som fyllt av mig att vi må ta igång samman och Då jag att det är ett allt för lågt bottennivå vi kommer att räcka med räntorna för att det och ja, det är mest jag vet då som vi måste ta igång samman och simpelthen få tempo i dator och det som vi gör och göra det här ordentligt och ja, det är det som vi tar som vi håller oss och så kommer vi ut och i allt tar få ett bojde fruspark som tar skor på som har resten av satt någon svärd att han är ondsen att han är distrin som vi satt där och gör. Det är det.
4: Ja, det var det kostar inte sådana att tempo vill sätta upp.
6: Nej. Allt var det här är helt av svaret skuffande frågor. Så jag... Ja, som jag säger, alltså, hej då och sett året akkurat gatt av er så är det nog känt. Men det är... Ja, jag har också tappat frågor så jag vet inte klara att skruva tempo i långa upp och vara bättre av allt någon och täcka bäst lösning jag sådana lag. Men försvann det gärna vita nu, så nu må vi bara simpelthen bruka landslagspausen på att finna det och att det ger som eller vad det händer i en sån röst att det är må känd att
4: Vi ser rakt en tall när rätt i hötten så är det gått på fjärde plats nu i Karsten.
6: Ja, det är Det här fyller inte som är bra nu. Det har man väl alltid att säga.
4: Andreas Svensson, du ska ha stöd. Tack för
6: det. Tack för det.
1: Hatta säger Arnbjörn Svensson vid Otna Gregersen. Vi skulle nu till samrövnar som Tjurur Hildarsson Höjdel har gjort vid Ompo 4 HP och AP. Och först var det Armor Jonsson Tja HP som sätter år av 4-1-syren och hemmavötlen mot Arjamonon.
0: Områden sen samstar vi, Näs kommun RND, Törsana kommun och Gulleglugar.
2: Ja, yeah, Gullevajt.
0: Ja, yeah, Gullevajt.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
7: Arimor Jansson, det är bara att jag har på tid att just vunnit 4-1 av AP. Och när vi först spelar det, nu är det ett bit innan nu så en AP om det som skulle hända igenom. Hej, det är en ägare för dig.
8: Ja, det är en ägare att vi fick en sida. Som sagt så har vi tappat en spelare igenom mot en vun. Så jag har alltid varit den straff som vi kunde göra det här var att vinna.
7: Hur var det att spela?
8: Jag har alltid vid vi drar att disciplinera er och vi är effektiva i det. Nära som vi kanske inte var sjukt vilket. Så det var gott att vi fick omsätt här till möjlighet att höra till mål i det.
7: Är jag har lärt som tid att skora två mål tidigt fram vid 2-0 ta det blir sätta en hålla. Vad händer så?
8: Nej, alltså jag har alltid jag får ett heldigt mål och det är en eller går början och vi huxar bara fortsätta där som vi här som vi var det, vi förstår inte och vi visste det att AP är ett svärtliga spel mot er, det här har vi öliga går i år och så vi var öliga uppsättet listan där.
7: Det nämnde att jag helt jag mål jag alltid kan inte köra för det. Så jag kan inte hur svärst det var. Hur ska det då?
8: Jag vet inte alltså Danna skjuter och så alltid för i hälarna med så in eller så. Det är alltid också där faktiskt. Jag chatta med dem men ja.
7: Men det är över att det här tid är grett om man kan säga som styr talan var ju så tydligt Jason så nu nog så jag har sett sikta tre plats. Hur så det det kan stöv ju i mest lädna.
8: Nej alltså hon är go men alltså vi skulle chans här i Washington att ta det topp någon det skulle vet men ja som säger så lite vi kan ska in någon ja tycker inte jag plats men inte lite än alltså tänker kanske ändå på den.
7: Vi hade för en hissen distrin vi har fyra ett mot AP kvart där stod som fäktas fyra som ni köper köp i det.
8: Nej alltså alla fäktas fyra för inställning som vi visste där det har alltid var öle gott och det är det som man alltid ska ha kvar en dyste så det är alla här mest glada för det och jag har aldrig visat en öle gott disciplin i det och det är öle gott
7: Lukas Eksnån och gå ett mer till Rastöja Kappersen och Arimor Jonsson
8: Tack för det
1: Att jag säger Arimor Jonsson Tjohape vi Sjur Hildarsson Höjdel vi skulle ästna höra sett nå samrövna som Sjurur har sendt okon og henda samrøvan vi ombå fyrir Arja Balfella. Hesen heter Jon Steingrumsson.
0: Områden sender samstarv i Nes kommuno, RND, Tørsjana kommuno og Gulleklokkar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
9: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Det er fri løte søgjene i enda i distren 4-1 til HP i måte AP. Jon Steingrumsson til spaldet av distren og Mivøtlom 4 i AP. Hvordan opplevde du henne distren?
10: Alltså jag upplever att vi förra hållet är här vid Bölten Hamplanäck och här var sina spälle och röjna gett som vi har tränat. Men här blir väl fyra grejer och då har däckat nio. Och så kommer vi till att göra Frellbutt och vad är det? Och så knappt den så står han 2-0. Och så... Så är slats. Så röjna har kommit ut och sett hållet vi får in i skiftrummet och snacka om vad vi ska göra och få oss en geist till liater. Men vi kommer inte rätt ut all det och tar skorra bara vägen och så alltid bara vi då inser jag att vi måste andra vi är sådana startläge och så lägger jag en djupare och mer kompakt här och så säger jag bara fyra att jag inte skorra till så att jag upplever det.
7: Ni får ett, ett minkande mål lejsning, alltså var det näka frågast om just nu över?
10: Så gott som inte, nej. Alltså jag får inte skorra ett eller så just och jag fick svig hos det här hänt eller när jag kör om och ångt lägga till att skorra igen. Men jo, ja. Det är ganska lätt att stå på sig man kan tänka vid. Det är inte något annat, nej.
7: Du måste spela, nu har du haft en kapplar och fyllt öron dyston och säger att det är inte status quo kommer vi att se. Så jag säger mig vinner, av Bjottrush kan jag uttrycka för det. Hur är det att spela här mot ändan av skaffgården och mot hur det ligger och hur spänningen är det?
10: Alltså, jag har aldrig vet att det här känns att lycka väl och vi står på att vi är nog så livlig, va? Och nej, jag nu så där mer stång ut än stång in och jag vangar hundan till, men vi trycker på att vi kommer vända där och det ska nog bli gott. Och så det är typ bättre som du säger, så jag gängar hin hur slutna hästen i akkar favör och det bröjtes inte så fruktande i stiatalerna. Men jag har alltid att ja, vi må röjna att det kan arbeta skräckande och köra och göra det. Det är bäst till det.
7: Gå ett nu visst du tusen för att prata med Jon Steingrumsson.
10: Varsågod, tack för det.
11: I kvöld, klokken 18.30, presser kvinner til HP og KS sammen i finalen i Løkmannsteipet. FM1 sjølvandet Torsfødle og sender beinleis fra Disney. Lorsdag av FM1, tutt fotballsradio.
0: Områdensen samstarver vi, Sorøs Bergkassa, RND, Njord og Norrøs Bergkassa.
1: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Ja, tar vi om en halvan timme eller så ser vi om han har svenskar. Ta för Petron alltså att säga från finalen. Och i kappingen om Løkmannsteipet tja kvinnon, ta ett rest Løkmannsteipet här nu. Ta ska vi rädda igen stöva självande. Och tandesten börjar alltså klockan halvkon tjej av Torsfötle. HPK och i kvinnor steipa finalen. Vi tackar herra Magd Danielsen för det byna och Sjure Hildar sine Høydal för frasagnar i fyrre idag. Och vi tackar Eisen Karan Nilsen för vi märkningar. Om man har löte så får jag få samrövna ut som Åtne Gregersen och herre och Sjure har gjort i samband med artisterna som är spalter fyrre idag. Vi färre höra omkring stål här och näka tonen och så tar det fram närskast till finalen om Løkmannsteipet tja kvinnon med till HP och KU så får vi det sätta om man har Torsvall ta.
0: Områden sen samstarv vi Nes kommuno, RND, Torsvall kommuno och Gulleklokkar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
9: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Jag vet inte om det här vi har lite bara en Fria Jakobsen eller Urkoj, Sanna Svarvadal som vill det här vara till här är lite låt som kanske inte flyttar bort, inte flyttar en fotboll så Öland, Öland gått över till till en fotbollsstudie och kommer oss verkligen nästan drar folk här in och Torsvödla finnas av vi hittar det snön för att komma Berlin renna dina vattlatna men när tecknar det ser ut som att det är HP som för att sätta hessa finalen igång det är nej nu ser jag bara kort det är Kai som för att se dog en gång och så vill jag hålla som man säger sen till jag själva Kai liksom de vill väl ha bollen och tror så väl ta en omstånd och att ha belyst med blue Myra Jag tror vi sen lägger bättre utan bollen och ändå bara så kör det kontroll upp nu tar kan det undas att att här var en bra säger så att och en Lisa Haraldsen som vi skulle ju räkna då för tre år som kunde ränna öland shot i sin kontroll upp någon så det kan bli en spännande fotbollsstund nu tar ju i Kai Hever sett och igång då ja Ikke akkurat han blir enda vel her, da er enda sender bolten frem etter enda så inn i høtten og kjører over Klakstein og bare til utlært innkast inn i egne halvå til, til HB. HB nå bolten og røyne at flytter bolten frem etter et nest ikke kjører i Røda Borsdor. Adla veien og i føttene av Gunvo Lutzen at vi har på Malnån. Så kunne Mi vänner så har vi där Elmar Isaksen och Fru Jakobsen spelar sig inte runt där och då finner en gång boll till bra Sagerias dator men här kommer Nick för Blyer, Nick har blå blåser i mittlen så är det dator och Hapen som röjnar att röjna bättre spela det är nummer 5 Lea Lisberg som läggs till uppe i Alup någon tja Hapen i det Efter en jägare nu så är det Petsy in mitt fyra lägger nu det högra till Asa Karlsen och Soljern står att läsa väl av er Asa Rönner och då borstår jag ju att lova in och ja det är nummer 15 där och jag kan se ju sälja tre som massor ända via korna bollen ut av sylinjen inkast till Koi nu bant in i halvan och ha habbe ut ju Koi så vinstra så ju Ja, och att Sanna nu, Sanna fick körla, nu körla för en grepp i det första Det första med notten är det här, och nu sparkar han bara bort nu till inkast till HB som stövar. Inkast är så i HB så högre så gör till er. Kajarna som väljer om man möter filmlagerhöll nu, och så har vi sen så är det HB som väljer om man möter nummer 12, vad som till Europa igen. Så ja, det är nog snäck för fyra gånger ut jag ser det här langsyn här som Lasker blåst ner över bolten och bolten hoppar in och ut av inkasten till Vujar inte några särskilt sammansättare alla vänkar vi då finns ju in till Vujar här i här finalen det är ganska några nerver som skulle sätta sig Du minnas att ja, det var en spel inne som mötte oss till finalen i fjol. Det var kanske en dubbel så större favoritter som det var i som där är i DA och tar väl och har vi henne som efter att ha varit Runa Jakobsen som fick när det på kom när hon lagt har vi 8 till ända lös stövna 1-0 som var då dess någon Öland Öland go för oss stor som var i finalen i fjol. Då de hoppa att det kan föra lukta av till samma idag. Är fram vi ute alltså så in i era bollen hoppar runt och då blir det Ryan kan de få bollen under kontroll lägger natur till Alvo Johansson som centrar den bollen framåt och Sanna nu under min är så släpper hon bättre ur stövne lägger nu till högra här är här där nummer 18 Jansi Mor Hon bara ställer och låter till Mivejan Chazer, Aina Taimund, Tvajmund, Jörun Pathway, sen vi Bido Ryan. Så är det Kajan är som kunde sätta spelet, här lägger vi Trimund upp i, helt upp i sista linjen ner till HP. Och lägger rotera i linja Mine. Ja, gå bollter här från Jörun och till Dorda Humboland. Jansi, Sanna har funnits alla minuter i högsjö, efter Jansi efter. Rönnsövner kombinationen nu i högre. Jansi uppåt till Sanna. Rönnsövner släpper sig här vid bra. Tadjärna är snö i första Adlevo. Sanna svarva där han släpps här och Jögn Höcker så gör läcker bollen fyra kvar här eller Maria Rudda Borsen först i Adlovo och bra att kämmer i Adlovo så är det Jansson som samlar upp att det är ut lökret till Sanna svarva där att nu släpper hon så här röjden väl för Bojer vinstra matchen Tjöm HB är den nummer 9 Lugrej Djurus men Elmar Maria Isaksen för vi har någon rotta handa bollen Borsdor Han är så att det är födseln och kvar i värjene Allt inn i egna i hovå, Jørgen Pathway kan reka boltene sin langre opp etter, Birda Ryan. Kontær vår finne alle vingar. I middelen så under røylig rotering, så gjør det 18 år inn i sentralt, tja Kajaren og Eivor Klagstein legger seg ut av søgene av SMI Vernon. Slipper der seg inn til Sanna. Sanna teker han viser og legger han etter etter. Eivor Klagstein rønner sender en boll fram et år. Bedre truster, Silja Trier kommer opp ui. Fær priga bollen vekk fra Eivor Klagstein, men det føles nær av Ølvo Johansen og Kai Maldon. Så kan Jørgen Pathway sende en boll fram et rør ut Jørgens og Jørg. Det nummer 1, Joe Birda Mår, som rønner rønner på han, men Gunvald Lutzen kvik ur Maldon. Og fær bare ut og stille og råde til å handle bollen opp. Og vi så Jason at hun vil slippe sparka langt under som her, og det langt sparka oss her. Og kan sparka øyla langt, hun trenger bollen sitt langt frem etter, for jeg kjente han langt frem etter, henne finner bra. Bra legger han i år. Jorun i Arad Lohen. Ja, sender han ut, en rønner sender vekk, men det Asa Carlsen som samler opp på Jokers og jo. Salje Erstdotter kommer i fotlar for atretter, og blekast ned en takling her. Arun Asa Carlsen kan bli farlig, og så Ert här inkast till HB ut i högre så jag. Vi kastar bara in till bra sägert och dörr. Så det var lagt i fyren, det var inte bra men vi har kunde vara möjlighet här inne. Så har vi här någon lejp för att vi vinner känning. Det var Julia Naomi som hade lagt den in till bra. Ända så inte vi är någon som är farlig om. Lea Lisberg nu för HB. Men att då så får det lagt en fyra, Birda Ryan först i Adlover under att Rudda Borsdor. Ja, det gör nöjligare vi har släppt sig av bollen ner till Birda Mår och Eisen Väl vart här av Petsi. Inne centralt tja HB. Så är det Dord Hummeland och under att sända Birda Mår. Ett nästa inte Julia Nomi nu, finner bra och det vinner så jag. Bra släpp sig förbo i Dord Hummeland och Eisen är förbo i Jörn Fatoway. Läggas ur fyra bra här! Och det leder Lisbeck som hur han som har att han har 6 och en halv minut så har han Laxi och Atta. Lea, syvende dotter Lisbeck. Oj, den har gått bra till Ervinsen så vi får bra säkert dotter. Och så tar slåpen förbo i Jörn Pathway som har bildat Ryan. Röna tracka till, ta bildat tracka i vår så tar betyder att det är pura läst in mitt fyra till Leo Lisberg att smutsa bollen förbo i Olvo Johansson och lätt jag ha bekunder och 8-1-0 här att han har bäst 20 minuter i SF-finalen 8-0 till HB och det är den första värdelig chanser vi har att säga till vad vi Ja, så kör vi där. Det är en fröj som är i Abelöven när jag river och bara nu. Det är ju värre, det är ju värre sin nummer initiativ här från Habjärn om vi bollen. Öljan framgångade till att få bollen egna föder nu. Kaj har sett en gång till att hör. Kan en gång ha kört fyra kyr att hör. Nej, Dorda kommer att ha hjälpt på till. Men Lea kommer redan att nu gör och ja, och Dorda tog ett långt träck och får... Jag sent han in i Leo Lisberg som ja, jag hoppas att kommer på fötterna efter det ser ut till om för James. Det är ju först vart till hopp här. Bant in i halvan och Kai. Frisch park till HB så det är som att det för att sända det flest av folk fram ett år. Silja Trier finns här i vänster så vi kan ha snudd avtal av våra gördar. Julia Naomi så ut till att äga det. El Maria vill vända i attre men Fru Jakobsen har vunnit sig vän att lämna fram ett öre och tar Lechesen bollen in. Ligger åtta vilja Lisbeth kan smäcka till och blir rullande fru på en utav 16 metrin men ut av backlinjen och ut till målspars till KU. Well, ja, vel, jeg skver her og har vi her noen hva jeg kjøler for å ta bort her. Øyden og alle gjør størst plås sentralt, beint og tom for 16 meter til Leo Lisberg, Malkjøren der, og ja. Hei, hun finner jeg synes det bedre under denne bolten, så hei, det er 2-0 her langt nå, men hva er nå ved bolten nå, og Jeg gjør om Pathway og Birda Ryan som han gav bollen inn i verne, bare alle vil ha stille rådet med til søvn. Flit ikke ordentlig noe særlig til her, og jeg har blevet inn i det vi gjør her, og det rokeringer. Ja, nå atlas den her fra KM, så ikke skjøt at jeg finner løsene. Legend er fremme etter, og Fri Jakobsen rådde bort for første alle, og Birda Ryan er sendt han etter. Og så er det, ja, så slipper Sande ikke få underhånd av bollen, så kan... Lea senta bra för nästan gjorde vi så bra säkert att släppa för vi. Det blir det mål och jumpar för in att mother Elva Johansson och Elva vi är kämpa vi är king in där och ja då ska la wake up call kommer till till coach där jag den där next cross här. Sanna Svarva det all inte orkan kom Kjølna kom inn dess ned, noen fikk kjølna tent han av bolten, og så gjør så Lea Lisberg for å komme i midtelen, og så spedal så gjør mot Tveimond og Havet. Det enda så, ja, ja, enda så vi er bra for en pur åpna mølager mot Ulvo Johansson, og Ulva må ordentlig for en ny åpna skap i å finne en av den helt større bjergkjengen frem, som hun så gjør det. Innkast nå til Kaui, til att en jag när jag håller på Torun har går det Johan sen vid jag ordar se här kanske ta Karin vill jag flytta Lea sen lång grupp på vatten och få en agenda över från Torun och Johan sen som slår dig öljan väl jag vill köra se en ner och nu tar jag oj Maria Vinjersdotter baxas väl in i mine och släpps fram till Frustpark kan jag försöka gå över här för Karin öljan Go-likar till att genlagsstånd här är det här när Birdo Mår, det här när Birdo Ryan, här är Söljärnsdottor, Dura Humlan i Chagoyma och så sånt är det Törren Höger Johansson som täckte i Slär Öland goa dig bort här och Ja, jag har bara kvar i linje av att kvinnor har ett och männer av en, alltså det är det som jag åter Fredsberg spörs kan kämpa i er Törren att nu lyckas ta Öland med bollen här och Vart är jag Pyrda Mår för att köra tempan av bollen så väl som vill och Ja, och har fått ut till Malspark, men det kunde vara väldigt gå och stöva Det är god boll och sänder från törrarna Malspark till HB Där vill jag släppa taggarna långt, alltså hos Mattier är till Atlan och Arren Arndesrum var skåden igång, där vi inte Det är köra en expalt ut ur Vejstå Gunvald Utsen, langs barsk opp mot mine. Dorda fra første høtt, jeg er Petsi, jeg er Radlevo, Dorda. Rønn Rattor med skallen bant inn til Siljus Rier. Så det bra, litt bolte ned til venstre til Lea Lisberg. Og nå Sanna svarer det alle. Ja, Sanna, hest for Kjermar Bens Rattor. Og Kjermar han har bolten ned til innkast til Kaui. Vet du, nå kunne du være... Kunde vi skapa oss inte mer för HB, det är intentivt kämpa för HB, det är Karin som måste bli arbetet igen i distan. Inkastet, ja, och så är det att nu bra Sagerias dator, hon släpper tjaut utifrån och bant upp om Kaui Malle. Det här gör man inte vad fejl det är i sin första trend, Kaui kvinnor och det ser ut som att HB är klarare att alla är bra och tacka av chansen om. Helst bra Sagerias dator som... Ja, som man fick... Nej, jag fick mål i årsaka. Men jag har haft farolig att gå om övläggare nu. Så är det Birda Ryan. Trätcher upp Jöknon vänstra Sujo. Och spelar bollen ut av Sujo-linjen. En liten Michelin med Lena och Torun Johansson. Inkast till HB. Vi har alltså lagt er i 13 minuter i lagmanstep finalen är tjock för någon 2026 mellan HB och KOI. Det är stöden är 1-0 till HB. Helt av 1-0 bäst 6 minuter att Lea Lisberg leje hana kvinnor och 8. Inkast till KOI är det nu och du vinner så jag bänt in i halvna tjock HB. Vi kastar fram ett år och... Ja, det här kan lugna och avgöra oss utåt här till... Nytt kast här till Koi. Jag ska tacka där tjådare Sanna. Är nummer ett fyra, hon är väldigt tröst. Släpp sig här, väl över bollen. Koi spelar här, bra till att den liksom... Och Fruja Jakobsen kommer väl in i mitten och Arren Koi kommer då färdlig så sparkar han ut till... Hotna spark till Koi. Hotna spark till Koi och du vet inte så i er till Ja, det är nummer 19, Eivor Klagstein som får attacka där. Vi är en insvingande hotna spark. Först hotna spark vi har att säga i det. Eivor, ja, det är gröjda väl i rätta stöd. Men Gunvald Utsen kommer väl upp. Jag ber vi och loftar här så hon sätter shot igång där sen är det för Silja Trier. Med röden för oss Silja Trier. Hon får slakt han gör Göran Pathovic. Inte ordentligt intäggad där men Torun Höjgård Johansson ränner röden och väl attor och för frik handlar bollen väck från Silja. Aren tar en blå färdigt. Kaui attor av bollen och Göran Pathovic. Över bollen fram ett år. Nu tror jag att jag må röna. Ära lösner. Her KU kvinner, nå Sanna Svarva, det har lagt seg inn i midtelen, så bor mye veien her. Og så når Jack Rook, hun Sanna Eivor, rønner og lopper han inn til Jansi Ator. Bedre vei står her, HSV fra Louis Gray. Så tenker jeg kjøtt innkast opp om Louis ut til nummer 11, Maria Vinjarsdotter Johansson, men ut til innkast til KU. Det får innast över helt in jag har på halven här det höger så jag. Inkast till Kaui, halt alltså utan att för att komma långt in det där. Inkast där sen väl in det där och ja ända så vi är bra för att få han där och röna sända fram ett där men Birda Ryan är han svärtjen här. Så då kan jag rätt där. Dåligt där, Röns över Snilton och Petsy är baxas nöjdande väl där inne centralt för UHP och ja, det hon vinner när om alla bollar hon hon sätter foten nu Petsy, nummer 13 Petsy, Karadotter Nilsen inkast till Kaui är det nu här ute i Chris och jag, bant in i Egnar Olvo Jansi Mår, ska tacka det Kastar langt fram ett år och omkast säger linjevägen här. Jag hade hon haft beinne upp från att ta omkast här. Inkast nu till Haber vill jag säga. Louis Gray kastar ner till Bra. Dora Fabrika Wallen är väck från henne. Nu ett inkast till Haber. Det är beint in i AK i halvene. Louis Gray ska tagga till att nu. Den har kastat fram ett år att finna Leo Lisberg. Hon kan vända sig här. Ända så vi har Julian Omi för att ge ett boll under spel. Ja, Julian är fixt här av Julian Omi, men... Ända så vi har Dord Homoland kommer att ha en attra. Vi har fyra sparkar in och... Inna Leo ut till inkast till Kaui. Inkast är helt inne och... Inne i egna jobbo. Jansi Mår ska tagga till här. Det var Dominika där skulle tagga det. Jansi kastar fram ett år. Petsy för första höjt, ja. Men där så är Kaui för ett råd. Eivor fram ett år, Maria nu. Så kan Dorda sen ha valt fram ett år, men han är väl ju det av sylinjen i Aren. Och Aren Dorda för sparkhanda bollen och gör det, så där blir inkast till HB. Adjan med något läkter här och i lagmanslev finalen i Tjockfinnon. Stöd 1-0 till HP mot Kaui. Bra arbete väl. Hes fallade bollen inne. Rönnar smadjar bollen och mittar bandet kör Jens i mor. Hon lockar väl fyra i första elva. Så Kaui kan få han. Sanna. Vi gör lever. Lägger ner till Sanna. Sanna är till Birda Ryan. Och så är det att Kaui är ner av bollen. Joron. Vi gör till Birda. Jag hoppar lite en sån 4-4-2 här utan utan bollen och Boja tar leta Jorun och Birdo det är aldrig varit det som där har hot till. Det har flyttat inte öjlande i så organisationen att köra. Chohabes, det kunde gå på en stant och samla kräfter till akkurat sig stövna här som tar vinn Julia Nomi klarar att få han och få färre att det från Lille Lysberg och det visar sig Julia Nomi säkert in ett dörr och smäckar till och att det nu ska Elva Johansson nejer att bjärka i större stölde till er Havlis i Babujar och så sparska kajkunde banten och när så kunde löpa stä nu då Sölja en chatter som kör fram med vi fair Sölja smäcka till utifrån och åtan Sturvius troublemaker från nej han har rakt Gunvo så gör så tom nu för mig så Charlie här fram men det är skottna spars till Kai ändå vara Jag kan få in några större vill finna inte vad jag helst. Ta mest av HP-vägen. Kaj så gick ut till skapen där jag säger lite av det skottet som jag fick gå i. Det var från Försölja en stötter som sparskar långt ut från 25 meter om här. Hotna spars till Kaj nu som stöv och tar lätt jag väl att rätt ut till Sand och Svarva. Det är alltså smäckat till Vesterfer och vi sönder av Malnån. En stötte variant som slutt i Habelie. Nekva Kaj kvinner renner inne mot Malen och tar trettjer att ha bjerne visar och så är det bara en sanna svärde som säger det blänkar fru utanför 16 meter och ända så vi är tjöta och på Malspars till Habe. Ta vertige som är så överlangt. Gunva Lutzen ska sparska. Sparska långt fram ett år. Lea när Lisa för sitt av er rävligt långt ner i födelsen att köra Sanna Svara där alltså gång till Ullen kört framåt till er Sölja en stötter utgång vinster så gör in i 16 meter en lägga ner fyra i snö och här är nu var det 21 blir det tamor och Jaunar till Stövra 1-1 här det ser ut som att Sölja en stötter finns inte rilt och ja hon är runden ut av det ser ut i en sån kärlek hopp hon kommer på vann natter men det är kajs med Jaunar och ja 21 minuter till Stövra 1-1 Ja, det ser inte gott ut att det här nu redan där inne av Ötlen, men jag mål till Kaui, nummer 21, Birta Mår som var jag honom. Så är vi fullständigt igen igång då, tror jag. Ja, Kaui som vill ha tog som inte, kanske inte har skapat några särligt, men hesa större är röjland farliga, visst så har jag inte att släppa denna. Och jag var, alltså Kaui som känner inte olja och rätt och så in av Sölja och ta. Ja, det var Magnus Varljung av Luva och hon lägger en bolt in till en pura fruja Birdomor som ja, bara vi en luttlar beröring ska lägga andra bolten in i målet till 1-1 Sölja för, ja, för jag för att han får mål jag sa inte Örlök för hänt i här att han har att hon är aldrig av bolten men hon får jag från Fysterbotten Hans Christian Danielsen, 18-4 Malle, så Kai spelar lugga vi touchar kvinnor ner och vi är ett lite bil så här var vi nu sett en gång dator eller man kände bollen fram ett år när Julian om Lisa Haraldsen samlar upp Louis Gray, Petsy redan vända dreja sig här. Det är Sanna Svarvadal som våra sin rätter är i början. Hon har funnit föda för att jag har sin det bättre nu. Det var hon som bred bollen och dreja sig här. Arno Sente sa det en slags rör. Där ska du ha. Det är inte om man har munchen här. Chakai så är det inte den här galen. Lea Lisberg nu. Sänder jag bollen för det är för... Julian om jag ändå på hand han nej det är inte vi och Elva Johansson som rullar väl ur Malnon och samlar han bollen upp. Så tjän en tummel upp här ur från så är det en stötter som äntligen gattar från Malle. Så där ligger en tummel upp från Fusterbötten till Kalle Magnusson. Vänner är inte kvar. Evo Klagstein. Efter till Beard och Ryan. Det är framme i samma testament vid Hasea. Det är Ratatoy. Det är Kajern och Bera Bolton och så. Ja, nu lägger jag lite trusha. Julia Nomi. Det enda som jag gör hon var röda bort. Petsy, hon... Skrelle med Injamin, hon samlar allt upp och får avgöra sen Silje Strier och redder öjna kjått men så kjått redder hon heller sig som bara tar en stöcker ut av backlinjerna Ja, det ja, som sagt, det lika. Jag har liksom bara ständer ju nere 4-4, 2 formation tror jag sen också. Mi vet vad till någon och data. Mi vet inte jag kan tagga in det som där så boja på igen och skulle nästan vi måste så tjus eller så att se men ändå det mot botten och natt nu. Dalla så chat hon att det är av första runden så ska få en ordla. En ordla stäv av final och så som vi nästan att det har så där så att vi. Men ja, det är ju nu för att vi kan nog lägga där att det är lite trust här. Maria. Ni har väl bara att rädda och ja, jag ska släppa det bättre trust någon Kai nu ska där då fanka. Fanka har vi ja, Arne släpp ut sån organisation efter. Så ända där är nu för två att vi Petsy och Lisa här alltså in centralt och ta sig ut till här på er och ta er till rejer samla allt upp in till vad gör ju sen Och så är Lea Lisberg och Julia Naomi Mortensen uppe uppe som tvärt var alla han kan ju alla vara där. Jag kan nu sända bilder in en bort till Torn Höger som kan bli väldigt farlig och hoppa på boy. Asa Karlsen tar för inte ordla bollen under kontroll som hon kan skro till. Släpper sig över vänstra ben så lägger han nu sänder bollen för bant in på andra tjå. Eller Marie Isaksen första halvår och så är det Ja, det här vida mål att som runt i att smutsjande bollen in och Inn i hoppenvalet, et næst ikke sfer. Gunvar Lutzen fikk loftet her sånn. Gunvar nå sendte bolten frem et år. Bra legger han i år. Louis Gray sendte den her sendte langt frem et år, men ønsken har vi er det godt år. Så er det Birda Ryan som kan dreve bolten frem et år, og Salja som stiller rollet det allra atler vi natter til. Olvo Johansson. 6-2. Lagt her og Torfjordli i lagmannstegfinalen til Kvindon Midtelen HB og Koi Støvann 1-1 Måskyttar her og så blir det 4 HB Lea Lisberg og 4 Koi Birita Mår Rattor Koi er av bolten Maria Duvinstrå Ja, vel TJ Resilio 3 her Enda så blir det innkastet til Koi Inkast till Kaju, du är vänster så jag. Teoron kan kasta långt fram ett år. Nu är det inkast till Kaju långt fram i Vötlund. Silja Trier fick först hött i handen ut till Utland ut inkast. Att det nu Teoron har gått från släppra kasta. Jag vänner att finna Solja en stort år. Ja, så kanske det är bättre fäder än Esfer. Ja, så då har Björn Rönnäs löpat sig steg och jag är sanna svar av det allt som jag har funnit steg vid bättre här i Jolongrissen och Gintje och nu ber hon att göra det här som vi vet hon då röjlar väl, hon lägger och rotar röjlar väl upp in centralt för Gaj. Birita till Jorun. Jorun i rötter till Birita. Jag ser också några älvingar gör en pathway och bildar Ryan här i mitten så en det är väldigt där runt näck men nu sent gör den bort ut och höcker och bara fram till det första när jag bildar mål ut ju och jag så jag så kunde komma ner så bättre jag ner och ja Petsy Karl Dotter bryter in i mitten och rota bort till Howie Allt okej stöver jag så jag Kastar fram ett röda finna Söljärn Trottor, Petsy, röda bort för första Adlova och så kommer han kört fram ett röda. Julia Nomi, ja, Raga Bantino och Dominic och så ska bolten kastas upp av dörr. Habjörn kommer att få bolten och ägna fötter. Börja in till Dominic, lägger bolten i det röda. Så har vi sett igång då där Elmarie Isaksen ut till Fru Jakobsen. Hon känner sig bort uppdragen jet när runner från Julia Nomi. Eivor Klagstein kommer i mittlen. Karin och bollen Eivor Solja. Alla vi natter till Beard och Ryan. Sagt jag inte bara framgångarna spel här för Kajk för nu tar jag sidan så är det öjda gå upp bollen från Jorun. Utöker till Jansi Mår och Lou Gray är öjda en kvick ut att träas bollen och nu går det till en kast till Kaj helt upp i halvna tja HB. Kastar en shot här till Dord Homeland. Den är smadjas in i mittlen. Maria. Rengstøva är så dömt där och jag tror att de landar allt annat än nögt vi vi tog ju dömmen inte Mals, nej Malsmark det är så Rengstøva som är gulvall utsänd för att se någon gång att vi tar vid och skadar långt fram ett år Kvar för även hända ner Jag hoppar på att bo i alla möjliga rör, ända som vi ser läsrier, lägger bollen i gör centralt. Petsy, Louis, ja då, där kom på Mettlen och så ut till, inkast till Habe. Inkast till Habe, Jensi fick lycka, foten av. Bra nu. Bra, vi gör till Louis, kan alldeles bollen in till Geron. Louis Gray rönner alldeles en boll till en inte bästa i allmänhet vill jag säga det. Kajan rönner då bort och Petsy ständer fyra. Så det är bra centerbollen ut och i högre så gör jag en tårrund och rådde bort och men jag är sin alla arbetare där Julian Omi kommer i mittlän. Hälter bollen i havet för ett rån och så kan det bra till Jack Nån högre så gör Julian Omi kan få en inlägg av ett rån men ut av backlinjen är för bollen och till Malspar till Kaj. Nu har jag Eivor Jakobsen här nere. Nu har jag Svenjärn Tja Habe. Vi laddar av backa långt. Det är Rikan också väl här. Där finns löpna. Kanske Kajan är blå. Sinter mer av ena vd. Och roteringen är Tjokaj. Änta i någon långt. Någon gå långt och stäckning till änta hans. Men så till er. Ja, till er kanske Eivor ska. Ska finna ett annat fram i Arsenal någon. Jo, det så Lennstrøtter og Dord Homeland har bytt om Suyo. Så jeg halter alle utsynter her. Jeg vet ikke om han får så gjerne en fotlandist til det. Jeg tror ikke vi nei var hvis hun ble vi et sånt halter han det. Birda Ryan, hun sender en valg til Nønli og så Lennstrøtter. Lou Gray kommer i midtelen. Maria vinner han inn, ja. Nei, Birda Mår vinner han inn i etter til. Så Lennstrøtter etter. Kan hun brød til Jack Nøkkelsøy og slipper seg for å bo i Lou Gray. Legger han i fire, og Elle Marie Saksen stender klar inn. Det er alltid at sender han av bolten inn til, ut til Hotna Spark. Til Kaui, og nå det etter. Nå slipper han til Hotna Spark fra Torun Johansen. Nu vänstra banden när hon ska lugga på den listan där, men men jag har sett att Kalle Magnusson har sett här ser i sett att Elstad som Dorda kanske inte vunnit det här ute vi har på så vänster så är så högre så är och vi låg Grey Juros som har skiftat i till Saljärnsrötter och ett av Söjden väl första ädlag till den fysiska månaden i Dvällstad när det är stor rör och nu har Baten vi lagt upp i och det är nämligen Sölja som kämpar nu den gå om övlag här men ut till en kast till Nej, en kast Malsfarsk till Habe. Malsfarsk i fjärde tid i lang. För det har rundat här hovet hur man vill ha spalt i 2-3 och nått det i att Törsvödle. Faktiskt gå på 2-3 och nått det för att finna en till vågare. Stöva ner 1-1 med den Habe och Kajer och lagar man steg i finalen och tjaka kvinnan. Gunnar Lötsen, ja, hon lägger bollen ner till vinster så det är en till Atlan här. Är den att lägga bara här så är så in här. Bollen rullar fram ett år, Lisa. Ja, jag lägger mig själv väl ner Lisa här sen här och jag har bara fått så rota bort då är det att låta ska vara process luckily för att Peter Morris slappar bricka bollen i mitten där. Ända så mot dem och rota vecka Vandalai och det är inkast till Kaui och det vinner så jag. Vad sen håller det is? Inne håller det chart. Habben. Då är det hon som är körlösa utlöver från idag till idag. Jag är nu Sanna, jag vill arbeta till Annie Lysberg. Jansi, fram fram till Saljärnstator. Jag ser duellerna till idag. Rakning via Kajan i Alaydator. Och Louis Gray arbetar med Tresarstövne ut. Och på skumpa Saljär av Balanso ut till inkast till Habe. Sölja som att nu läcker inte kommer upp och fötterna är efter. Och då finns ju öjligt att jag ser duellen ner och är vant att vi får sådja det här från läcker nu under halvdagen och sådär. Vant att vi får sådja skiftet från KI här i förra hållet. Jag är också finna att det måste finnas ju då är det Homoland. Och nu har Oskar som framför sig här. Jag kan nog göra och ja, detta sådana här balansen. Finner Torron. Ja, och Torron tar en beröring ut av sylinjerna. Sölje rotar sig ut av sylinjerna så hon kan få hjälp här, här nere. Körljana, Kevin Magnussen. Jag vet att du har sagt det kort. Kan jag ha Björn är känd där framme till Jans istället för i första allav. Så där Julian Omi. Nej, Lea Lisberg var såga. Hon vill pressa nog till att göra en fejl. Ända så i födelsen hon kör Fru Jakobsen. Hon får sent bollen fram till bra. Runner att snittan vi gör hött någon. Och ända så har Kaj födelsen hon kör Sanna Svarvadel. Men Lea kommer sälja treer väl under mittlen och vinner andra bollen. Lisa. Här alltså en inne mitt fyrt så HB. Så det är så att ligger en där spelar vi 28 nu Kaj nu tar El Maria och när sända en boll ut och vänster så ju till till bra ettnast inte. Inkast till inkast till Kaj och jag så jag. Röna där och då förstår El Maria smäcka veck. Bra röna snitt om vi gör till Julian Omi. Gör hon pathway med sparskanna boll. Ja, vi får alltså göra ett skift här från från Kaui, Sölj Ernstotter och Heus Baltsunar. Så nu syns de, ja okej nu, det får vi göra. Om man har lyst att löda, nu har vi gärna ner. Tillgång till att Julian Omi, bra. Bra saker ger så då släpps Öljan väl för Bojer. Lägger han bollen fyra. Gör en pathway. Råda bort sig första Adlov och Louis sänder han in att höra. Och Anchen är att tagga med oss här. Ja, vi får få skifte om man lade bil. Ta bollen in för ut. Ja, jag har spelat att höra. Det är Alva Johansson och bollen och han driver han still. Gör råda framåt här. Gör en pathway. Bra, bara mittelsen här, Jorun och Birta. Julian framgång kan spela här. Som här ettna så vill jag väl till Kaj. Jag vet inte om det är något för att tacka om. Små något som måste vi hålla oss någon. Då får Julian ägg på sig ur sin här späkliga spelen. Tja, den vill vi göra. Flit helt köra sin ägg. Oj, just nu har vi här någon. Och så kör just här. Det blir ju alltså rätt där och bara stanna stilla och ha bär ner. Kan och så händer det här vi att det är sparkan på inte någon höst så Julio Naomi men en helt vis för Kai så så kunde även den långt upp långt upp i vatten under bollen. Nu en lång långsiktig ända ut till målspark till Habe. Vi får få skifta nu så Julian så att det är spalt så när sista minuter. Och in i händerna står kommer nummer 62 Carla Showstein. Målspark till Kaj, nej HB är det. Ja, och tar tagget av Stottes för den här bara till Elmarie Isaksen. Carla kommer in bara in och högra Vonk. Nu har jag spasserat av HB är någon och Huljan är gott räcker. Bra, bra säkert jag sa att hon kan sända Julio. Nomi och det är ju Vincent som gör, hon är vår Sanna framför sig här. Sanna sänder väl för första ädla och Julio vinner natten. Julian Omi till vänster och finner Louis Gray. En attör till Julio. Kragan och Jerry här och just har vänster in under Stadvik Sanna. Så här lukar en hel... Som det är hel att ta för boll till från Julian Omi nu. Och så där... Louis och Röna sända fram ett år. Ett näst icke och så... Ut och gör Kajar ska få kontra så är det här... Som sagt så, så ofta av er det här Petsi, Kajar Dottor Nilsen som... Som kommer in i mittlen och vinner dessa bollar ner. Nu har Björn av Bottnån, Fruja Jakobsen. Marlota Borstor har varit tryst och öljan ner av Kaj Almnån. Kaj av Bottnån. Lagt här i 8-3 minuter. Vi lagar oss där i finalen till kvinnan. Mellan HB och Kaj. Stå ner 1-1. Matchet är över. Lea Lisberg lägger HB 8. Han också tullja i Dessnån. Så här var HB. Kaj en ganska arbetsjärn. Han har lite löd och bättre in. Och kom till några bättre möjligheter och så fick så Lennart Stotter blivit jagd med sig så ju Alvin till en av Pörfria Birdomar som jauna ju om stövna så inte är det att ha vi kanske som har tid initiativ vi valt någon och röna komma sin långt framåt nu så det är så att nu så så släpper Turner och Adventure så ju hon lägger in vi höcker på någon Blue Grace and Fury för stadlo och sparkar vi synar valt någon och ända så ut till ett målspark till Nei, HV. Det tøkta stort seg det, nei. Nå vil Gunvald Utsen ikke sparka stort etter, hun vil slå sparka langt etter. Hun bøyer lukka samla alle troppene her ut, langt opp i vinstre søya. Gunvald Utsen teker dem alt sparka langt frem etter. Kortsen første, Julien Åby vinner første bolten. Bra för det är Sanne gör och så är det Lea Lisbeth som kan bröda Jörgen Winsen så jag Lea hon är vår Jens Imor Rennan Jesse Sen fyra och rotar han ut till inkast till HV Rickard Röjan och alla som bollar upp på bra och så händer ting så här ut som Kanske tar kajan i lejdet nu och lejdet är en sån läggare som kan skäva några ting ensamma ut och HV är en sån ljus med hela här läggaren i dag Röna där lägger en bollen fyra och så är det helt fyra Lise här alltså som rådde bort och tar Kaj Röna där Kaj Röna väck och det är nästan inte Jöjlen väl till att Eivor Klagstein kommer i mittlän så kan Kaj Röna för kontra Ja och så är det Birda Mår som Jörgland fick och under andra foten en där kontra upp nu men får han sig ut av sin vinst till Törrun Högard Johansson och så är det Kaj Birda Törrun har släppat sig bort och Asa Karlsson rådde bort och gör en pathway kommer med den och jag sen hoppar på boll där du så in nu. Entar så vi en on mars patch till Habe. Mars patch till Habe. Där var sparkad långt fram med drar nu så kommer ett lite. Det ser ju ner av den låta snabbt. Bøyen til Gunva har samlet at troppen er i vinstre og tar gjerne og så sparker han etter enda bolten langt frem etter Kajerne får første etter bolten og ja, det skjulte han om hverandre at Marie vinner tatt er ja, det bare sparker han, jeg aldri rakt gjerne vitsjen og jeg synes det var hvor stor han frusparker her, jeg tenker han godt kjøpe men det ikke så sparker slags til han, men jeg sparker vitsjen og men Ja, det ikke frisbar vær. Det kanskje rabelig, nei, jeg har liksom funnet noen bedre løsninger nå, at du allersmessig gjerne kom ikke ordentlig til det enda lia. Pet sier henne aldri fremme der med bant og fødselen av Eivor Klagstein. Det blir da Ryan ut til Jørgen Pathway. Det er aldri mitt søgn. Atter. Habjørn er lykka trakka nøkker skritt langt rass av et lønn. Julien Holm vil jeg oppe og presse sammen med Eivor Jakobsen venn jeg sier nei. Nå bor jeg dit. Rund sender jeg bare frem etter Louis Gray rødda borster ved stedet lov. Rødda Kaj etter Birda Ryan. Drev bolten fra inn og Habjørn holden og teker han til sønn og legger frem etter. Og kan Ja, nästan vi att Birda Mår blev dubbel målkött men det fick ju ordentligt att bröja inte under som hon ville men det här var steinhardt att rädda och vinner den här tacklingen och till inkast till HB. Inkast till HB är det vinst som Lou Gray ska tacka det. Kastar upp bra. Dor Homland har sett att det har bytt om Suja efter Karla Kjöstein och Fernando Winstrå och Dor Homland är ute i högre Suja efter. Fru Jakobsen drev bort framåt och finner Asa Karlsson ute i högre bordet. Och Asa hon är röjden för Asa Reisne. Nu ränder bollen framåt och kan hon finna? Ja, då kan hon finna. Sälj och trier. Ett nästa inte. Tauron är list till Jallish nu. Så kan Sanna Elvera sälja roll efter till Olvo i Kajmallon. Jo, Dorda kjente bolten fram etter, kan du finne Tørren Høygaard Johansson her, og kan Tørren holde den inn, og Gjeron, ja, legger den inn, for jeg er den første for Karla Kjøstein, kan du vende seg, 16 minutter, nei, det gjør han ikke, og Habjørn Røde Borstår,
1: Han har lagt en lang boll där från Dord och Hummeland. Nu kan han köra in och vinna Silja Trier. Och nu rör den fyra så vi släpper på denna bilden där igen. Det är Reisen jag sänder fyra så här. Och för sitt jobb för här stiljer och lite skumpa här när jag har som bollt någon. Kavgärner, Attor och bollt någon mer. Det är enda backkedjan till dem om vi Vi gör en pass över som känns en bara framåt där nu. Jag kan fick med en slurka kaffe någon runt och sända bara framåt upp till Dord Homeland och Ellen Marie som kommer in i mitten och körar ner till en kast till Koi in i jag väl vill den in i halvan och ha Habbe. Brian Liansimor kastar en långt in för Jason. Bollen hoppar in i Bollen hoppar in i 16 meter från Tja HP Dord Homeland vid fältet inne och där har Broskas Dominic sin nej. Och Brospars till Kai. Ja, jag vet inte om det är Dord som lägger upp till att där men se visst är det Gray så fullständigt ändrar ju så är Brospars grejer. Dord har fem mål att säga till hon vill så öjnast det är Dord Homeland och han försöker han kan säga och smäcka till lagen inte så där Nickvar HP på det fyra. Så Rena Barnen kombinerar sig framåt och ända så vi har hoppet stjäl hända bollen och färran in då. Att det räkna för kommer det att träd. En minut har vi lagt att träd här att hörs väl. Kyrra next stop vid här finns här i förra hållet och tar till två mål nu. Gunnar sparkar framåt och nästan bara inte fötterna då blir de mål så kan det gå kött framåt där. Men Lisa här alltså är en av räddningsmannen i Machimron och Chohab Eisen i det här vunnit öl och nägar bollar här inne centralt. Bård Rota Borstor. Och till en kast till Kaui. Kast till Kaui, Jansi Mår till Sten Rivetoy. Kastar långt framåt där. Petsi Röda Borstor i Höttenån, Astrid Fötsner och Jansi Rönn lägger fram ett dörm här i Lise Haraldsen tänker mig ett dörm så Julia Naomi Udi Ökro till Asa Karlsen Asa långar upp fram ett dörm till Selja Sryer kan man bjöga av mot Törrunne Rönn släppas här för Boje här Törrun får lycka prickande bollen och så till att bilda Ryan Gjöra Suste här och i förra hållet just sparkar bollen ut av Vötlen och nu Dominic Trolaj säger att han var här för förra hållet Stövan ändar 1-1 Vi stäcker samman om förra hållet så är det ett Kajli som ja som har bollen och nu kanske är Ölja Nek där han nekvar ädvingar här helt in i egna i halva mittlen är Birdo Ryan och Jörlund Pathaway Det är så kanske av bollen och att Hapi har haft det största tentativet vi att driva bollen fram efter att spela fram och ratta vi bollen någon och ta ända det har så kommit till en större möjlighet för Habe kvinnor och men inte nog till tajna en la mer än tajna mål och stövan ända så att det för hålla att vi var åter om att lite kort är det till sätta hålla i lagmaste finalen chock för nu
2: Omrandsen samstarvi Sorare Sparkassa RND Njord och Norrare Sparkassa
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Jeg vet jo en brukt en bil for 30.000 til 100.000 kroner, og ikke til det en nødt bil. Til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra her. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg. Områdensen samstår vi. Sorøyre Sperrkassa, RND, Njord og Norrøyre Sperrkassa.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Vi gleder oss til en spennende 17.5 til 1-1 med til Harpi og Kau i Steipa-finalen. Tjefvel, Hedor.
2: Jo, takk for det. Og så skal vi se, da sier 1-1, så skal vi se at det hente en brøyting i fyrre holdet, det er Sølje Ernstad og Frøte vil skia og innfri henne konsert Karla Kjøstein. Så tja vi at Habjarne stedet seg opp, tal og ikke stedet seg inn til samme som vi så i fyrre holdet. Ja, tvær av dem, men Eikar og Vettelund i fyrre holdet vil nesten nevnt. Ja, hvis vi skulle til 25. beste så råkner jeg fyrre av dem, og Habjarne og Og så en kajere som fann utskatt, så det er så ikke ringt, så ikke jeg en favorittlegg, og det kommer spekler han opp av Haben, og det blir bare 5-4 minutter etter at det spiller. Det Haben tar ikke tid fra Brian Røyna, sender bolten over vinsen, så gjør han så ikke høy han vel, og han får ut av Søyle. Ha, oi. Kassa der fremme etter, og... Ja, vi lar väl vänster här, bra säkert så där. Hon kan bjuda av mot Jan Simor, läcker det fyra snö. Sanna Black as well ni gör. Lugan hälsan till tekniker som jag har med Sean, en trutja för gör då det. Vi ska få rätt på det. Det är så inkast till nu var bättre. Det är så inkast till Kaui är ute i höger så jag Jansi Mår ständer ut och jag är bara inte inne i halvå så inte i några färdiga stöv och Kaui är i halvtid men så är det färdigt tvärst över det finns faktiskt hur långt och inkast hon helt upp i att ha behållande det är så inte tillfälliga sfär men till en ärfär så kanske det kommer hända att Habian är kastat långt framåt här Elmaria Isaksen til Fruyo Jakobsen. Fruyo ställer och låter till Gunvo Lutzen. Så är det här. Habe kvinnor och att flyda runt och bollen honom. Julian och mig en gång. Jag när har vi någon ända så väl gäller för finns det går över det vinst så jag kan hålla bollen in i the journey när den att smatcha in till Silja tre som har vunnit serveen men in i 16 meter men väl stä för här och kvar vi ner till så in cut my hotna spark till HP det som rätt är det första hotna sparket till HP här och ju sån dösten hon Oj, så skulle det som för att täcka det här inkastet. Är det Petsi som för att täcka det här? Ja. Annars var det kämt sen ett år. Över klagstaden och bort det första Adlova. Oj, är Adlova kämmer? Är det hårda homolan som kämmer? Oj, den är slöden. Nej, nej. Det är inte bara en Sanna Svarvadel som kämmer. Och så drar det främst. Som man inte bara nu ska göra. Kajern är av Boslund. Habjarn är hållda fast i samma gameplan som vi förra hållade i 20 minuter. Jansi som vi har trusselagt av. Jag kan nog bättre slå vi ut här av Kajernon. Jag tror också att jag sitter och pratar om och vi hållar i snön. Få en boll ut av högre till Jansi i mål. Och så vi tog att hon blir truss. Så detta är Sanna Svarvadel i ner position. Och så kan han driva bollen förbi. Jag tar på truss det. Inkast till HB, Asa Karlsson. Släpp att tagga till här. Är väl inne och... Eller är väl alltid det. Jag sitter inne i HB-hållande. Lea Lisbjörn, där kom ner som heter Lenn Evert Lackstein. Ända så inkast till Kaui nu. In i egna hållver. Det vinner så jag. Tavlon Högård Johansson för att tagga till. Jag är så att han lade göra så...
3: Habjarnir som vei om han møter Fimlagøtlene og Kajarnir om han møter FSF og sånn. Då kommer som kastar en långa boll framåt och rullar väl arbetet av Birgit och Mår, målskjutande och hon kan läsa igen. Vi gör till Törren Höjgård Johansson för att köra lagt han av bollen och rullar väl som hon attlar sig. Och en halvdig Asa Karlsson finner jag sin rullt i dessa duellerna. Sanna igen, rullar går bollen upp till Törren. Törren släger igen i fyra men Rengstöv är kommande här. Törren, så igen är jag. Och då är position. Gunvar Lötzen, hon fyrir at ja, fyrir at alla sjakka sin langt fram etter hon sparska langt, Gunvar nu hever hon jeg synes vi vinter eller møte, jeg synes vi vinter kanskje er og gjør en Gunvar sparska fram etter, hun har finnet Silje 3 her som bolter den, hoppar ut av sylinjen er ut til innkast til Kaui Torun Høygård Johansson Kastar fram ett öre och säljer för högt, jag är sfer och jag gjorde en om i helt och bollen i spel och Birra rönnar sig redan bort så jag rattlar vatten till gjorde en om i sådär del Lisbeck så kommer jag in lite och här ligger bra Säger Jesen och Ilja nu väl placerar in i 16-hetsen men Jans i mål kommer ordentligt via en rättningsfödd här för Kaui Kaui redan bort och har betäckat vänner mot det här Bantin Jäkna i hovå Asa Röjna senta bollen fram ett år Och kan hända Julian Omi kastar om mitteln där Nej, Birda Ryan är röjlande tryck här Jag säger att hon senta bollen fram ett år Ja, och så är det Petsi Gardotter Nilsen som baxas in i In i minnet till HB Hallor, en av dagsinslägaren Och en av grunden till att HB-arna kunde rinna djupt Vi sån ägg från kvinnorna sen Det är väl mannen i maskinrummet som har vi Lisa Haraldsen och Petsi Karadotter Nilsen. Det är så Kajan är nästa bollen. Birda Ryan. Fäder ställer rollen. Eva Birda och Jauron bojer in till rätt och träckande komma. Eivor läggs ju på så inne av Birda nu. Centrar en boll ut i höger så gör Karla Kjöstein i färden. Ja, bollen hoppar sig inte och Louis Färg kör till andra bollen kontroll och blir det mål. Dord och Homeland sänder han vinstra bein och kan vinna Tauron. Bollen hoppar, hoppar in till Tauron, han gör inte, hoppar Röda Borsen finns i Adlevo. Och här snear Adlevo, Julian och Michi Madda vinnastra att Röda Borsen och Silja Srier ska komma och göra ännu dueller. Ja, Birda Ryan, en annan affär. Vi är det kanske, jag skulle tacka Birda Ryan upp i alla dagsinsläggare för att jag snar stegen och Öljan går en dyst där. Vart för Öljan Färgen stöv hon tja Pabbe Fyrgaj Inkast till Pabbe Jag syns in i halvan tja Kajer i höger så ja Och kastar fram ett där uppe Silja Trier Vi har slått bjudera Silja Till Julian Omi Sändra bort att det är stöd Och att det är utan Jens i mål Och så är det Silja Trier i här Och skjuter väl och vinner Men jag är stöd och rädningar Och så tror jag att säga är det så att den håller inte till sig klockan. Håller inte någonting. Det är rätt när stöljande väl. Det är lika om Reppia Jens i morgon och tycker tvär. Jag tror inte att det är sådana här bollen nu. Och så att den håller inte. Så när jag bröjtingar så är det som spelmässigt har vi sett här från Bavon Lee. Och det kan också hända så att finnas stöv och rönner att sända bort framåt med Lisa Hälsen. Hon sänder mitt land och så kommer vi ha en ränna långt fram. Lea Lisberg blir fällt men Habjarn är vävade bollen så han har inte varit dömt där så rotar det bort och Eivor Klagstein sänder väl för det och går fram den där bollen nyer till Birda Ryan Elva Johansson i Kajmalnån lägger han upp till Jörn Pathway Jörn över till Sanna Svarva där han lagt sig in i mittlen här på Armivären i Chakaui Birda Ryan upp till Torun Hager Johansson. Torun hon finns en plåsare. Läggas bollen för Rullade Väl. Kör det vi! Sparskar sönder av Mali. Vad gör du hon?
2: Jag hade ju nästan blivit av år skulle få köta bilen lite bollen det trillade med benen och ända så för fötter någon tur då om land som ja jag tror han var klar på att höra hon som skulle ta gata skottet och skjuta så vidare där bättre spel här för Kajar någon jag kan nu det här Julian Olmer som missar bollen inne centralt har fjärna för att borta och göra alla vad Inkast til KUI her, vel inn i halvene tja. HPS kom ned der, Jøyland er vel her. Maria Vinjarsdottir slipper han forbi. Også Carlsen er til en dans. Jeg har bolt den en lykke på henne i backlinjene. Og enda så vi er noen hotna sparske til KUI Jøyland vel gjort her av Maria Vinjarsdottir og ja, også Carlsen. Slapp kjørlig av vi har bolt den her for noen. Hodna spart til Kari Vinsjøs og Ydre, Evo Klagstein som får tagga dem kvar et X opp til er Anke Søylig om det kjønt her, og der vi inne over. Over bolten lagt til den fire, Fri Jakobsen rødde bort til første etterlova. Evo Klagstein legger den fire etter det her etterlova, og Birda Reien. Atle i særre for å prygge at landa bolten for å bo i Gunvo, men Gunvo i Røyland kjøter å ha på malen noen. Inte Janna Bolltilsson, Julia Naomi, Centeno är bort framåt och Maria Vinjarsdottir. Uso Sain är duellen här vid Julia Naomi. Frysbar till Habe. Ja, Dominic Trelais är knock av Uncle Grenicha. Evi Jakobsen vänjer en tja HB. HBjärn får sätta igång dator här. Vi har lagt 6-0-3 minuter i finalen nu. HB sänder på framåt. Vi har lagt 6-0-3 minuter i finalen. Stövan framvis 1-1 mittlen. HB och KOI. Malen kommer bäg för att hålla Jazz från Lillisberg. Tulli det stund. Lägg HB 8. Och så är det Birita Mår som jaunar om stövna. Men nu HBjärn har bollt någon. Petsy rönner att släppa sig bort ur den här tjejlarstöv och slapp väl Jöken här. Och Asa Carlsen till treer sparkar vid synar bollen och ut till inkast till KU. Inkast till KU, Torun Höjgård Johansson. Rönner kastet här uppe på Byrdomor och rönner släppa sig förbi Asa Carlsen. Asa läser väl där stunden och skallar med andra bollet. Sanna Svarvad är alldeles rätt till Olvi Johansson vid vinstra bajden. Och nå, man lägger ner med Julia Naomi, tänker mot och smäckar till. Och ja, vi synar det av Malen. Kanske kunde kunna driva hela bollen till att ta in ett Malen. Olvi Johansson rönner åt av bort och vi i vinstra föden. Chas är inte öjliga långt bort. Bara inte vi föden, inte man sagt. Men bara inte vi föds när Julia Naomi som vill en öjliga kvika lösta att äga skåd. Kanske inte Orland med att de omgås när jag snackar tujon över. Så Kajar ner av bollen och nattar. Birda Ryan och hon kan sträcka väl upp bollen ner. Finna Tore. Gå komna tjoner ner. Maria Atterlub Birto framåt här till. Är det Eivor? Yes. Eivor Klagstein. Och ja, så en misskilling här. Men Lisa Haraldsen är vi ojs och grömma. Duellen är vi nummer 11, Maria Vinjarsdottir Johansson. Så det är fryspart till KU. En öda gårdstöv om man är fredlig, om man är en som Torun Höjgård Johansson. Ni är nog så väl viljan in i halvan och tja HP, men öljan är brett. Vi har kommit till att göra inlägger. Torun. Och finns ju att här tar stor vi fram. Till Chamber här, Chris Bachet, han lägger sig nu igen och väl. Kör för 70 av väster till er. Bilder Ryan som för 70 av, men inte störst boll någon rätta vägen. Så kan bra röna be en omställning, röna sända Petsy. Petsy ända så vi har vinnan och Sanna Rönsen. Med en tackling och... Ja, vad är det ordet så? Gått skörst.
4: så i Körlen. Jag helt alltså annars var det allmänt. Jag såg som det var Dor Humland som fick Gullskars resa duellen. Frisbert Koi. Ja, han kanske kunde lära spela. Kanske vi gör det här. Petsi, jag slåss här av vid duellerna och stöver en stannade jag bara inom en. Men han vill så döma Frisbert så har Björn att få bollen till sina törr. Rasa Karlsen när han sänder en boll framåt ur skuggan och Birdo Ryan Julian Omis kommer rännande. Det är inte så väl som det rattlar om. Jag kastar fram ett rövd till ner från Asa Karlsen med bollen för utrymmen. Det är så väl för Bojda Fista och Tauron kommer väl med till en järn rädd av inkastel Hape. Vi har den i halvan ner Chua Kau i höger sida. Jag säger Dominic nu. Ja, ska backa nog fritt i tägade inkastet. Kör runt att han tojman nu här av hessen dessnån. Här vid bärst. Halvan tojman efter att lägga. Nu tar jag Björn ner. Kommer ner så öljan väl. Här kan Sanna stäcka för Silja 3. Det ger hon nästan öljan väl. Ända så vi är för ut till ett målsvar till Kaui. Öljan väl vart här av Lisebarn till Kaui. Sanna Svarvadal. Kaui kommer igen och ner. Birda Ryan. Det vill göra en pathway. Kjæsser Janik til Carlos Jostein til noen kommer inn. Finner seg en øyne en sentrale roll og jeg kommer til å gjøre det av bolten. Dorda Rønne sender han inn midt fire her. Og Birda Mår som kan komme av, men Elmarie Isaksen. Rødda Vårstår. Birda Ryan av bolten noen. Drøver og drøver og drøver. Men jeg finner en bolt djupt der med Nasa Stora Karlsen. Der høtter jeg å ha den her ut til innkast til Koi. Innkast til Koi. Tauron. Legger vel nye og vil vel arbeide etter av Asa. Og så kom der jeg finner en bolt her. Rødland går. Birdo Ryan sender først for det venstre til Tauron. Tauron kan legge den fire. Hvor er det her? Og bank den ut. Tönnigen och Gunnar Lutzens gång där shot in vid nästa. Bra saker resa där. Kan hon bjöa? Ja, hon steps är väl rännande jök nu under mig ner. Den har sända bort det västra till Julian Omi Mortensen. Och nu gör hon passar vi framför sig. Julian Omi sända bort en att det bra. Kan hon där gärna bort ner men Elva löper väl ur Maldon och lockar för det här. Ja, ja, ja. Kom igjen, stekker jeg bare renne, følger vi her, tja, og bra, og la den bare renne, og så en, jeg vet ikke om jeg har også vi, Marie Vinjersdotter, hun ser ut som hva som finner sin rill. Jeg har suggestet at Rune Bjørsla i spyrrom, nei, gale her, alle, ja. Silja trier nå, og du høyre så, ja. Kan hon lägga en bolten för det? Ja, det gör nice nu. Julian Naomi. Och för inte ordentligt på marken. Sen bläckar för att banka in i 16 meter någon. Och släpp till skåp. Inte Julian är väl. Ja, grejt av henne. Så det kan ju röna släppa sig ut kontra. Men Fruja Jakobsen säger nej. Och kör nu till inkast. Till Kaj. Inkast till Koi Sesoja. Törrun har gått i Johansson. Rudi och Tegger där. Det får ganska komma långt i Rydan här. Nej, det har förstått. Törrun ändå så vi får en attor. Stäcker nog Jerry här. Ja, hon vill stäcka. Men Birda Ryan är att han fyra samlar upp. Birda Ryan är en bort till Färgen är längst och Jones och hon. Tack andra bollen. Nytt inkast till och ända där vi har Björn Röndahl och Borstör. Tauron, ja kan finna det här vid morgon idag men lite klarar att komma till andra bollen och så sparkar han nu till ett nytt inkast till Kaim. Tauron. Ja, finner Eivor Klagstein og Ulian Veli. Hun kippar en boll på sympten inn etter innsekta med Drenn. Og et ord kommer i kjortland til han her. Gunnar Lutzen kommer ut. Alle utsågångt Ulian kjørt frem med Trindveien. Bra sager i Esadar.
3: Och nu var Jans i mål rätt så här. Bra. Dröver. Jag släpper bollen in ett år. Och så ska jag alla efter. Ja, så är Jans i Öjlands sign. Duellen här, vi är bra. Bra, Zacharias här då. Frysparsk till HP. Ja, jag syns det inne i halvan ner, Sean. Kaui ser ut som att han kajrar dig. Det står och faller sig fram ett år. Det är Elmaria Isaksen som för att täcka detta frysparska. Så att han trackar öjda långt väg från mål. Det kan se ut som att han röjna sig. Det är från bollen. Det kan se ut som att han röjna sig på mål. Hon är väldigt långt utifrån här nu. Nej, hon lägger den bollen för dig och ända så vi bant in i fönning som tar Olva Johansson. Så kan jag ha shot in i vägen så jag ser Olva vill ha. Då ska jag ta den för dig. Torro, jag tar till Sanna Svarvade som funnits i vänster sida. Sanna vänster framåt där. Under mitt för Eivor. Eivor, Torro tar du i vänster sida. Kan jag släppa ett lindlägg? Det ger ju honom så är det. Hur är det? Det är such a itch, ordentligare. Nummer 62, Karla Kjostein finner seg blekk av fria framfor i Hapmallon og bant ved siden. Det er ikke kjøttet nok etter å ta straffa. Tørren Hager Johansen, Eivor Klagstein og Sanna Svarvadal. Øy, det er det vel. Matsfart til Hapmallon. Kunne være litt kjent eget del, legger han langt frem i tørren. Framöter. Kan hon lägga framöter. Rennar för någon ledersberg. Birda Jim väl upp för Stadlo. Kan nog Petsy finner han. Släpp bollen till bra Zacharias. Ut i vinster och kommer in 16 meter. Näs ner hon får smäcka till. Och lägga bant in av hånderna. Tja. En kajare och brottspars till HPM. Bra Zacharias. Tror vi väl under 16 meter. Tja. Kaui. Så räcker det bara in. Och Sparskar bant i such i kjøla kjøk for en til Tjahun Rakar. Men til brottspart til Koi uti at bra skjøyt og rækas unna hånden av Tjahun Koi. Hvor er det som et strakkar opp her? Det ser ut som det er Julia, Naomi, Mortensen som skal takke brottspart i fire. HB kan hun letja, han har kvinner åtta. 2-1 her i finalen. Julia, Naomi, Mortensen. Vi mødde Olvo Alassader Johansen. Julia, Naomi, smekka til under vinsen, så jo! HB er 8-2-1! Julia, Naomi, Mortensen. Smekka den opp i vinstra hjørn. Forboi Olvo Johansen som blekka seg inn i veien. Og støvann her. Till HB vi har lagt er i 23 minutter. Tveit til HB. Ja, og kanskje til HB er Sindomar Koi i Sjætene Hållage. Så initiativet vi skal opp fra Koi i Alosmessene. Nu sida där och en är tjej där och stöv här. Det är 22 minuter extra lika och där, ja, nu råkning är väl och väljans. Det är släck 22 minuter extra. Säg jättelig om jag finns ju råkning på det här. Ja, och det är Koi. Nej, jag har vi er 8 attackar. Jag har en tjock framåt. Jag sitter 3. Kan finna tackar så igen. Vi kvarjon centimeter släpps här förbi
2: Selja treer och Julian och mig Morten så en timmar och gärna duell i ärret av inkast till Kaui, men ja, blev öljan farlig där och en kaj är när satsa och näck fram ett öre och tätt djur ett djur plås till Habjärn och tätt som är Nukt inkast til Hoppe nu Asa Carlsen og Jörg og Sion Bent inn i og Kaj holder på den kasten her fremme til Går ut og borser først til Adlova Og Asa fremme til Lisberg Kan hun vende og dreie seg her? Nei, Birda sender 4, 1, 1, 4 Sanna Giver til Birda og så råder det bort her Fruja Jakobsen stender Atan Fjesson og sender han Atan Vinny i hendene her Og Olvo Alas og Tor Johansen og Kaj Malnån Så det blir där Ryan Jörn Pathway Blir det dator, Jörn Jörn kan sända en boll framåt där Ett nästa till Lug Grace är väl fyra Så det bra dator, bra kan sända till Vinsö, Julian Omi Ser hon näga Ja, hon händer fast i sin boll nu Jag vet till Lisa Haraldsen Lisa ut högt till Asso Carlsen Asa kan sända i bolltrön så vill jag finna Silje och Trier är nästan icke Hur är Hensler och Oldwater Eivor nu Kaj kan finnas framåt där Maria Vinjarsdotter Efter till Birg och Ryan Det är att vi är nu tja en Kaj av bolltrön Är det här med att sända bolltrömmäster där och nu vi är nu Så är det Eivor Klackstein centra framåt där Eller Maria 6-1-4 Vi finns det att lova Lisa här alltså en kasta sig ner i tacklingarna. Håll fjärs minuter spalder. 25 minuter efter att spela. Just det är okej okay, då gör Chakaya lugga och kom ner där så bättre ger ut. Men du vänster så är ändå så vi är. Maria vinner så att sparka bollen ut till inkast till Habe.
1: Ja, vi tar var less samband. Vi vånar få fäter och i torsvall till att rättliga kött. Vi tackar några få tonar till det här ryckar att

0: Ja, nu skulle vi bättre samband. Cheers well, Petter. Cheers well.
1: Jo, tack för det. Tack för det. Vi drattar här. Helt det var som jag vill ha vi ute. Och det har hänt några halvt särligt. Det är kajerna av oss som har skapat. Det är jämska tänkande. Sanna Svarvadal, centra var framme. Då har han ända så fullt som en kö. Törren i höger och Johansson. Han har brödjöken och vänster. Smäcka till och tänkande. Och här tänkande. Ja, det var Asa Karlsson som lika visst hemma i andra bollen här. Visst det inte orkligen kom vi. Det är bollen skulle färra. Oj, oj, oj, oj, oj, större möbelaget till till KOI som börjar ställa rådet arbetet långre, långre in genom listan. Eivor, åter till Jörn Pathway. Eivor åter, så då blir det Ryan, det är KOI som sträcker sig inte långre in och in och halvorna tja HB att spela fotboll. Ja, vi har nu lättat sig öljan när det går att rätta nu. Birda, Eivor Klagstein nu. Den är centralt. Rönnar att sänta den där bollen fram efter. Det är ett nästa i Torun. Högård Johansson har lagt den där bollen. Fyra så högt det! Är det Dorota Homeland? Det är Dorota Homeland som finns att köpa plänka för att göra bänt. Det är för mig som mitt fyra. Och sparska så bänt upp om Hapemalet. Nu börjar ordentliga att... Ja, det är spännande. 4,5 minuter. Spaldrar er 2-1 till HP i lagmaste i finalen här. Mot KOI. Nu släpper HP ner att spela sig framåt. Silja Trier till Julian Omyra. Där spelar 1-2. Silja Trier, hon är rulla 4. Så det är Hevebyrda Ryan Eisny och Sanna Svarvadel. Och i kvarfall Eisny. Öljan för er släpper runt och bläkar sig ner i en tackling och linkas till HP. Inkast till HB och du i högre så jag. Julian Omi. Nu har vi en av en attör högt upp i övrigt till någon. Kajur då borstår. Lysa här alltså en. Nu har vi en sån där pingpong attör fram här. Nu så är det Kajur attör som kan dröja bollen fram ett år. Dord Homeland lägger här till Carlos Kjöls. Nej, det var inte Öljan och bossen visar här. Och en av Petsi Atten nu som är räddningskvinnan in i centralt Johabbe. Och för kort handlar bollen åter till Elmar Isaksen som surrar där borta. Och Kai Fötter, Jörn Pathway, Mivern till Kai, hon och Birda Ryan Connell i Middelsön. Så då Birda nu och center den bollen till höger stöd till Carlos Kjöls. Ja, och så att nu har vi liksom som låter bort det för jag gott och det. Ja, så kanske kan finna sig kan sälja halda sig ner bollen inne där kan någon akkurat inte. Sälja sig rier för inte helt jasen bollen någon inne av att någon. En inte se när jag skiftar från HB. Det är som att Kai för att göra ett skift i ett rätt. Det är så att Kai spelar fram ett rätt nu här. Lea Lisberg vänder sig väl mot Eivor Klagstein. Lisa kan röna sända Silja om en ja. Lidl med kylling och gär. Silja har i tvären ända så ute vid inkast. Inkast till KOI halvt in i egna hulv och halvt in i det. Törren har gått för att täcka till. KOI är inte klara till en utskiftning. Jag tror att det Waste and draw här, ja. Tackar vi en annan ekvån. Det är nog Dorda Homeland under att sända en boll upp till Birdo. More, ett nästa icke. Dorda vinner att rinna centralt. Dorda Homeland driver bollen fram ett år. Och nu Törron visar ut i vinst och suja. Törron, Höjgård Johansson, lägger den fyra. Asa Karlsson, sänder fyra i första elva. Den attra kärman ut, men Törron vinner att nu. Asa bläkas ner i henne. Anna Doel. Hapen nu har bollen någon. Lea Lisberg. Baxas vid Birdo Ryan. Och Birda vinner nästan. Han har bollen där. Birdo Ryan högt upp i vattnet. Och nu höger så jag. Kan hon lägga han har bollen fyra där. Röjner nästan. Jag vet inte om Röjner färre på Malmö. Men väl och vilja nu. Och Pum. Hapen Malmö. Och så kommer två skifter här från KOI. Och det är nummer 16 gör en pathway för ut för nummer 22 Ranvo Ryan. Och så är det nere Maria. Och så är det Maria Vinjärsdotter Johansen som för ut för nummer 42 Alexandra Zachariasen. Vejskifter till Koida ser ut som att det är bara beinskifter. Så att Ranva Ryan, jag vet inte om det sista blir då, men jag har gömt en besynare av blir då i Mivärne. Och så kommer nummer 40 Alexandra Zachariasen in av vänstra vankar och Maria. Men jag tror att hon säger att så är det då Tomland sänder, ja kan han sända hänga nu. Kan han sända Kålsson till första möjligheten, en mål en ner vid Fruja. Röda Sparska smäcka till med Fruja. Stände fyra i första halvlek. Ut till inkast till Kaui. Torun Haggard Johansson ser rivet ut. Inkastar att rätta till Eivor Klagstein. Eivor väntar och drejer sig redan väl. Så var Asa Karlsson väl i mittlen. Ranva Ryan ut till Jansi. Dord Homeland vänder sig väl där i höger så jag. Ja, men Louis Gray stannar fyra. Så jag puttar fram till bra. Bra långt framåt till Elie Lisberg som kan ha kört framåt till Chohabe. Bra Zacharias där ut i vinstra så jag. Kan de bjöga av? Ja, jag tänkte att ställa roll efter till Petsy Karadotter Nilsen. Ja, han kom ner och avgärna så väl här till rattre under sista. Petsy ut i höger till Silja. Silja Srier. Här rönda lägger bollen ner att rum, Kajverna. Ett nästa stycke. Så är det Alexandra Zachariasen. In centralt. Eivor Klagstein drar bollen fram ett kan och sända Alexandra Dimitrio. Här har vi Hötjum Fistå. Julian Omi rådde bort här. Och ja, så är det Birda Morsen som kommer slaktant in i mittlen. Och han tar bäg Julian Omi och Lisa Herrasen vid i Fattle. Frispar till Habe. Fors minutter är nu lagt där. Vi har varit bäst touch om minutter efter att spela här. Och stövan är 2-1 till Habe. Jag blir ordentligt bränna av här. Jag har en som har skapat möjligheter på möjligheter nu sedan där det kommer att rum. Men inte finns exekverande om inte och pass möjligheter. Så är det Habe som har ballen helt rätt. Det är Fruja Jakobsen. Dord Homelands nu funnits ut i vinstens och jag och Alexandra är färdig ut i högre. Gunvar Lutzen har valt någon. Littran ut i vinstens och jag. Lea Kastetta var gärna. Han får alla vill göra till bra saker i gästnatur. Hon kan bjöga av och nu Silje Srier vid högre och finnresten Silje Srier. Kan hon stå där ner och väcka till och himla gärna bra för returen att du. Och bom, Karim Valle. Här kunde det ha skett punktum och stäva från alla i armen. Ivelagaren och returen för och på Malö. Att ha vära en luslinja till Kaj Kvinner. Det är det här som bollen inte ända in till stövarna tror jag. Det är nog Sanna. Finns här väl plats i centralt. Sanna svarar där, lägger den ut i höger så jag. Alexandra lägger ner fyra kurvor. Ja, du kan inte tog dem och land. Smatchar sig på handen. Det kan hon inte upp. Läkar sig att hon kan, men röcker akkurat inte att lägga ner bollen in i hapenmålet. Så rätt och kvar vi. Sanna. Känner sig bort framåt och rönar. Men ah, blir det mål och Gunvald Lutzen. Kastas sig om och gör och vinner han där bollen till så kör han. För det är så lite hånden när jag ser duellen här så är det ut som. Det är så lite hånden när Gunva Lutzen. Dominic Trelais för att sätta dessen en gång där nu. Gunva Lutzen hällde med en bollen. 8 minuter efter att han har lagt in här. Så kör han det plus till Leisa. Gunnar Lutzen ända bollen och hon fick skapa sig fyra ur hälsen här. Center bollen och vinster så ytterligare bra saker resa. Bra, kan bjöga av. Släpp sig in centralt i Vötlen. Kan hon smäcka till bra här. Bantin och Birdo Ryan. Kjøre kvar, Nator, Eivor Klakstein. Driver og driver frem etter. Vi til et ord Hommeland, hun kan renne. Og det sitter trier i Richnon. Legger bollen etter til Tauron. Tauron inn, midtfyr til Eivor. Eivor frem etter til Dordo. Ja, Rønne ser vi igjen her. Snill der løsene her, men Asa. Støre Karlsen. Hon veder til løsene bare fettla Dordo Hommeland. Og ja, enda så vi en. Jeg går ikke å slå så godt nok, men det kommer farlig å stå over her for KV. Men stadig her for... Jag vet inte, det är väl Klagstein som för röjna sig i SV. Det ligger som och stöv och sånt där, just över det. Nej, det är Törrun Höger Jonsson som för vid vänsterbanan just här. Att röjna lär tjäna ner bollen in i 16 meter så att... Eller in fyra så att Kajarna kunde röjna priga ett mål till sen. Fussbar sig är... Jag syns då... Bant in i sista trinsen här, tja, har halt in... Halt inne, halt ut i vinstra suja. Tauron Høygård Johansson gör slarna för dagen av frisparker. Ta kämmer nu. Kör för att jag är Fruja Jakobsen för att jag är... Nej, det var inte Fruja Jakobsen, det var det släckte. Det här är nyinkomna nummer... Nej, det var Jens i mål, inte nyinkomna. Nu får jag få ett skift här från... HB utfär nummer 13 Petsy Karadotter Nilsen och inkämmer nummer 26 Lilja Eriksdotter Høysted. Jag tror att det är bara ett helt naturligt skift till Lilja kämmer in centralt att spela samman vid Lisa Haraldsen. Kan ni umynda mer utan att vi tar helt öljan igen. Gunnar Lutzen för att sända den bort fram och drar ut vinsten så ja. Lyftra långt, bra arbete Röjlen väl där. Läcker bollen här sen förbi Ranvar Ryan. Nu ska han förbi Jansi Morreisen. Det är Jair Neisen, men det blir inte förbi Beard Ryan. Men Jansi och Luka finns gärna beröring här och det är så hotna spark till HB. Ja, nu väljer... Nu väljer Eva Jakobsen lugga sig ja, vid Elmar Isaksen att hon ska bara halda sig i Atre. Här halda han kvar kunder Atre här då. Habe för att sitta och inte bort kontroll upp till nu. Fem minuter efter att vandra lagt henne. Rätt rör i stäva finalen. Tack för någon. Mellan Habe och Kaj. Stäva ner 2-1 till Habe. Det som händer bara nu framför en och mer till er att Habe hever att hotna spark ut i vinsen så ja. Tar vi reisende lagt halvt Atre i Atre stöd. Tjek för att stanna där. Det är Tauron Høygård Johansson som skallar ut lärt nytt hotna spark till Habe. Nu ska Julia Nomi Morsensen attla vid den långa vägen i Euro så färre hon träckte sin trattoj av klockan i resne. Nytt hotna spark till Habe. Jag ser för ut i hinna sjöne. Hotnas bara sig för att komma nu. Där vill Tidje. Går det här för att jag blir där för Stadlovo. Så Röjna har vi när Sierra Adlovo. Silja Trier. Ett när inte vi är på bollen. Ett när vi matsparker till KU. Jag lägger det kött fram och tar till Torun. Torun vänder och drejer sig här. Givet till Ranvar Ryan. Drever bollen fram banan. Smäckar fram ett år. Fruja Jakobsen. Rudda bort år. Eivor Klakstein i midtfield, Dordo sender en øyelag av bolt her til Tauron Høygård Johansson. Hun kan dreve mot backlinjen her, så kommer inn 16 meter, legger ned 4, snikker her, og så er det nummer 21, Birit Amor, som sparsker seg ned, og jeg hadde hatt det fjorde møvlet inn i 5 meter nå. Tja, Habe som Kai er vår. Nå lykker en Habe her i eisene, og det får ikke eksekvere på møvlaget, jeg ser så skiftet. Habe utfyr nummer 5, Lea Sumnerdotter Lesberg, inntjemmer nummer 20, Astrid Paula Mittfoss. Det er Elmar Isaksen som, ja, jeg kom nå på føtter, helt til hos. Målspark til Habe. Gunnar Lutsen släpper tag i det. Hon sparkar långt framåt där. Lilja är nästan inte på att göra det, ett nästan inte. Så är det Kajaner som kommer brästa oss där, Elle Maria. Alla vi rätter till Gunnar. Gunnar låter bort rätter. Kajaner har bollen ner, så röjner Birda Ryan. Får den sig upp i alla på nu att spela. Du syns till lödena. Lilja Høysted av bollen. Och den här sändan i jöken där ändå så vi har vunnit ett inkast till Vapö, en viktig inkast och nu är det bra in i mitt fyra som finns ju krampar. Kan man ens väl kylja över runden. Hon har runden tack för mig sen när hon ska involvera den. Det är så, så helt säkert. Ja, dejlig att gå och rom och rot i Hablövne. Vi får inte avskåra det heller här från Hablövne så ja. En kast till Habe. Nu kan vi kasta den av som ett dag. Det är backstans vi ska vinna den där bollen. Kajan och de borta ända så. Frusparset till Habe. En centralt av ett lån. Peter Hagen. Lags upp i Alubo nu. Han spärdes ut lödna. Frusparset till Habe. Trätsar där alla tyna att han kunde. Elin Marie Saxén. Hon får att sända den där bollen fram ett år. Så lagt väck från en mål som överlut. Och alla vi är ut av backlinjen till målsvart till Kaui. Över DJ Shot, Ranma Ryan, trätsar bollen framåt där. Sanna svarvade alla funnits i attra i myvärde. Så den här turen att driva framåt där. Hon dröver och dröver och dröver Sanna. Lägger den fyra attor och så... Ja, så är det Julia Nomi, Mortensen som ändrar in centralt. Vi är inne i Adusust och 30 sekunder ner av Andy Lighthunne. Var en vi får ta ut som domaren lagt att träd. Jag vet inte om det ska vi ha så redan Ekmar nu för att hålla det. Vi kan vilja nå om vi lägger han ända till att bli Ryan för han. Elspeth. Den rann var. Skundar skänta boll fram under i höger så är det Alexandra. Kan hon lägga bollen i fyra? Det kan nästan till Birda Ryan! Som ger det och jag har 15 minuter i Hjalmar 2-2! Alexandra! Segerias är med sänden i höger sig och lägger en boll till fyra till en och bläckar fru och Birda Ryan. Nu har han haft så läck vad man överlägger här inne. Han har en måte för den. Och det gör det han och i sista, eller i ämsta löte. Birda Ryan, Jaunar fyra kvar. Och så Aspen drar här att vi får in och i långt av läck tog i kvöld. Tjocka och Lujbo i Kajlövna inne med den här som jag sitter på nu. Rivia Langsyne. Yes. Åh, inte helt kvätt domaren Leia Träd. Vi är uppe igen, jag har gjort det mitt med en jubelsen när vi är igång. 5 minuter vi har lagt den här träd så vi ska få börja en timer under mig. Ja, men det är att Kylie som ordentligt kom ut nästan man kan säga nästan börja av finalen och tjättna hålla inte. Ta spalt på att gå och styrstjö. Har vi runt det så vid Kärmäken och har vi gärna kunnat komma till vinstjö så jag lägger den i fyra. Kort ändå, jag säger att tre kan ganska krösta. Kunde man sedan krösta en bolt in så det kan ju framåt nu. Då är det omland. Och Gröjla kört fyra. Sanna Svarvdal, hon lägger med rysar. Sen är det naturligt då och... Och så står det kallt sen runt om sig första halvan. Så jag ser vinnarna ner. Jag vet inte vad jag säger. Det är inte nu säger för det långt läget. Det är helt säkert än. Det är nästa dag näck för oss när det snön. Ran var där runt om sig på inte lilla höstet. Birta nu. Och åter för en mig värna. Lilla höstet baxas väl in centralt. Så det är bra saker sen. Saker jag hör dotter och så går. Och Rönnö kommer till att lägga med en Kajvejan. Stämt sig bättre. Så tja, det är Kavi Magnusson som säger att det nu ska. Jag ser inte att Rö kommer här. Det är 4 minuter efter att tusen domaren har lagt att säga att Kaj har valt någon. Ja, det är Hoppe som har flottat Sintur och i uppställningen tja sig här. Nu är det att trutsa här inne centralt. Och Sanna Svarvade hade drevet bollen fram ett år. Och pannade och Silja Trier. Över Klagstaden, Sanna fram till Dord Hommeland. Kan hon lägga fest för till Törren Höger, Johan Sander Gjernäsne. Törren nu, du visar så jag. Kan du komma in i den där Gjernäsne? Och Gjernäsne, Kaj har!
2: Och det är Karla Kjellstein som kunde funda sig en öle, men Fruja Jakobsen kommer in och sysslut och får avvurska nog till att Karla inte får skåta bara framför HP-målen. En risam överlägg till KU. Skulle HP här nere, han sätter att inte blir för avslapp här. Två och fem minuter lagt här. Trutcher minuter efter att tusen domarna lagt att träd. Era spelare. Inkast till KU och det är vinst så jag. Kajan är sända bollen fram ett år. Fri Jakobsen tänker mot Jabberne och sända en bant ett år till där. Astrid Mittfoss runda snittar en boll på er ett nästa ett. Randmara in kommer ut. Och så finner det uppläggmästaren ner till 2-2 mål i Alexandro. Sakariasen ut till Höckre och Hållröna sända fram ett år. Och bant ur Fönigen och Gunnovo Lutzen i Habermalen. Far med något rätt nu att spela här. Tusen domar nu har lagt att rätt. Kaj har bollen natt här. Men då drar jag sig här. Bra, Zacharias. Jag tar det då tar. Jag lönner att skifta så jag tar en höggård. Johansson ständer väl slår här ute. Sola Silas Rier. Ranvar Ryan. Trackar Öjlen väl in i hans duellerna. Gunnar drar bollen fram ett år. Dord Homeland nu. Vinsten så gör hon över. Alltså större kanske framför sig. Rönnse vid en tull inledje. Ett nästa inte. Siljas Rier. Rönner att välja bollen för Boi. Beard och Ryan. Nej, tar hon ner där. Försöka. Dorda. Ja, vi tar hon. Vi kör mot skarfoten. Utlandar bollen eller inte. Och han stöcker sig ut till målspark till HB. Målspark till HB. Gunnova Lutzen sparkar långt fram ett år. Rönnar vi ner. Det är bra säger jag som rötter som tänker mot år. Julian Omi rönnar sända bort till vänster så gör kan hända här. Åh, en liten mycket kaj i vägen, men där släpper på sig ur dig. Jag kan kalla Kjellstein som släpps här. Finns henne finnast över. Finne blir då Morais när hon är vår Alexander i Höckrum. Men hon finner Dorlo till vänster. Dorda! Hon har sparkat till och skorrar! Dorda Hommel har då i 4-5 minuter! Fälla Kaj 8-3-2 och vi suttar. Glädje till Kaj även ner där ränder ner. Dorda Hommel har nu haft så de överläggar er till att jag och Johanne. Och nu ger hon det. Taj ska tracka till. Smäcka till utifrån. Kaj 8-3-2 här. Och att det är rör. Inte nekvart till att hon ger nu 5-5 minuter. 3-2 till Kaj. Oj, jösses, han ändå vi fick göra törsvälla. Oj, jösses, han ändå vi fick göra. Två mål i sista löta till KM. Så då har vi han er som skulle röna tagg inte att vi gör det sista och sekunderna vi tar efter att spela. Det är inte när jag vet att jag har omnyckat. Han flöjder. Lønna der sender den fire, Eivor Klagstein rundt av Borstor. Silja Strier, Tauron Høygaard kommer inn i midtelen. Så skal det druva fram et rett til Kaj. Eivor ut i venstre. Astrid Mittfors fram og fyrer seg her. Ja, Astrid enda så vi har sparskandet bolten ut til innkast til Kaj. Og så trekker jeg der ordentlig an tøyene. Ja, vi... Nå vil ikke nekve etter her at jeg spiller. Tauron Høygaard Johansen. Kastar han har bollt fram ett år. Åh, hata värt det! Kaj är stejpa med nöje 2026 efter en rövlig dramatiska vänta här vid att ta vi får in i offensen nummer 8 har värda 2-1 till HP. Så värda Birda Ryan som trackar till och skorrar i offensen nummer 8 akkurat till 2-2 och i 5-5 så är det Torte Hommeland som läcker Kaj i 8 för första fyrda och i 5-5 minuter.
3: färgat trön om man har vattlina vid befinnaga samråd. Vi läkar här och folk runt om här. Vi sänder lyckan till här och Arne kommer om man har vattlina.

0: til KUI Kvinnar til Lukke Vithøy. Nu får vi at høyra frasakna av Malnon.
1: Områdensens samstarvi, Sorøyre Sperrkassa, RND, Njord og Norrøyre Sperrkassa.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
2: Bra släpps här förbo i Dordomland. Och här sned förbo i Jörån. Fattar väl läggas ur fyra bra här. Och det leder Lisbeck som Pura ensamhet. Att han har sex och en halva minut. Så här var han för Laxio Hatta. Lea. Sumna dator Lisbeck. Oj, den har gått bra till Jörån. Så vi får bra säkert dator. Och så tar slåpen förbo i Jörån. Fattar väl som har bildat Ryan. Röna sträcka till. Bildat sträcka i vår. Så tappet och yra till Pura läst inne. Miss fyrir til Leo Lisberg at smutja bolten for Bui Olvo Johansson og letja hape kunder og 8-1-0 her at han har best 20 minutter i SF-finale 8-0 til hape og eisen fyrste verlig chanser vid hausse inn til Vujare
3: Issa for Sitta Vujare men ikke langt ned i følelsen av kjøs Sanna Sara til hans gang til Ullen kjøtt frem etter Svalje Enstøtter utjøk vinstre så jo inn i 16 meter legger han i 4 eisen og her er nå er 21 Birit Hammor Och Jaunar till Stövra 1-1. Det ser ut som att Söljärn så att vi finner sin drilt. Och ja, hon är runden ut av Söljärn så att vi kär. Jag hoppas hon kommer på vann i attör. Men det är kajs med Jaunar. Och jag är inne 20 minuter till Stövra 1-1. Ja, det ser inte gott ut att det här nu redan där inne av Ötlen. Men jag mål till Kaui. Nummer 21, Birta Mår som var Jaunar. Så är vi fullständigt igång då tror
2: jag. Kan Petsi vinner han. Släpp bollen till bra saker så där. Ut i vänster och kör in 16 meter nästan. Nej, hon fast mecka till och lägger bant in och hantarna tjå. En kajer och brottspars till Hapen. Bra saker så då tror vi vi alla under 16 meter in tjå. Kaui så där grabben och sparkar bant i sitt i kör lucka för en till tjå rackar. Men det är brottspart till Kaui ut i att bra skjut och räggas under hånden och kör till Kaui här. Kör är det som ett strackar upp här. Det ser ut som det är Julia, Naomi och Mortensen som ska tacka er brottspart till fyra. HB kan hon lätta, han har kvinnor åtta. Två jäkter i finalen. Julia, Naomi, Mortensen. Vi mødde Olvo i Alassader Johansson. Julia nå, vi smekker til under venstre siden, og HB er 8-2-1. Julia nå med Mortensen smekker opp i venstre hjørn. Forbi Olvo Johansson som blekker sin veien.
0: Vi tverrer til Petter. Kjør så vel, Petter.
2: Er vi da? Och det ska se. Är det? Du
4: ska
2: ha kör ahead. Du ska ha kör ahead. Ja, okej, dåligt för oss. Så hur det. Sanna sa vad det är allra först och främst. Hjärtligt att locka och vi stämmer på planen.
5: Tack för det, tack för det.
2: Vi snäcker ut ett tur till förtäckna lösa rummet där. Att något man är bra att bli lösa nervös när vi färger i. Är jag 15 minuter här testar att vara ett labb.
5: Ja, det var en man, altså, man tror jo alle når jeg klakker seg bare ekne måtte med jo, og at han også har gengt lente hans, men tog en tikk av antall noen, og man ser at tog en gonger der, det er derfor han nærmere oppe av pappa, men vi tar av kvaliteten til at han lukker vel, og så viser vi det.
2: Og det er snart det man ser at de kom frem til, jeg håper mulig, innenfor jo, bare nå tar vi 5 minutter, at du inn der, så sitter man også her, hva skal det her bare ikke magnale når vi er kunde.
5: Ja, det er også rækker man på sipten i stegen, og det er falsk denne lød jeg hørte for å være sånn døver. Han betjød oss jo veldig godt, og sånn at vi alle møter og hørte henne vei, så det blir nekker være metra på og veier. Men du vet ikke å sitte Atlanta, så du sånn at vi skal steipa vinner den.
2: Hvor så mye det var da for deg når Dustin kunne høyne finalen for i fjør, da det nemlig var Hapet som vann 18 år til kom?
5: Det var veldig viktig. Det var ikke kjørt om akkurat her i steg å si ut det, men vi tror jeg sånn som FN nå, og det er et godt boost vi er i kappen nå.
2: Sanna Sagadal, en av hjertelig at lukke og vi steip noen, og takk for det.
5: Takk for det.
2: Da Sanna Sagadal, lykke bare en tja. Kaui, vi færre, vi er lukket sendt inn til her, om vi finner akkurat og en annan her rundt omkring. Elspeth, Ranva,

0: Gunnar sender ball fram under høyre så her. Det Alexandra kan holde til bossen i fire. Det kan ikke til Birgit Ryan! Som gjør det og gjør 15 minutter i Alma for Køy! 2-2! Alexandra sjekker i seg med kjente til høyre så og legger en ball til fire til en og blekker fri og Birgit Ryan. Nu har det haft så vekk for møvelegger her inne. Det en måte for henne. Och där gör det han och i sista, eller i ämsta löta, Birda Ryan, jaunar för Kåre. Och så Aspen drar här där vi får in och långt av like to i kvöld.
1: Vi kan kalla Kjostein som släpps här, finns här när vi finnar stöver. Finner Birda och Morais när hon är vår Alexandra i högra, men hon finner Dorot i vänster. Dorda, hon vill ha sparkat till och skorar! Dorda, hon vill ha det i 4-5 minuter! Fälla Kåre!
2: Så vi sitter. Så fem till Peter och Samrover. Just well Peter.
0: Ja, tack för det här vi där vänner vänner så har vi Jakobsen ever telling the listener om du känns lamma sen rätt vi var nu.
3: Ja, så han vet ju hur det ska få göra. Det var så tatt på som det kom till Jakob och så så han det jet när och jag vet öll hur det ska få göra. Heter det fotboll sen är strunter aldrig.
0: Kan vara det alltså kan vara det som månader var här i ända någon av Berlin kvart man kan kvart jag tag all på modern då.
3: Ja, det vet inte. Så han det vet förra så vi lägger Jakob ganska vi välja ganska sen där. Jag vet inte. Tar press och hon och vill jag se om det har gjort annat än vanligt. Ja, och ja, så vi tror jag ser ganska han. Tar komma att lägga skoj så lägger inlägg här Jokon och ja. Så man kan vara klok rätt någon.
0: Jag gav planen till att för dig en så utlar rycka Jokon. De flesta om noten är att det är det är så nöjt vi går så utförslen av planen. Vad gör du där?
3: Ja, yeah, absolut. Jag har alltid gett när jag inte ser till åka Atlan och jag har alltid kommit framåt och jag har alltid här, alla har rås upp på det här. Det var struts och arbetna last och så det är verkligt att det har fett lite linare i det.
0: Så du syns det, kvart är ett för hopp i år, kvart är det fokuset så är resten av Kappengarden om?
3: Ja,
0: jag hör det. Kvart är fokuset så är resten av Kappengarden för hopp i?
3: Jag sa inte, vi har satt väck möjligheten att innehända kvar och så därför det gör det. Han vann det för att dräga sig från Taimon och så för att vi sa inte att spela 6-6 hemma så vi kom ner och vann det röket det. Men ja, vi där på vår.
0: Hej Jakobsen, tusen tack för sammanhållet och bästa ett nu i landskapet.
3: Tack för det,
0: då. Då ser vi Jakobsen med vänjar en tja HP. Vi får vara vidare med klara att finna några gott samröver här inne i mittlen och stanna. Det har varit ja, så ringt att finna det här folk av Vattlen. Vi sänder lyckan till här och har vid finna en läggare att träna. Nej, det kommer en även hjärta ränder mig! Dåligt omland har nu haft sådana överläggare här till att jag och Johanne. Och nu ger hon det. Ta en ska tacka till. Smäcka till utifrån. Kaj 8, tryg 2 här. Och att det har er rör inte nekvart sig att hon ger ur 5-5 minuter. 3-2 till Kåre. Oj, jösses, han ändå vi fick gå hela törsvallet.
4: Områdsen samstarv i Sorare Spärkassa, RND, Njord och Norrare Spärkassa.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Så jeg samler av atter, gjør som alt heter.
1: Takk for det, og først og fremst, Dord Omla, hjertelig til dere. Takk
2: for det, takk.
1: For det var sånn rundt her forløsningene som det var her, i 75 minutter da du fikk normalen, bolten i normalen, at han har at haft noen nok så større mål, ikke rarne.
2: At det var, jeg kan nesten ikke løse det hvordan det føltes til at jeg er skilt deg kanskje under 5 mål, ja. Og jeg klarer, jeg har suttet her som bolten for inn, det var, ja. Helt fantastiskt.
1: Ja. Jag ska assistent man vid känslan ju jag när lyssnar till er till Magnalla som är möts här att ta man kommer till så där chanser att lösa men där får det smått inte vill vara in.
2: Ja, alltså till er alltså till er så stäpp av när det är alltid drull alltid sint nek man nervös och man är spänd och så ja allt vi tappade oss i fjör och det verkar som att det hänt i ena för efter jag är att inte rycka i Jakob. Men du är bättre koppa i det Atlantans locken.
1: Så det är så stor dag fett. Ska jag kalla det som Leach med HK i där för jag bröt där att ha blivit nio. Det såg ut som kanske det att trouble som stod med kom ut sett när hållet och finna näck bättre ut av lösten.
2: Jag hade vid det synd med roller och trick på att spela som vi tar där som vi tar träning i allt år. Och här till vi bara trick på att det sista och har vidare att det ska nog gänga. Det har vi alltid gjort. Det har jag kunnat alltid gjort. Och det är så ofta koppa till Tarasuyo så och så ja ta bara tryck på det alltid ja.
1: Dor Omland tusen för en av hjärtligt lock och vi stävt någon.
2: Tusen tack för.
1: Alltså Dor Omland skor är ja John Wallet då i 55 stund något till att Kai kunde ända vi av en stäva vid förra vid om vi får vara några samröver att säga att också stanna ner.
3: Come on, come on.

0: Omransens samstarvi, Sorare Sperrkassa, RND, Njord og Norare Sperrkassa.
1: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
2: Jag ska visa allt.
3: Han visar allt.
2: Oj, oj.

0: Ja, og... Ja, og det er for det siste at stående enda i et trutvei med den KI og HV her, og vi legger meg seg i finalen til å kvinnen her, KI. Vi kunne ikke gjøre det mer dramatisk enn Jana til 2-2 og 5 minutter, og så legger jeg seg i 8 for første fyr, og i det er i 5.5 minutter, så det er øyelig romer å være her nede i Vøtlund, så sløtene. Vi sier takk for dere for meg for det, og vi tar oss til neste fyr.
1: Vi tackar Patrik för goda frasögn och vi blev avbrott en ägare för att vi skulle spela malen för Dickon så nu spelar vi dig utan att...
2: Områdsen samstår vi, Sora Spärkassa, RND, Njord och Norra Spärkassa.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavir av Movi.
0: Bra släpp sig förbo i Dordomland och jag snedde förbo i Jörn Fattu och lägga sig fyra bra här! Och det leder Lisbeck som pura en som vet att han har 6,5 minuter och han har lagt sig och hatta. Lea, sumna dator Lisbeck. Oj, den har gått bra till Ervinsen så vi får bra säkert dator. Och så tar slåpen förbo i Jörn Pathway som har bidrat Ryan röna sträcka till. Ta bidra sträcka i vår så tar betyra till pura läst inne. Missfyrre til Leo Lisberg at smutja bolten forbo i Olvo Johansson og letja hapekunder og 8-1-0 her at han har best 20 minutter i SM-finale 1-0 til HB og eisen første verlig chanser vid hause her inntil vågjere
4: Issa for slutt av vågjere men ikke langt ned i følelsen av kjøs Anders Arne, dansk gang til Ullen, kjøtt frem etter her Svald Jens støtter, utjøkken vinst og så jo inn i 16 meteren, legger han i 4 eisen og her er nå er 21, Birit Hammor og Jaunar til Støvra 1-1 Det ser ut som at Svald Jens støtter vi finner sin drilt og ja, hun er runden ut av Det ser ut som en kjærlig, nå håper hun kommer på veien etter, men det kan jeg som er gjerne. Vi er 21 minutter til støvende etter. Ja, det ser ikke godt ut siden det her, nå renner det inn av etter, men jeg må alt til KI, nummer 21, Birta Mår, som er gjerne om. Så er vi fullstendig igjen i gang, da, tror jeg.
0: Kan du petse i finner han, slipper bolten til bra sekreter, ut i vinstre og kommer inn 16 meter, nesten i hoffet som ekker til, og Lägga bant in av hånderna, tja! En kajare och brottspars till HP! Bra säkert Jesadotter, tror vi är alla under 16 meter, tja! Kaui, stötter räckna bajen och sparskar bant i sutt i körlöck och kör kvar in till tja hon räckar. Men det är brottspars till Kaui ute i att bra skjuter räckas under hånderna, tja en kajare. Som ett strackar upp er, det ser ut som det är Julia, Naomi, Mortensen som ska tacka er plats på artig 4. HB kan hon lätta, han har kvinner 8, 2-1 er i finalen. Julia, Naomi, Mortensen. Vi mötte Olvo i Allastader, Johansson. Julia Naomi smäckar till under vänster så jag och HB är 8-2-1! Julia Naomi Mortensen smäckar upp i vänstra hjörn förbi Olvo Johansson som bläckar sig in i vägen. Elspeth, den rann va. Skunda skänta boll framme nu i höger så är det Alexandra. Kan hon lägga bollen i fyra? Det kan läsa till bilden, Ryan! Som Gerda och jag 15 minuter i Alma för KI 2-2 Alexandra Sägeria som vi kände till Hörkesson och lägger en boll till fyra till en och bläckar fri upp i vägen Nu har jag haft så väck på mövlägga här inne jag har en måte för den och så gör jag nog i sista eller i ämsta löta Byta vägen i Alma för KI och så Aspen drar hela vi för den och långt har lagt till ikvallt Jag kan kalla Kjösta en som släpps här, finns här när hon har stövd. Finner blir då Moras när hon är vår Alexandra i högre om. Men hon finner Dorlo till vänster och Dorlda. Hon har smackat till och skorrar! Dorlda, hon vill ha dröj 4-5 minuter! Fälla Kaj 8-3-2 och vi suttjar. Glädjer Kaj även i hjärtan ränder ner. Dorlda Omland, hon har haft så de överläggar er till att jag och Johanne. Och nu ger hon det. Ta en ska tracka till. Smäcka till utifrån, KJ 8, 3-2 här. Och att hetta verur ikki nei kvatsi at hon gerur 5.5 minuttu. 3-2 til KI. Oj, Jesus han endur við fingur við at tørsvalla.
2: Umrannsen samstarvi. Sura Sparkassa, RND, Njord og Norra Sparkassa.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Er du show mauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi er oppås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi er internett fra oppås, for du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
5: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vittlig värska. 4-0-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Milano, här Italia börjar. Njot sommar i Italia och flyg beinleis ur färjun i Atlantic Airways. Sölan till Milano är börjar. Einvägs färra segel ur 1458 kronor. Köp färna nu av Atlantic.fo.
2: Hever bilen törv av skundjobb? Vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mycket annat. Vi ser jag fyra att du släpper undan till kvar bojetoy. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vänster.